Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Bacako, Matiku, Madino, Klasiku, Mozart, Bach aj Weber, len sa rýchlo preber. Dino každú stredu navštívi.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Boli 4 hodiny. Počúvaš Detské rádio. Nie je to...

padlo?

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do

sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Prečo mi priam pred zobákom zaplesli bránu? Vary sa takto v Turecku, v krásnom meste Carihrade, správajú k hosťom? Čo k hosťom? Som preca ich rodina? Som vaša rodina! Možno ma nespoznali. Preto bránu zacapli a ukryli sa za tým vysokánskym múrom. Čo si tam šepkajú? Ba tuším sa hádajú. Skúsim sa na nich pozrieť z hora.
1: Je to môj synovec, mali sme ho vpustiť.
2: Mali, je taký pekný a vyzerá...
3: Počka, zavri svoj pozlatený zobák a pritiahni si závoj. Vyzerá ako dedinský truľo.
1: No veď aj je z dediny.
3: No prosím, a takého chceš vpustiť do našej vznešenej rodiny?
1: Veď aj ja som.
3: Ale čuš, o tebe to nikto nevie. Vieš, čo nás to stalo na Mahy, keď sme sa takto vyšvíli?
2: No ale to nie je pekné, takto sa k blízkym správať. Iste dlho letel, je unavený a hladný a...
3: Kto mu kázal letieť? Na čo sem prišiel? Čo od nás chce?
0: Nič, chcel som vás len pozdraviť.
1: Možno nás chcel len pozdraviť.
3: Poznám takú chamrať. Keď sa chceš hádať, poďme dnuka, nech nás nepočujú susedia. Rapotačka, aj ty.
2: Zostanem v záhrade. Nechcem počúvať vaše hádky. Ako myslíš? Poďme, starý.
4: Svieť, slniečko, svieť. Obím celý svet. Hrej, slniečko, hrej.

0: míru diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Kto to tak krásne priam zo srdca mi spieva?
2: To som ja, Čľap. Aspoň takto som ťa chcel pozdraviť, keď sa inak nedá. Prečo si si zakryla svoj pozlátený zobáčik závojom? Ty sa ma hanbíš?
1: No, a Vary nevieš, že Turky nenosia zahalenú tvár? Že sa nesmú pred žiadnym mužom bez závoja ukázať? Bo nemala by som sa s tebou ani zhovárať.
2: Máte čudné zvyky. Aj strýko, prečo má na hlave kvetináč?
1: To nie je kvetináč, to je fez. Červený fez nosia urodzený.
2: Ale strýko, nie je až taký urodzený.
1: Ale nosí fez.
2: A ten ho chráni? Ty počuj, tebe sa to páči? A ako sa vlastne voláš?
1: Rapotačka.
2: Rapotačka. No, rapoceš pekne. Vyleď sem hore na múr. Prisadni si ku mne.
1: Nemôžem, aj keby som veľmi chcela. Mám pristrihnuté krídla. Tu je taká móda. Nemôžem opustiť túto záhradu. Musím čakať, kým si po mňa nepríde urodzený ženich. Preto sa mi tvoja pieseň tak veľmi páči. Vieš, ako veľmi by som chcela lietať.
2: Páčiš sa mi.
1: Aj ty mne?
2: Rapotačka, prídem si po teba. Vykašli sa na módu, nestrihaj si krídla. Pokým ti dorastú, vrátim sa späť. A potom spolu obletíme celý svet.
3: Rapotačka, s kým to tam rapoceš?
4: Ten odkundes na našom múre. Už nech si preč, lebo zavolám stráže.
1: Budem ťa čakať. A

0: Zapadla v Turecku za čľapom brán. V srdci mu zostala hlboká rana. Čľap ťapká preč, ťapky, ťapky. K bucianom sa vracia spiatky. Vystreli krídla, zdvihli sa a hore, hore v nebesia. Leteli dlho, leteli spolu. Ponad Afriku zakrúžili, slnečný Egypt pozdravili, zleteli k rieke, kde žili vtáky, prekrásne rúžové plameniaky. Tá rieka volala sa Níl a žil v nej ťarbák krokodíl.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, ako ste sa vyspinkali, dobre ste sa vyspinkali, či ťažká noc bola, lebo, ó, zúbok ťa bolel, a čo, vypadáva? Vypadol už ráno. No, tak nech je, ale to bol ešte mliečný, hej, zúbok. Dobre, počúvaj, veď narastú ti teraz normálne tesáky, nie, ako vieš, budeš mať teraz zdravé zuby, ktorými môžeš rozhrísť čokoľvek, presne tak. No, ostatní ste mali dobre, dobre spanie, niečo si mala zlý sen. A prečo? Jaj, lebo ešte trošku hľadáš sa v tej škole a chýbajú ti niektorí kamaráti zo škôlky. Vieš čo? Počúvaj, pozri sa na to tak, že ty sa vlastne s kamošmi zo škôlky môžeš stretnúť kedykoľvek, nie? Dohodni sa s rodičmi, že či by ste si nemohli dať rodiča zo škôlky také avízo, takú správičku, že napríklad o týždeň, cez víkend by ste sa mohli stretnúť, dať si nejaký piknik, alebo len tak posedieť niekde na čajíku, na kávičke, no inak na kávičke, teraz som bol šokovaný, počúvajte, bol som v kaviarni, tam prišli deti a že idú si dať kávu a ja že deti kávu a oni áno, idú si dať babyčíno, to ste už počuli? No, ako kapučíno, ale babyčíno, že normálne taká káva pre deti bez kofeínu, tak to som bol dosť prekvapený, že nám vzniká takáto nová generácia našej kaviarničky. Dobre, dobre, kamaráti moji drahí, dnes sa budeme rozprávať o takej veci, počúvajte, ktorá je aktuálna, ktorá nám robí trošku nepríjemnosti, ktorá na jednej strane nám pomáha, na druhej strane nevieme, čo si máme o tom myslieť a či nám náhodou nepoškodí, a dokonca už vznikajú rôzne šialené, bláznivé teórie o tom, že nás ovládne. Ešte neviete, o čom sa budeme rozprávať, že o mimozemšťanoch. Nie, nebudú to mimozemšťania. Viete čo? Najprv si dajme navádzaciu otázočku. Takže, kamoši, aké moderné veci využívate vy v svojom živote a ktoré vám pomáhajú? Takže vy využívate mobil, samozrejme niektorý len tablet, počítač používate, aby ste si našli nejaké informácie alebo si pozeráte rozprávky cez to, že máte daný nejaký čas, hej, keď to môžete pozerať, dobre, alebo keď potrebujete nejakú informáciu, ale aj tu, keď počúvate detské rádio a keď si dávame nejakú úlohu, takže normálne akože idete, to sa mi páči a nájdete si tam nejakú informáciu. Dobre, kamaráti, dobre. Toto vám akceptujem, že to takto robíte, ale my sa teraz dostávame k jednej veci. Ja sa vás chcem opýtať, či vy využívate umelú inteligenciu, takzvanú AI. Že vy ešte nie, ale vaši rodičia to využívajú, ty to niekedy využívaš, lebo ty si už točíš svoje videá a tak, a že sa opýtaš niekedy umelej inteligencie, ako sa čo robí, a rodičia to niekedy využívajú, tvoja mamka to využíva stále, lebo niečo stále hľadá, dobre, no viete čo, tak my sa dnes o tej AI, o tej umelej inteligencii budeme trošku rozprávať, dobre, povieme si, čo to je tá umelá inteligencia, ale budeme sa rozprávať aj o iných nových technológiách a tých sociálnych sieťach a veciach, ktoré sú tu s nami a ktoré nám robia trošičku problémy na jednej strane a na druhej nám pomáhajú. Tak si skúsime nájsť nejakú cestu k ním. Pekné ránko.
1: Počúvaš detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sme sa dohodli, že dnes sa budeme rozprávať o AI a o nejakých nových technológiách a trošičku aj o sociálnych sieťach. No a na začiatku sa vás chcem opýtať jednu vec, že teda keď tak používate tie sociálne siete, alebo teda AI, umelú inteligenciu, alebo keď to používajú vaši rodičia, tak je to už také normálne, alebo sa toho boja, že babka sa toho bojí s detkom. A prečo? Aha, lebo si myslí, že to môže ovládnuť ľudstvo, tá umelá inteligencia. No, počul som aj ja takéto správy rôzne. Viete, sú to len také teórie, ale ja vám tu poviem jednu vec. Dobre, kamoši? Stále myslíte na jedno, čo si tu hovoríme vždy, keď sa bavíme o strachu z čohokoľvek. My sme si povedali, že keď máme z niečoho strach, tak máme ten strach preto, lebo to nepoznáme. A to AI je presne o tom, že my vlastne tú umelú inteligenciu nepoznáme. Nepoznáme totiž to, kam to môže dospieť. My nevidíme výsledok. Viete, keď sa napríklad bavíme o latinčine, keď sa rozprávame o nejakom období, ktoré tu už bolo, alebo napríklad o mobilných telefónoch, alebo o počítačoch, nevieme, kam to môže ešte zájsť, nevieme, ale vieme, ako to už funguje. Vieme, aké to bolo, má to svoju históriu a je to tu s nami už nejaký čas. Keď napríklad pozeráte na telku, tak tiež neviete, kde všade tá telka sa ešte môže dostať, aké rôzne tvary tej televízie môžu byť, ale viete už ako tá televízia funguje, lebo má nejakú históriu a vieme ju popísať, vieme, že ju môžeme kedykoľvek vypnúť, vieme, že už teraz napríklad tam má nejaký archív a iné veci. Však, kamoši, lenže AI to je vec, ktorú ešte nepoznáme a preto sa jej bojíme. Tak ja vám chcem povedať, že tak ako to platí pri všetkých veciach, keď sa nechcete báť umelej inteligencie, keď sa nechcete bať nových technológií, tak ich spoznajte. Ale pozor, spoznať neznamená prepadnúť tomu. To sme si hovorili pred pár dňami pri závislostiach. Však, že keď sa staneme na niečom závislí, tak to je veľmi, veľmi zlé. Lebo keď sa staneme závislí napríklad od AI, alebo od sociálnych sietí, alebo od nejakých nových technológií, od hier, ktoré nám ponúkajú, tak vtedy nevieme myslieť na nič iné, len na to, že chceme sa venovať len tejto veci, lebo sme na tom závislí. A sme na tom závislí preto, lebo nám to spôsobuje v mozočku príjemné stavy. Totižto aj tá AI má jednu takú vecičku v sebe zakódovanú, že ona nám ako keby odpovie na každú otázku. Však. A potom zrazu prídeme na to, že my položíme tú istú otázku dvakrát a dostaneme úplne inú odpoveď. A vtedy nás to láka ešte viac, nie? Povieme si, no moment, a teraz to prečo si mi povedala to tak? A pýtame sa do nekonečna a zrazu vlastne prejde hodina. My sme sa vlastne nič nedozvedeli, lebo sme dostali 10 rôznych odpovedí, ale strávili sme hodinu tým, že sme ťukali do počítača alebo do telefónu. Tak prosím, toto nerobte. Ale skúste AI využívať na veci, buď vy, alebo aj vaši rodičia, alebo keď budete starší, na veci, ktoré vám môžu pomôcť. Lebo všetky veci na svete, ktoré tu sú, sú tu na to, aby nám pomáhali, ale my ľudia niekedy tie veci zoberieme do rúk a urobíme z nich vecičky, ktoré nám potom škodia. No, tak to bolo s pušným prachom, ktorý najprv mal pomáhať baníkom, aby sme sa mohli dostať lepšie ku napríklad ku uhliu a ku kameniu a potom neskôr z toho urobili niečo na zabíjanie ľudí. Takisto to bolo s atómom a s inými vecičkami. Tak dúfam, že to sa nestane aj s AI. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o AI, teda o umelej inteligencii. Mm-hmm. No, umelá inteligencia, už v tom názve je to zakódované, že čo to asi je. Však je to vlastne umelý intelekt. To znamená, že je to vlastne, je to niečo, čo sa tvári, že je inteligentné. A to je taká vecička, ktorú by sme si mali uvedomiť už v tom názve, že to nie je obyčajná inteligencia, že to nie je inteligencia, ktorú máme my ľudia, alebo ako sa hovorí aj niektoré zvieratka, ale je to umelá inteligencia. Ona sa len tak tvári, že je inteligentná. A prečo sa len tak tvári? No, lebo aj tá umelá inteligencia sa jednoducho nepohne bez nás ľudí. Bez našej inteligencie by tu nebola umelá inteligencia. To ste si tak niekedy uvedomili, že na to, aby sme tu mali umelú inteligenciu, tak musel prísť niekto, kto tú umelú inteligenciu vymyslel. To znamená, musel byť niekto tak inteligentný, že si povedal, počúvajte, a čo keby sme do tých počítačov, ktoré tu už máme, do tých všetkých technológií, dali niečo, čo sa bude tváriť, že je tak inteligentné ako my. Že tam dáme našu inteligenciu. Predstavte si, koľko je na svete inteligentných ľudí. Predstavte si, koľko je na svete mozgov, ktoré sú úžasné, viete, ktorí dokážu úžasné veci. A čo keby tie mozgy nakrmili počítač? Čo keby tie mozgy do tých počítačov dali kúsok svojej inteligencie? Čo keby tí ľudkovia dali tam svoju inteligenciu a ten počítač by si ju tam nejak uložil a mohol by sa tváriť, že to je jeho inteligencia? Takže umelá inteligencia je vlastne založená na tom, že sa tvári, že je inteligentná tak ako my, pretože zbiera údaje práve od nás. A keďže zbiera údaje od nás, od ľudí, a vie ich rýchlejšie vyhodnotiť, tak zrazu kamaráti, tá inteligencia pôsobí, že fú, tak to je akože veľká vec, ale vždy je to umelá inteligencia, vždy sa to len tak tvári. Samozrejme, tým, že ju krmíme my a tým, že počítač je výkonnejší v niektorých veciach ako náš mozoček a hlavne má väčšiu kapacitu, tak tá umelá inteligencia nám vie pomáhať v mnohých, mnohých veciach a v mnohých veciach je úžasná. Naozaj. Napríklad ja vám poviem iba jednu vec, že ja keď napríklad chcem vedieť, či niektorá vec sa objavila v niektorej knihe, či niektorá vec sa objavila, alebo nejaký citát, alebo či bol niekto spomenutý v nejakých knižkách, opýtať sa tam v knižnici akože ľudí, či náhodou by mi nevedeli pomôcť s rešeršom, alebo prečítať si tie knižky, alebo prečítať si tie časopisy, lenže teraz to všetko za mňa urobí umelá inteligencia a urobí to za mňa, že v chvíľke, nie hneď. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, blížia sa minútové správičky. Dnes to budú prvé minútové správičky, tak dúfam, že naši minútoví správičkári v nich nebudú ešte zazývaní, ale že budú mať otvorené očka a že ich mali aj celý čas, keď objavovali krásne veci v detskom svete.
1: Minútové správičky.
2: Príjemné stávanie vám želá Terka. A aby bolo ešte príjemnejšie, pridávame minútové správičky. Počuli ste už o knihe s názvom Pokojník? Napísala ju mladá študentka Amália a pokrstila ju priamo v Košiciach. Hovorí, že má pomôcť mladým lepšie zvládať náročné situácie.
3: Poznáte ten pocit, keď máte v hlave chaos, ale neviete, ako to zastaviť? Volám sa Amálka a pred 2 rokmi v období maturít som sa prvýkrát stretla s pocitom úzkosti a panického záchvatu. A tak vznikol Pokojník. Je to interaktívna kniha, ktorá mi pomáhala, keď mi bolo ťažko. Bol to môj tichý pomocník. Obsahuje jednoduché techniky na upokojenie, rôzne zaujímavé cvičenia, ale aj priestor na vypísanie sa z negatívnych myšlienok.
2: A nezabúdajte, že je dôležité hovoriť o takýchto veciach aj so svojím okolím. Držíme palce. V sobotu to v ťahaní pri palovciach nad uhom opäť voňalo jedlom, ktoré na východe milujeme. Huľký fest nadväzuje na gastronomické dedičstvo regiónu a pripomína tradíciu holúbkov, ktorú si dodnes uchovávajú aj potomkovia slovenských vysťahovalcov v Severnej Amerike. Ak ste podujate zmeškali, nič sa nedeje. Casi Garda, Múzeum vysťahovalectva, je vám k dispozícii kedykoľvek. Ak boli predkovia v Amerike, toto miesto musíte navštíviť. Jazda na jednokolke nie je iba cirkusovým číslom alebo voľnočasovou zábavou. Okolo tejto nezvyčajnej disciplíny vznikla celá športová komunita s vlastnými stretnutiami, pretekmi a súťažami. Ak ju plánujete skúsiť, buďte hlavne opatrní. Musíte naozaj dobre pracovať s rovnováhou. A my ideme pracovať na ďalších správičkách.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu našu etiketu. My sme už včera začali teda postupovať v našej etikete podľa nejakých tém a my sme si povedali, že začneme teda tak z ostra a začneme zoznamovaním. My sme si už povedali, že kto, koho, kedy prvý zoznamuje, to sme si povedali včera a dnes prosím si musíme povedať jednu veľmi dôležitú vec, lebo pokračujeme v zoznamovaní, dobre? Keď niekam prídete a sadnete si za stôl napríklad, alebo do lavice a príde niekto, kto sa chce s vami zoznámiť, niekto neznámy, alebo aj niekto starší, alebo príde nová pani učiteľka a povie vám, že kto je

0: a vy sa jej chcete predstaviť, tak prosím, nerobte to tak, že budete sedieť. Vždy, keď sa predstavujeme, tak sa musíme postaviť. Potom čakáme, keď nám ten starší človek podá ruku. Až vtedy mu podávame ruku a tak povieme svoje meno. Samozrejme, keď nám ruku nepodá, ruku nepodávame a len povieme svoje meno, ako sme si povedali včera, nahlas a celé meno, aby bolo jasné, s kým sa rozprávame. Čo je veľmi podstatné je to, že keď sa napríklad stretneme viacerí, kto, kedy, koho vlastne zoznamuje, tak tu sme si povedali veľmi jasne, že keď my sme tí, ktorí chceme zoznamovať napríklad ďalších ľudí, ktorí k nám prichádzajú, tak najprv zoznamujeme toho staršieho s tými mladšími a potom naopak mladšieho s tými staršími, alebo zoznamujeme najprv dievčatá s chlapcami a potom chlapcov s dievčatami. Čo je veľmi podstatné je to uvedomiť si, že zoznamovanie je vlastne taký obrad. Viete, pri zoznamovaní, pri predstavovaní, pri tom obrade musia platiť nejaké pravidlá. A tie pravidlá, to je vlastne tá etiketa. Stále sa na to pozerajte tak, že keď sa zoznamujem, vlastne ukazujem tomu človeku, kto som. A ukazujem tomu človeku, že si tu vítaný. Alebo ukazujem tomu človeku, že vieš čo, neviem, čo si mám teraz o tom myslieť, že niečo mi na tom napríklad vadí. Čo je veľmi podstatné, kamaráti, ako sme si už povedali, dajte si veľký pozor na mená, že vždy musíte povedať celé meno. Čo je veľmi podstatné je to, že keď napríklad máte problém v tom, že niekto vám povie svoje meno a vy ste ho nepočuli, tak prosím, nepoužívajte takéto naše slovíčko, že čo? Dobre, alebo to už vôbec nie, ale keď sa chcete opýtať na niečo, čomu ste nerozumeli, tak prosím, vždy povedzte, prepáčte, nerozumel som, mohli by ste mi zopakovať svoje meno, alebo prepáčte, ako si som prepočul vaše meno, jednoducho toto je tá správna formulka, ktorú by ste mali použiť tak, aby ste toho človeka neurazili a hlavne, aby ste ukázali, že máte v sebe etiketu a že sa viete správať. Čo je veľmi podstatná vec je tá, že keď je vaše meno veľmi, veľmi zložité, viete, sú také mená, ktoré sú naozaj zložité, to by som vám mohol rozprávať, lebo robím s veľa deťmi aj s rodičmi a niekedy prídu takí rodičia, že mi povedia meno a ja si ho neviem zapamätať ani mesiac, tak vtedy samozrejme, vždy keď prídem, tak sa ospravedlním a poprosím ich, aby mi ešte raz opakovali to meno, aby som si ho vedel uložiť aspoň na chvíľu do hlavky. Nie je to žiadna hanba, jednoducho takto fungujeme a keď sa budeme správať k sebe milo a nebudeme sa hanbiť za to, že niečo zabudneme, lebo je to normálna vec, tak sa aj veľa dozvieme.
1: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o umelej inteligencii a my sme si povedali, že mnoho ľudí sa umelej inteligencie bojí a že, ako to už hovoríme pri mnohých veciach, keď sa niečoho bojíme, tak sa toho bojíme preto, lebo to nepoznáme. A práve preto sa dnes o umelej inteligencii rozprávame a budeme sa ešte rozprávať aj o iných nových technológiách. A pri tejto umelej inteligencii si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec, že ono, tá myšlienka tej umelej inteligencie je úplne úžasná. Naozaj, je úžasná. Viete prečo? Lebo umelá inteligencia v tom užšom slova zmysle, to znamená, že nie je to len to simulovanie toho inteligentného správania, ale že niekto si povedal, že teda ja skúsim vymyslieť nejaký systém, ktorý bude riešiť tie najťažšie úlohy. Pretože kedysi pri riešení tých najťažších úloh museli byť dávané dokopy veľké týmy ľudí. A ten tým ľudí na niečo prišiel, ale nevedel o tom, že kdesi inde o pár sto kilometrov ďalej ďalší podobní vedci alebo iní ľudia, ktorí sa o niečom podobnom rozprávali, riešia to isté a možno sú už trošku ďalej a možno už pracujú na nejakých iných riešeniach. Práve toto umelá inteligencia trošku dáva nabok, pretože my tú umelú inteligenciu krmíme všetkými vedomosťami, ktoré sme doteraz nadobudli. To, čo sme si doteraz museli veľmi pracne hľadať v knihách alebo v časopisoch, po knižniciach, v starých knihách, keď máme teraz digitalizované knihy, tak si predstavte, že v rámci tej umelej inteligencie vo vnútri, v tom jej systéme, sú uložené všetky digitalizované knihy, ktoré sú. To znamená, ona vie v tých knihách vyhľadať slovíčko, vie vyhľadať, kto tú knihu napísal, akým štýlom, množstvo vecí, ktoré ste doteraz museli veľmi pracne hľadať a niekedy ste sa k tomu ani nedostali, len po čase, po nejakých rokoch, niekto zrazu v tej knihe objavil niečo, čo vlastne vy ste nespomenuli v svojej práci a teda ste mali potom trošku problém. Dnes to umelá inteligencia vie takto krásne vyriešiť. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že umelá inteligencia nám vie pomôcť v takom archivovaní a hlavne v rozpoznávaní veci. Pozor, tu teraz nerozprávame o takých veciach, že sa opýtate na nejakú úplne bežnú vec a ona vám, ako sme si povedali, dá tri rôzne odpovede, lebo je nakrmená tak, že vlastne stále tie svoje odpovede hľadá v nejakom inom zdroji. To nie. Ale keď napríklad sa niečomu venujete, že máte niečo radi, napríklad radi tancujete, hej? Alebo radi spievate a zbierate piesne, tak práve tá umelá inteligencia vám vie pomôcť, že vie vám nájsť úžasné tance, také, o ktorých ste možno nikdy nepočuli, z Afriky, Austrálie a z iných kontinentov, kde sa možno že nikdy nepozriete. Taktiež, ale umelá inteligencia vie urobiť to, že keď si poviete, ja by som napríklad chcel si teraz zaspievať takú pesničku, ktorú si spievajú Eskimáci, no tak tá umelá inteligencia vám ju vie veľmi rýchlo nájsť, dokonca vám ju rýchlo preloží a ešte vám aj povie, kde ju môžete hľadať, aká je história, tak si zadáte, v akých knihách by ste mohli hľadať tieto piesne a ona vám to všetko nájde. V tomto je umelá inteligencia pre mňa úplne neprekonateľná, lebo zrazu nám šetrí čas a hlavne nám dáva slobodu v jednej veci. Keď ja beriem od tej umelej inteligencie tie správy len ako informácie, nie je to, že mi to hovorí niekto super inteligentný, ale je to informácia, s ktorou ja viem pracovať, tak tá umelá inteligencia mi ušetrila veľa času, ktorý by som strávil hľadaním a teraz o tých veciach, ktoré mi ona ponúkla, môžem slobodne rozmýšľať ja svojim rozumom a svojou inteligenciou. Jednoducho, nemôžeme si z tej umelej inteligencie zase urobiť nejakú modlu, ale keď to bude taký náš sluha, viete, keď to bude niečo, čo nám má slúžiť k vyhľadávaniu informácií a k iným veciam, tak si myslím, že tá umelá inteligencia nám vie veľmi, veľmi pomôcť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na poklepajkov a objímajkov. Poklepajko je taký podivný človečik. On vám svojich kamarátov, ale nie, to nie je ten človečik, ktorý svojich kamarátov alebo kohokoľvek len tak poklepe po hlave, lebo sa mu nepáči. To je prosím pekne človečik, ktorý každého len tak poklepkáva po pleci. A vy neviete, prečo to robí? Nie, nerobí to preto, lebo všetko sú to jeho kamoši, to nie. On len chce, aby si to všetci mysleli. Aby si všetci mysleli, že toto, títo ľudkovia, ktorých teraz poklepem po pleci, sú jeho kamoši. A tak chodí po svete a poklepkáva kohokoľvek po pleci a chodí po svete a necháva sa poklepkávať po pleci, aby si všetci mysleli, že je veľmi, veľmi dôležitý. Pretože o to poklepajkovi ide. Aby si všetci mysleli, že je tak dôležitý, že môže poklepať po pleci kohokoľvek. A že je tak dôležitý, že aj jeho poklepkajú po pleci. Aby si všetci na svete mysleli, že je ten najdôležitejší a že všetkým záleží na tom, aby ho mohli po tom pleci poklepať. Ale my už vieme, že to vôbec tak nie je a že nikomu o to nejde, že je to len tak, že je to len taká hra. Dokonca sa niekedy stane, že ten poklepajko ide niekoho poklepať po pleci a tomu človeku je to tak nepríjemné, lebo vie, že práve toto robia poklepajkovia. Poklepajkovia totiž to si okolo seba vytvárajú taký umelý svet. Taký svet poklepajkov, alebo ako aj my ich nazývame ešte pochlebajkov, lebo väčšinou ten, kto niekoho stále poklepáva po pleci, tak ten aj pochlebuje. Viete, čo to znamená pochlebovať? To znamená niekoho ohovárať. Je to tak, kamaráti. Takže pozor, pozor, pozor. My si teraz povieme niečo o druhom človečikovi, ktorý je úplne iný ako poklepajko. A je to objímajko. Objímajko, tak on sa len tak nepoklepkáva, ani nepotrebuje poklepanie a nepotrebuje sa tváriť, že je veľmi dôležitý. Objímajko je človečik, ktorý potrebuje objatie a vie, že ho potrebujú aj jeho kamoši a vie aj to, že pozor, pozor, že objatie sa nedáva len tak ako nejaké poklepkanie. Keď už niekoho objímate, tak to, keď ho objímate, znamená, že ste kamoši. A keď chce niekto niekoho objať, tak to chce urobiť práve preto, lebo chce byť s niekým kamoš. Jednoducho, objatie na celom svete znamená nové kamarátstvo. Poklepkanie znamená len to, že no, niekto niekoho poklepkal možno preto, že mal na svojom ramienku prach.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: A sadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme, keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o umelej inteligencii. Zatiaľ sme si rozprávali o tom, že čo všetko tá umelá inteligencia dokáže a ako nám môže pomôcť. Je tu ešte jedna vec, o ktorej si povieme, ale až po rozprávke. Pretože inak umelá inteligencia vie vygenerovať už aj rozprávky, okrem toho, že vie vygenerovať už aj pesničky a texty piesní a iné veci. No, čo je trošku problém, o tom sa tiež budeme rozprávať, taký autorský problém, o ktorom sa dnes veľmi veľa vo svete hovorí, ale kým sa o týchto problémoch budeme rozprávať, tak my si zatiaľ pustíme takú nie AI rozprávočku a bude to rozprávka, ako sa chodí do pekla. No, neviem, prečo práve túto rozprávku sme teraz vybrali s Radkom, keď sa rozprávame o AI, ale porozmýšľame, no a vy si ju zatiaľ vypočujte. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ľubomír Feldek, ako sa chodí do pekla. Vybral sa raz jeden starý čert z pekla do sveta chytiť si nejakého hriešnika. Preobliekol sa za nenápadného turistu, nasadil si šultovku, aby mu nebolo vidieť rohy a po svete putoval peši, lebo veril, že takto skôr naďabí na vytúžený úlovok. Veľký omyl. Najväčší hriešnici sa dnes vozia v drahých autách, eurotaxíkoch alebo na jachtách. Lenže toto bol staromódny čert, čo už stratil prehľad. A okrem toho sa v poslednom čase ako si dlhšie povaľoval v pekle. Trochu pribral a tak veril, že pri pešej túre svetom zo pár kil zhodí. Putoval čert turista, putoval, no všade stretával samých slušných ľudí. Poriadného hriešnika nikde. Vari, poriadni hriešnici už vymreli? Čudoval sa starý čert. Ak aj vymreli, v tomto okrese nejaký sa možno nájdu ešte v susednom. Boleli ho však už nohy. Nuž sa začal obzerať, či sa ho nechystá predbehnúť nejaké osobné auto, alebo aspoň nákladiak, na ktorom by sa pohodlne odviezol do susedného okresu. Mal šťastie. Práve sa ho chystal predbehnúť rýchly športiak. Prosím, prosím! Kľakol si čert pri ceste a ešte aj zbožne zložil ruky, aby šofér, ak mu zastaví, ani náhodou nezistil, že povezie čerta. No čakalo ho prekvapenie. Športové auto zastalo, dvere vpravo sa otvorili a od volantu na ňo zvolal šofér v tmavých okuliaroch. Vidím, čert, že sa chceš odviesť. Hádam len je do pekla. Bude mi stačiť aj do susedného mesta, povedal čert. Máš z pekla šťastie. Som kmotor, čo tam práve ide na krstiny. Nastupuj. Nie, že by ten šofér bol až také dobráčisko. Bol to kmotor, ale nie kmotor, ktorý ide na krstiny. Bol to kmotor Lotor. Nikdy on ešte nezastal nikomu. No tentokrát urobil výnimku, lebo svojho stopára hneď spoznal. Blahoželám k tým krstinám, pán kmotor, povedal čert. A ako ste tak rýchlo prišli na to, že som čert? Nie som slepý, zasmial sa kmotor Lotor. Darmo si nasadil šultovku, keď ti spod nej vytrčajú rohy. Keď už čert sedel na sedadle vedľa kmotra Lotra a keď už kmotor Lotor znova dupol na plyn, obaja sa zamysleli. Čert premýšľal o tom, že si na budúce na svet vezme radšej cylinder alebo prilbu. A kmotor Lotor premýšľal zas o tom, ako by si svojho stopára ešte viac získal. Veď nemá každý zločinec také šťastie, aby odviezol čerta. Isté aj jeho kmotra Lotra čaká raz peklo. No, aby do ňoho nemusel ísť už zajtra, dobre je byť s peklom za dobré. Zíde sa mu isté toto dnešné kamarátstvo. Múdre bude ho ešte upevniť nejakým darčekom. Onakým. Že by azda nemal kmotor Lotor čas domyslieť svoju myšlienku a musel prúdko dupnúť na brzdu. Nevenoval totiž popri premýšľaní dostatočnú pozornosť volantu. Vbehol s autom do veľkej mláky a ošplihal kabát akémusi chodcovi. Najvyššie chodec, hoci mal oči takmer celé zalepené blatom, kmotra Lotra spoznal a zúrivo spustil. Do pekla s tebou, kmotor Lotor! Nie dosť, že si celé mesto okabátil o peniaze. Ešte aby som tvojou vinou prišiel o svoj najlepší kabát. Haha, rozosmial sa kmotor Lotor a zabudol na chvíľu na čerta. Celé mesto som okabátil, len ty jediný si prišiel o kabát. Máš vážne smolu. Alebo si chcel povedať žart. Náhodou toto vôbec nebol žart, povedal čert. Nemá smolu ten chodec, ale ju máš ty. Čo sa to o tebe dozvedám? Ty nie si kmotor, ktorý ide na krstiny, ale kmotor Lotor? Ty kabátiš ľudí o peniaze? Potom ty si ten poriadny hriešnik, ktorého hľadám. A je najvyšší čas, aby som ťa odniesol do pekla. A čert vyťahol revolver a donútil kmotra Lotra obrátiť auto a zamieriť s ním do pekla. Totiž to, že ho odniesie do pekla, čert kmotrovi Lotrovi iba sľuboval. Ale skutočnosť bola iná. Ten čert bol naozaj už starý a tučný. Koho by ten uniesol? A ostatní čerti sú na tom podobne. Skutočnosť je taká, že dnes už nejaký čert neodnáša do pekla nejakého hriešnika. A vlastne neodnášalo sa ani predtým. Každý, kto šiel do pekla, si to tam odšoféroval sám. Túto rozprávku vám čítala Ema Štecová zo základnej umeleckej školy Bernuláková v Košiciach.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sme si povedali, že sa budeme rozprávať o umelej inteligencii a o rôznych novátorských veciach, ktoré sú okolo nás. A samozrejme, druhú hodinu vysielania začíname anketovou otázočkou, takže kým si povieme nejaké nové veci o umelej inteligencii, tak ja sa vás chcem opýtať, že keď je umelá inteligencia, hej, to znamená tá, ktorá sa len hrá, že je inteligentná, je aj živá inteligencia. A čo to vlastne tá živá inteligencia potom je? Popremýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Neviem, asi.
2: No to je nejaká hra. Táto, že tam dačo robíš, že také veci, že si tam dačo vyťahuješ, alebo to tam vidíš, že naozaj, že to tam je, že tam vidíš napríklad, že Bratislavu celú, že môže sa posúvať s nejakými tlačítkami.
3: Áno, no to je učiteľ, lebo on ťa naučí dačo.
4: Ja si myslím, že hej, umelá je, že to nemusí byť pravda a živá, že to je pravda.
5: Ne, neexistuje.
6: Áno, že to normálne, že ľudia to proste hovoria alebo tak.
7: Napríklad umelá inteligencia je napríklad, že sa chceš spýtať počasie, ale aj keď to vie predpovedať, nemusí to byť pravdivé. A živá inteligencia, tak to je, že je to pravdivé, že to tak naozaj bude.
0: Dobré odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé, zaujímavé, no tak ako aj naša umelá inteligencia. Takže je aj živá inteligencia? No jasné, že je, a to sme my, dokonca aj zvieratka, však sú vedci, ktorí tvrdia, že zvieratka nie sú inteligentné. My vieme svoje. Všakže my vieme svoje. Inak, kamaráti moji, keď už sa rozprávame o tej umelej inteligencii a my sme si povedali, ako nám vlastne umelá inteligencia vie vlastne pomôcť pri vyhľadávaní rôznych vecí, alebo ako nám vie pomôcť napríklad pri tom, keď píšeme nejakú knihu alebo sa niečo veľmi zaujímavé a chceme zohnať k tomu informácie, takže vlastne umelá inteligencia je taký archivár. Na druhej strane umelá inteligencia nám vie pomôcť robiť veci, ktoré by sme v živote nerobili. Fakt. Mám napríklad takú jednu kamošku, ktorá bola antitechnický typ, ako aj ja. Bola to taký typ, keď niečo potrebovala urobiť s počítačom, tak stále mala na to nejakých ľudí, ktorým zavolala. Ja mám tak svojho syna, potom svojho švagra, ktorému zavolám, ktorý je programátor, a keď sa mi niečo stane s počítačom, keď niečo mu nerozumiem, no tak on mi to vysvetlí. A teraz ma naučil pracovať tiež s umelou inteligenciou, že mnohé veci mi vie vysvetliť aj ona. Ale čo je veľmi podstatné, že vlastne v tej umelej inteligencii sú zozbierané také informácie, že keď si napríklad chcete založiť, čo ja viem, webovú stránku, hej, niekedy, keď ste to chceli urobiť, tak ste na to potrebovali tým ľudí, museli ste ich osloviť, tí ľudia prišli, vám to navrhli, ukázali vám, že ako by to asi vyzeralo, potom na tom mesiac pracovali a tak ste vlastne videli tú svoju stránku. No a ja sa dostávam k tomu, že tá moja kamoška urobila jednu vec. Tá moja kamoška si povedala, že ona si vytvorí svoju vlastnú internetovú stránku. Ja som skoro odpadol, lebo keď som si predstavil, že by som to mal robiť ja, viete, tak som si povedal, haha, tak ja viem ako niečo robiť na počítači, ale naozaj že len niečo. Viem tam písať, viem sa pozrieť na niektoré veci, ale toto je mimo mňa. A to isté dokázala aj ona. A zrazu ona prišla po pár týždňoch a ukázala mi, čo dokázala za 4 dní. Ona si do tej AI, do tej umelej inteligencie zadala, že ako by si mohla zriadiť tú webovú stránku, a tá umelá inteligencia je vlastne ponúkla návod. Návod, ako to môže spraviť. A ona podľa tohto návodu to naozaj urobila. To je čo? Počúvajte. To je niečo, čo je fantastické, pretože zrazu vám to dáva veľkú slobodu. Zrazu si môžete povedať, že vy, ak máte odvahu a ak sa chcete rozprávať s tou umelou inteligenciou, tak vy zrazu môžete dokázať veci, ktoré ste doteraz dokázať nemohli. Že vy zrazu môžete urobiť veci, ktoré doteraz robili len niektorí odborníci. Viete, napríklad urobiť si tú stránku. Čo je ale veľmi podstatné, a to si teraz tu musíme povedať najprv v skratke, a o chvíľku sa tomu budeme venovať, že keď chcete na takýchto veciach pracovať, tak musíte sa vedieť opýtať. Keď chcete, aby umelá inteligencia slúžila vám a aby vás nezavádzala, aby vám neponúkala zlé informácie, tak musíte byť vy inteligentní, musíte byť sčítaní a musíte vy vedieť zadať otázku. Keď sa vy zle pýtate, umelá inteligencia zle odpovedá. Keď vy zadáte zlú otázku, dostanete zlú odpoveď. Preto musíte vedieť, ako položiť otázku tak, aby ste dostali odpoveď, po ktorej túžite. Takže kamaráti, napriek tomu, že tu máme umelú inteligenciu, čítajte, choďte po svete, choďte do lesa, rozprávajte sa s kamošmi, s vašimi rodičmi, s vašimi súrodencami, lebo tam sa učíte tej inteligencii, ktorú potom budete potrebovať, aby ste vedeli využívať aj tú umelú inteligenciu.
1: Počúvaš Detské rádio.

1, 2,

Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, tam baram babám. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy, ja viem. Mohli by sme to žrebovať aj s umelou inteligenciou, povedal by som zadanie umelej inteligencii, že milá umelá inteligencia, vygeneruj mi prosím písmenko, ktoré sme tu nemali už 3 týždne a možno, že by mi to tá umelá inteligencia takto vygenerovala. Teda nie, možno určite, ale tento spôsob je zábavne a o to ide, že my by sme mali aj tú umelú inteligenciu využívať len vtedy, keď naozaj potrebujeme v niečom poradiť, takom, kde si my už nevieme rady a kde nám môže pomôcť technológia, kde nám nemôžu pomôcť ľudia, alebo tam, kde nám to šetrí čas. Ale teraz sa ideme baviť. Takže zapneme naše mozočky, otvorme hlavové knižnice a ja sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadlo z vrecúška a vy mi teraz prosím, povedzte mi teraz všetky slovíčka, ktoré máte v hlavovej knižnici na písmenko O. Takže ideme na to. Obchod, výborne. Ešte niečo? Oblúk, uhá. Dobre, oči, vynikajúce okuliare. Ešte máme niečo? Obor, ja neviem prečo, ale obor musí byť stále. Ovocie, krásne. Kamoši, viete čo? Áno, áno, počul som aj ovečku, aj ďalšie slovíčka, ktoré ste povedali, ale ja tu mám teraz také slovíčka, počúvajte. Keď sa dnes rozprávame o umelej inteligencii, tak ja som si povedal, že pokúsim sa nájsť v svojej hlavovej knižnici také slovíčka, ktoré budú z tých starých knížiek niekde, rozumiete, ktoré som čítal, aby som mohol nakrmiť vašu inteligenciu a vaše hlavové knižnice slovíčkami, ktoré ste možno počuli a možno ani nie, ale možno o ktorých neviete, čo vlastne znamenajú. Napríklad také slovo, že ohlavník. No, viete, čo je to ohlavník? Že toto si ešte nikdy nepočul. No, tak to som si aj myslel, počúvajte. A počuli ste také slovo, že ohlávok? Alebo ohlávka, to už áno, už bystríme, lebo to je presne ohlavník, tam to niekto povedal, dvaja už, ktorí zrejme jazdia na koníkovi, lebo je to presne tak. Ohlavník, kamaráti, je časť konského postroja, ktorá je upevnená na hlave koníka. Niekedy sa tomu hovorilo, viete ako, a to je tiež slovíčko, ktoré môžete nájsť v starých rozprávkach, hovorilo sa tomu, že kantár. No a napríklad v mnohých rozprávkach sa hovorí, že išiel princ alebo princezna a držali koníka za ohlávku alebo za ohlavník alebo za kantár. Tak už teraz viete, že to je tá časť toho postroja, viete, ktoré má na sebe koník a ktorý má na hlávke. Tak to je ohlavník. Dobre, nie? Počúvajte. A ďalšie slovíčko. To som si povedal, že to musím použiť, pretože to slovíčko som si prečítal len včera v jednej knižke a skoro som odpadol a začal som sa veľmi smiať. A to preto, nie preto, že by to slovo bolo smiešné, ale preto, že je krásne. Že krásne znie. A ja som ho ešte naozaj doteraz nepočul. A je to slovo, že okrštek. Ó, dobre, čo? Počujete to mäkké slovenské, hej? Že okrštek. Tak čo by to asi tak mohol byť okrštek? Čo si myslíte? No, okrštek je prosím pekne buď malá oblasť. To znamená, že nejaká, viete, keď sa povie, že toto je taký okrsok, to znamená, to je taká trošku väčšia oblasť nejakého územia. A okrštek, to je taká len úplne, úplne maličká oblasť. Taktiež sa môže to slovičko okrštek použiť ako časť takého zemského povrchu, ktorá je vyčlenená z nejakých hľadisk. To znamená, napríklad poviete, že tu je malý okrštek, kde sa nachádzajú len tieto kamienky. Tu je okrštek, kde sa nachádzajú len tieto kvietky. Tu je okrštek, kde sa nachádza len, no jednoducho je to nejaká časť územia, ktorá je ohraničená a niečo na tom území je výnimočné. To je jasné. A teraz pozor. Teraz ide slovíčko, ktoré ste podľa mňa museli počuť. Ale ja neviem, či budete vedieť, čo to znamená. Totižto v rozprávkach sa toto slovíčko veľmi, veľmi často používa. Veľmi často využíva, dokonca nielen v obyčajných rozprávkach, aj v poézii, aj v súčasných textoch. A je to slovíčko omáľať. No, a sme tu. Čo to znamená omáľať? že tak nie, to je otáľať. Hej? Otáľať znamená, že všetko, tak nechcem to ešte urobiť, nechávame to na potom, vyhovárame sa, to je otáľanie. Ale omáľanie je niečo úplne iné. Omáľať, keď niečo omáľate, možno, že to niektorí robíte aj teraz, v tejto chvíli, lebo omáľať znamená niečo si v ústach prehazovať. Keď máte teraz v puse nejaké jedielko a prehazujete si to v puse, viete, takéto, že ani sa mi to nechce zjesť, ani to ešte nerozhryzujem, len tak si to prehazujem v puse, tak to je omáľanie. Práve preto v starých textoch nájdete také výrazy, že no a potom zobral jedielko, ale nechutilo mu a preto ho omáľal v ústach. To znamená, že premieľal ho v ústach, len tak ho prežúval, omáľal, ale nechcel ho zjesť. No tak je to presne tak. Môžeme napríklad omáľať cukríček, však, no presne tak. Niekedy sa ešte používalo aj také slovíčko, že žmoliť niečo v ústach, ale žmoliť má aj trochu iný význam. Takže máme ďalšie tri slovíčka, kamaráti. Inak to slovo omáľať môžete použiť inak v škole, keď vás vyvolá pán učiteľ alebo pani učiteľka, nebudete vedieť odpoveď, tak povedzte, že počúvajte, prepáčte, pán učiteľ, pani učiteľka, mám to slovíčko, mám to odpoveď v ústach, len tak si ju omáľam a neviem ju vypovedať. Skúste to použiť, možno vám to pomôže. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu naše dejiny filozofie. Kamaráti moji, my sme si už rozprávali niečo o pánkovi, ktorý sa volá Platón. My sme si povedali aj to, že vlastne Platón je uznávaný dualista. Dualista to znamená, že on teda vie, že existujú nejaké dva svety. On si tak myslel, že existuje jeden svet, ktorý je úplne ideálny a ten druhý svet, to je ten svet náš, ktorý je vôbec neideálny, ktorý je len odrazom toho ideálneho sveta. Dokonca pán Platón tvrdil, že existuje tzv. Svet ideí, na ktorý sa naša tá dušička, ktorú máme v sebe nesmrteľná, tak rozpamätáva. Predstavte si, že on vlastne prvýkrát povedal to, že my máme v sebe dušu a v duši máme niečo, čo si tak spomína na ten svet, odkiaľ sme tu prišli na zem. Že tá duša prišla z nejakého iného sveta, z toho ideálneho a teraz vlastne my sa celý život len tak rozpamätávame, že ako bolo v tom ideálnom svete a že teda ten ideálny svet by sme mohli si zriadiť aj tu u nás. No, je to tak, kamaráti. Pán Platón ale bol ten typický grécky filozof, ako sme si povedali, ktorý sa nestaral iba o rozmýšľanie, že ako je to s nami, s ľuďmi a s dušou, ale sa snažil odpovedať na otázku, ako by sme mohli lepšie žiť a hlavne staral sa aj o iné vedné disciplíny, ktoré vtedy patrili ešte do filozofie. Napríklad rozprával aj o ideálnom štáte. Práve od neho pochádza taká vízia sveta, ktorá sa volá, že Atlantída. On totiž to v tej Atlantíde popísal, ako by mal vyzerať taký ideálny štát. Práve preto ho niektorí ľudia považujú za tzv. Utopistu. To znamená, že má idei, ktoré sú utopistické, takže sú ako keby nereálne. Ale mnohé veci sa stali a sú vlastne inšpiratívne dodnes. A práve preto, čo som pred chvíľkou povedal, sa stal práve pán Platón takým predobrazom alebo aj takým guruom, takým učiteľom všetkých tých filozofov a nielen filozofov, ktorí uvažovali o duši a o tom, že naša duša nepochádza z nášho sveta, ale z nejakého ideálneho. To znamená z nejakého raja. Takže to bol pán Platón, ktorý ale založil aj svoju akadémiu a o nej sa budeme

0: Minútové správičky.
1: Počúvate detské rádio a jeho frekvenciami sa teraz rozlieha hlas Terky. Krajská knižnica v Prešove zajtra osláví Európsky deň jazykov. O 16. preto pripravila podujatie s názvom Dobrodruhovia. Vidíme sa v centre Slníčko. V Mestskom parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom pribudlo kamenné bludisko. Ujo Zoltán hovorí, že si tu môžete na drevených prvkoch trénovať svoju stabilitu.
2: Kruh je prirodzený uzavretý tvar a vlastne spravené je to tak, že ten kruh je zo sústredných kruhov, to bludisko, a vlastne prerušované sú a otvorené niektoré tie časti, takže vlastne tým vzniká tá dráha.
1: V bludisku sa určite zabavia a niečo naučia, malí aj veľkí. Možno ste to netušili, ale americké bankovky sú niečím výnimočné. Tvorí ich bavlna a ľan. Vďaka tomu sa len tak ľahko neroztrhnú. K našim správičkám sa ale dostanete veľmi ľahko. Stačí nás počúvať aj o hodinu.
0: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať, presne tak. Dnes máme v kalendári meno. No tak vám poviem, že keby som bol dievča, narodil by som sa a niekto by mi dal také meno, tak by som bol veľmi spokojný, lebo vlastne už by som mohol robiť potom čokoľvek, tak vždy by som bol dobrý a pekný. No, je to tak, kamaráti. To vôbec nie je zlo.

0: Ale však predstavte si, že no, niekedy sa nám stane, nie, že trošku vystrájame a niekto vám povie, že Jolanka alebo Jolana. A vtedy vám vlastne povie, že dobré dievčatko alebo dobrá a pekná. Len tým, že vám povie vašim menom. Je to tak, kamaráti, lebo dnes máme v kalendári práve toto meno Jolana. Meno Jolana má maďarský pôvod, pochádza z maďarského mena Jolán a znamená dobré dievča alebo dobrá a pekná. Dobré, no tak niektorí, asi vidím, že máme tam nejaké Jolánky a že rodičia si to zisťovali. Áno, niektorí hovoria, že toto meno pochádza z Grécka, mena Helena a znamená kvet hyacintu alebo fialový kvet, tak už ako chcete, dobre, ale aj tak a jeden význam aj druhý je krásny. Takže všetkým Jolankám a Jolanám dnes blahoželáme. Prajeme im veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste vždy boli dobré dievčatá, čo neznamená, že máte každého počúvať, ale že máte robiť to, na čom sa dohodnete. Máte dodržiavať pravidlá a keď sa vám nejaké nepáčia, tak ich máte zrušiť tak, že sa na tom so všetkými dohodnete. A hlavne kamaráti, aby teda kamarátky, aby ste sa mali radi. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, ideme sa inšpirovať. A dnes sa budeme inšpirovať jedným človečikom, ktorý žil tu na tejto zemičke v 16. storočí. Teda trošku aj v 17. Žil na konci 16. a potom v 17. storočí. Žil v takom mieste, ktoré sa volá, že Bavorsko. Totižto dnes sa budeme rozprávať o Johannesovi Keplerovi. Pán Johannes Kepler sa narodil v roku 1571 a zomrel v roku 1613 v Regensburgu. Inak choďte sa tam pozrieť do toho Regensburgu, to je nádherné mestečko, veľmi vám to odporúčam. Ale to som nechcel teraz hovoriť, ale musel som. Bol to nemecký astronóm, fyzik, optik, matematik a objaviteľ troch základných zákonov pohybu nebeských telies. Je to tak, kamaráti. Totižto bol to práve pán Johannes Kepler, ktorý povedal, že, teraz počúvajte, prvý zákon pohybu nebeských telies. Planéty obiehajú okolo Slnka po eliptickej dráhe, pričom Slnko je v jednom z ich spoločných ohnísk. Je to jasné, hej? To znamená, vlastne povedal to, že planéty obiehajú okolo Slnka a že neobiehajú po nejakom presnom kruhu, ale po nejakej elipse. Druhú vec, ktorú popísal, bolo, že sprievodič spájajúci Slnko s planétou opíše za rovnaký čas rovnakú veľkú plochu, čo znamená, že vlastne už vtedy pán Kepler vedel, že tie planétky sa pohybujú po rovnakých obežných dráhach, že jednoducho ten, ktorý ide so Slnkom, napríklad ten, ktorý ide so Slnkom, to znamená tá planétka, alebo aj s planetkou, keď napríklad ide náš mesiac, tak vlastne opíše takú istú dráhu, ako opíše naša planéta. A čo potom povedal tretie, ale to nebudeme komentovať, pomer druhých mocnín obežných dôb, ľubovoľných dvoch planét, sa rovná pomeru tretích mocnín hlavných poloosí ich obežných dráh. Je vám to jasné však? No lebo mne nie. A keďže mi to nie je jasné, tak samozrejme sa k tomu nebudeme vyjadrovať. Ale čo je veľmi, veľmi dôležité je to, že objavom tzv. Keplerových zákonov sa ešte rozriešil taký spor medzi, a teraz pozor, použijem dva výrazy, ktoré musíte poznať, heliocentrizmom a geocentrizmom. Totiž to ešte pred ním, pred tým pánom Keplerom, tu bol taký pánko, ktorý sa volal pán Koperník. No a pán Koperník tvrdil, nie ako prvý, lebo to už tvrdili aj v antike niektorí filozofi, že nie Zem je stredom vesmíru, teda tej našej slnečnej sústavy, ale Slnko. Totiž to boli ľudia, ktorí si mysleli, lebo viete, to ego máme veľmi veľké my ľudia, že Zem je stredom celého vesmíru a všetko obieha okolo Zeme, že jednoducho všetko obieha okolo nás, že my to tu ako vo vesmíre riadíme, že my robíme všetko preto, aby tie planéty normálne akože obiehali tak, ako majú a pritom nerobíme nič. Hej. Ale potom boli vedci, ktorí povedali, že nie, počujete, tu je slniečko a my obiehame okolo Slnka spolu s ďalšími planétami. No a keď už toto pán Kepler napísal a hlavne to dokázal svojimi výpočtami, no tak už aj tí, ktorí sa volali, že geocentrici, to znamená tí, ktorí hovorili, že Zem je stredom, tak teda museli povedať, že nie. Prosím vás, keby ste mali ešte okolo seba niekoho, kto tvrdí, že neobiehame my okolo slniečka, ale slnko obieha okolo našej zeme, tak mu povedzte, že teda už na to prišli v 16. storočí. Dobre, že pán Kepler. A tu vám chcem ešte povedať jednu vec, prečo som vybral dnes pána Keplera. Jednak preto, že nás môže inšpirovať svojou odvahou, lebo povedať v tom čase, že zem obieha okolo slnka, to nebolo len tak. Ale on vám napísal množstvo iných diel. A má jedno dielo, ktoré som čítal. A je to úžasná vec. Totižto on vám napísal knihu o snehovej vločke. Naozaj. On ako prvý popísal, ako funguje snehová vločka. Napísal takú malú knižočku, ktorú potom venoval jednému svojmu priateľovi a v nej okrem iných popísal to, ako vlastne najlepšie viete uložiť On hovoril delové gule, ale rôzne guličky k sebe, aby ich bolo čo najviac v jednom priestore. A z toho potom vychádzal aj pri tom, ako vlastne funguje snehová vločka. Tak si predstavte, že už v 16. storočí sa niekto vedel pozrieť bez tých mikroskopov a všetkého možného na snehovú vločku tak, že ju vedel presne popísať a že presne popísal, prečo je snehová vločka presne taká, aká je.
1: Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame o umelej inteligencii a tu si musíme teraz povedať aj to, čo nám na umelej inteligencii vadí. Na umelej inteligencii nám vadí to, že AI spôsobuje hlavne teda u vás, decka, aj u mladých, ale už aj u starších ľudí, spôsobuje samotu. A spôsobuje to, že tak ako sme niekedy podľahli rôznym divným teóriám o čomkoľvek, takže vieme vlastne tej umelej inteligencii vo všetkom uveriť, že jednoducho berieme ju ako také zlaté pravidlo, ktoré platí a hovoríme si, že ona sa nesmie mýliť. A to je veľmi zlé. Ďalšia vec, ktorá je, že tá umelá inteligencia má v sebe už toľko vecí, ktoré sme do nej dali, ktorou sme ju nakrmili, že nás začína baviť a ako keby sme nepotrebovali ďalšieho človeka, s ktorým sa budeme rozprávať. Nepotrebujeme niekoho, kto nám napíše pesničku, lebo nám ju vymyslí umelá inteligencia. Nepotrebujeme niekoho, kto nám napíše rozprávku, lebo si ju dáme napísať umelej inteligencii. Nepotrebujeme, aby nám niekto narozprával rozprávku, lebo ju dáme narozprávať umelej inteligencii. Nepotrebujeme množstvo vecí a zrazu sa dostávame do samoty. A práve preto vás chcem poprosiť, aby ste tú umelú inteligenciu využívali, ak ju už budete využívať, s rozumom a nikdy, aby ste nezabudli na jednu vec, že my sme ľudia. A my ako ľudia sme tu na tomto svete preto, lebo sme, a teraz použijem opäť cudzie slovíčko, sociálne bytosti. To znamená, sme bytosti, ktoré potrebujú kontakt s iným človekom. Nie kontakt s počítačom, nie kontakt s umelou inteligenciou, ale s iným človekom. Ten kontakt totiž to nie je len o tom, že niekto nám pozdraví, že s niekým sa len porozprávame, že s niekým si zahráme. Nie, ten kontakt je o tom, že máme empatiu, ktorú umelá inteligencia nemá. O tej sme si hovorili minule. Že máme niekoho, kto vie prežívať s nami veci, ktoré my práve prežívame. A vie ich prežívať preto, lebo ich zažil. Viete, vie to prežívať preto, lebo keď sa napríklad s niekým pohádate, alebo o niečo dobre prídete, alebo o niečo veľmi vzácne, tak vtedy to musí byť nejaký človek, ktorý presne vie, že to zažil aj on a vie sa s vami poradiť. Vie, že čo teraz prežívate a on vie, či má mlčať, alebo má rozprávať, alebo, a to umelá inteligencia nevie, že vás vie objať alebo pohľadiť. A my sme si to už tu rozprávali, že každé dieťa, ktoré nebolo objímané, každé dieťa, ktoré nebolo hladené, každé dieťa, ktoré nezažilo tento dotyk svojej mamky, ocka, babky, detka, ľudí, ktorí ho majú radi, tak tieto deti sa veľmi zle vyvíjali. Dokonca sa im zle vyvíjal ich mozoček a niekedy sa z nich stali ľudia, ktorí robili veľmi, veľmi zlé veci. A toto nám umelá inteligencia nemôže dať. Viete, nie je len o to, čo vieme, ale s kým zdieľame tento svet. A prosím, nedajte si zobrať svojich kamošov nejakou umelou inteligenciou.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame o umelej inteligencii a povedali sme si, že umelá inteligencia môže byť a aj je skvelá vec. Naozaj skvelá vec, pretože my ľudia ju krmíme našimi vedomosťami. My ľudia ju krmíme našimi zážitkami. My ľudia ju krmíme vecami, ktoré by sme mohli vedieť, ktoré by sme mali vedieť, ktoré si nemusíme uchovávať v svojej hlávke, lebo zrazu sú uložené niekde a hlavne nemusíme tie informácie pracne hľadať, pretože ich za nás vyhľadá práve tá umelá inteligencia. Robí vlastne to, čo robíme my. Len my by sme museli ísť do knižnice, museli by sme prehľadávať internet, ísť do knižníc a možno na niektoré by sme si nespomenuli, ale ona to vie urobiť hneď a robí to automaticky. V tomto nám vie pomáhať, ale pozor, keď sa spoľahneme len na tú umelú inteligenciu, tak sa nám môže stať, že zlenivieme. A lenivosť je jedna z najhorších vecí, ktorá existuje, pretože keď sme leniví, ale viete tak už, že patologicky lenivý, to znamená, že sme leniví, že nechce sa nám robiť vôbec nič a ani nič nerobíme, tak vtedy sa nám totiž to stane, že sa nám prestane vyvíjať náš mozoček, že nám prestanú rásť svalíky, že začneme byť nešťastní, pretože sa nehýbeme a náš mozoček nám nevytvára taký ten, viete, čo sme si hovorili, že náš mozoček nám ponúka, keď sa hýbeme, takú látku, ktorú nám dá preto, aby sme boli šťastní. Tak to o to všetko prichádzame preto, že sme leniví. Tak verím, že leniví nebudete a my s Radkom sa rozhodli, že práve preto vám o malú chvíľku pustíme takú edukačnú rozprávočku o pohodlnom kozliatku.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Neďaleko chalupy, v ktorej žila koza s troma kozliatkami, bývalo kozliatko s troma kozami. Bolo to kozliatko ako všetky kozliatka na svete. Ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečie. Ibaže namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo žemu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo.
1: Hej, koza mamička.
0: Čože by si rád, synček môj milený?
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky, obliekla mu nohavice a košielku, a stiahla opaskom, joj. Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza tetuška, čo by si rád, synovček môj milený? Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko. Potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa napilo mliečka. Celý celúčičký deň behalo kozliatko po lúke. Keď sa večer vrátilo domov, ľahlo si na posteľ a znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza babička, čo by si rád, vnúčik môj milený? Uspí ma, ja sám nezaspím.
0: Nestačilo dopovedať a koza babička priskočila ku kozliatku, spievala mu a kolísala ho. To vám bol život.
1: Koza mamička, obleč ma, koza tetuška, nachovaj ma, koza babička, uspí ma.
0: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
2: Kmotričky moje drahé,
0: povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach.
2: Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete?
1: Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme, povedala koza mamička.
0: Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku, odišli všetky tri kozy k susedke. Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
1: Hej, koza mamička, obleč ma.
0: Ale veru nikto neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
2: Nevykrikuj už toľko, kozliatko,
0: prihovárala sa mu medovým hlasom.
2: Keď sa nevieš obliecť, pomôžem ti. Hoď mi šaty, oblečiem ťa.
0: Naradované kozľa hodilo líške topánky, nohavice i košielku. Líška kus po kuse pochytala, šuchla do vreca a poď ho na trh.
2: Kozliatko sa od veľkého žialu rozplakalo a plakalo a plakalo. No aj v tom žiali a plači pocítilo hlad a skríklo.
1: Hej, koza tetuška, nachovaj ma.
2: Ale nik ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
1: Nachovaj ma, nachovaj ma, nachovaj ma, ja sám nemôžem.
2: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažralca, ako bol tento, som ešte nevidel.
0: Už toľko nekrič, kozliatko,
2: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
0: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo. Pomôžem ti, dobre ťa nachovám.
2: A kozliatko mu to pravda, že povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustilo do plaču a kriku.
1: Koza babička, uspí ma, uspí ma.
2: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
0: Už toľko nekrič, kozliatko,
2: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
0: Ja ťa uspím.
2: Vošiel do chalupy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
0: Haju, haju, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Haju, haju, haju.
2: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl, že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo.
1: Koza mamička, koza tetuška. Koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
2: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja viem, že o umelej inteligencii, o ktorej sa aj dnes rozprávame, sa hovorí najmä v týchto časoch, v týchto dňoch, v posledných rokoch, ale neviem, či viete, že začiatky umelej inteligencie začali a boli tu na tomto svete už pred, a teraz dobre počúvajte, počúvate dobre? Áno, už pred 80 rokmi. No, je to tak, kamaráti, pretože za počiatok rozvoja umelej inteligencie považujeme návrh takého modelu umelého neurónu v roku 1943. Čo to znamená? No predstavte si, že my máme v mozočku neuróny. A tie neuróny majú jednu schopnosť, že vedia sa spájať s ďalšími neurónmi a vytvárajú takú sieť. Tá sieť je taká obrovská v našom mozočku, hej, stále hovoríme, je taká obrovská, že keby sme tie neuróny dali k sebe, tak niekoľkokrát by obišli našu zemeguľu. Je to tak. V roku 1950 bola zostrojená prvá počítačová neurónová sieť. V roku 1950, kamaráti, čiže pred nejakými 76 rokmi. Dobre, čo? Čo to znamená? No to znamená, že v počítači niekto vymyslel prepojenie informácií tak, aby sa navzájom mohli ovplyvňovať a hlavne, aby sme ich tam vedeli nájsť. Čo je veľmi, veľmi podstatné, je to, že potom neskôr už vlastne len na túto neurónovú sieť nadväzovali ďalší a ďalší a zdokonaľovali ju. Je to presne ako keby ste povedali, že ako vyzeral prvý telefón na svete. Mal kľuku, nemuseli ste tak prepájať, dokonca ste nemohli zavolať len tak niekomu, ale najprv ste museli zavolať na jedno miesto, kde boli živí ľudia, takzvané prepájateľky alebo spojovateľky, a oni, prosím pekne, museli prepojiť váš hovor ručne k niekomu inému, komu zavolali, a ten sa musel ozvať, musel váš hovor prijať. No bolo to veľmi komplikované. A ako telefonujeme dnes? Jednoducho niekto tento systém zdokonaľoval. A tak niekto začal zdokonaľovať túto neurónovú počítačovú sieť až do takej miery, že dnes z toho máme tú umelú inteligenciu, o ktorej sa môžeme aj dnes baviť, ktorá nám v mnohom pomáha, ale ktorá nám berie veci, ktoré boli naše, ľudské. A v čom je ten najväčší strach? Najväčší strach z umelej inteligencie máme z toho, aby tá umelá inteligencia nezačala naozaj byť inteligentná. To je taký paradox, nie? Že vytvoríme niečo, čo by malo byť inteligentné, a bojíme sa toho, aby to nebolo až príliš inteligentné. Totižto v tej umelej inteligencii sa stala jedna vec, s ktorou nikto nepočítal. Že keď ju začneme krmiť všetkými tými informáciami, tak ona naozaj bude mať informácie, ktoré nemá nikto na svete. Ktorá nemá žiaden jeden model na svete. Jednoducho v tej umelej inteligencii sú veci, ktoré jednoducho nemáte ako dostať do svojej hlávky. A ďalšia vec je tá, že my okrem toho, že jej dávame informácie tej umelej inteligencii, tak aj hovoríme, ako s tými informáciami môže pracovať. A tak sa vlastne učí robiť to, čo robíme my. Že získame informáciu a teraz tú informáciu musíme nejak spracovať a povieme si, je pre nás podstatná alebo nie. Na niečo ju využijeme alebo nie. Budeme s tou informáciou niečo robiť alebo nie. A práve preto máme z tej umelej inteligencie trošku aj obavy.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o umelej inteligencii. A tu si ešte musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vecičku, kamaráti, že pôvodne bola snaha tých prvých priekopníkov umelej inteligencie zameraná na niečo úplne iné, na čo sa zameriava umelá inteligencia dnes. Totižto, čo chceli tí ľudkovia, ktorí vlastne vymysleli tú umelú inteligenciu? Oni chceli, aby sa skopírovalo všetko, čo vie ľudstvo. Aby sa to, čo vieme, čo je uložené v knihách, vo videách, v prednáškach, kdekoľvek, viete, na internete, aby sa to skopírovalo a následne, aby to slúžilo nám, aby sme vedeli zdokonaliť ľudský um. Jednoducho, aby sme mali niečo, čo nás môže vzdelávať. To bol ten prvotný zámer. Dobre, nie? Počúvajte, ja si myslím, že ten zámer bol úplne, úplne skvelý. Ale ten cieľ sa ukázal ako nerealizovateľný v blízkej budúcnosti, lebo zrazu potreboval na svoje splnenie veľmi veľa času. Dnes sa také výskumné týmy, ktoré sa venujú umelej inteligencii, zameriavajú na jednotlivé oblasti umelej inteligencie. A preto sa napríklad zameriavajú na takéto veci. Rozpoznávanie reči. To asi viete, nie? Že umelá inteligencia už dnes vie napríklad urobiť to, že zadáte, no tu mám takéto video a chcem, aby tento človek rozprával ako kráľ Richard. Alebo aby rozprával ako Arnold Schwarzenegger. No a on tak bude rozprávať, pretože tá umelá inteligencia vie tú reč rozoznať a ešte ju vie aj priradiť niekomu úplne inému. Čo je veľmi podstatné je to, že umelá inteligencia vie rozpoznávať obraz. To sa už tak zdokonalilo, že umelá inteligencia vie sama vyrábať obrazy, že ich vie meniť. Vie meniť fotografie tak, že sú na nerozoznanie niektoré blízke originálu a práve preto práve to rozoznávanie reči, obrazu, aj to strojové videnie, ktoré je ďalším cieľom umelej inteligencie, vyvoláva takú otázku o pravde. Viete, práve preto máme problém s umelou inteligenciou, lebo zrazu nevieme, čomu máme veriť. Ako my ľudia. Lebo niekto nám pošle nejaké video, ktoré my nevieme, či je reálne, alebo ho urobila umelá inteligencia. Niekto nám pošle fotku a my nevieme, či je reálna, alebo bola vyrobená umelou inteligenciou. A práve preto dnes mnoho ľudí pracuje na tom, aby bola taká povinnosť, že keď niekto použije umelú inteligenciu na vyrobenie obrázku alebo na vyrobenie videa, že musí to uviesť. Jednoducho aj sama tá umelá inteligencia by mala uvádzať, že to vyrobila ona. A je to fajn, lebo zase my sme tí, ktorí krmíme umelú inteligenciu. Takže my, keď ju nakrmíme tým algoritmom, veď takým príkazom, že vždy, keď niekto ťa použije na výrobu obrázku, vždy to musíš uviesť. Tak keď sa nám toto podarí, tak vlastne prídeme na to, že oddelíme to, čo je skutočné, to, čo sme urobili my ako ľudia a to, čo potom s tými našimi výtvormi urobila umelá inteligencia. Lebo s tým máme ešte veľký problém a hlavne začali sme to ako ľudia, ako vždy, zneužívať. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blížia sa nám, blížia, ale nie Vianoce, ale blížia sa nám minútové správičky. Teraz sme sa tak zamysleli s Radkom, keby ste to videli, že spomenuli sme si, že áno, už tu budú Vianoce po tých horúčavách, nie? Veď o malú chvíľku, ale skôr tu budú naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
2: Minútové správičky.
3: Po krátkej pauze je tu ďalší prehľad noviniek. Pozdravuje vás Terka. Počuli ste už o Miki tábore v Prešove? Je určený najmenším žiakom katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša v Prešove. Deti si ho veľmi užili aj tento rok.
4: No, na Miki tábore sa mi najviac páči, že nám obsluhujú obed a že tu môžeme hrať futbal.
5: Tam sa veľmi mám rada a olievačky.
6: No, to, že sú tu dobré aktivity a teším sa na to, že neviem, malo by byť asi dneska, alebo neviem, aký deň by mali byť vhodné aktivity.
7: Najviac sa mi páči vodné hry, ale teším sa najviac domov. Tam mám výrivku.
8: Hlavne sa mi páči vodové hry a futbal a oddych, pretože pri oddychu som v tieni a nič nerobím.
9: Je to proste sranda a môžem nájsť aj nových kamošov.
3: Ak ste ho tento rok nestihli, veríme, že si ho budúci rok užijete. Žarnovica žila počas prázdnin dňami mládeže. Priniesli pingpongový turnaj, workshopy aj diskusie. Veríme, že ste si to všetci užili. Predstavte si hus veľkú ako krava. Nie, nie je to žart. V Austrálii to kedysi bola realita. Chovali tu totiž vzdialených príbuzných dnešných husí, ktorí mali približne 3 metre. Počujeme sa v popoludnejších správičkách o 15.30.
2: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o umelej inteligencii a my si tu musíme povedať ešte jeden ďalší problémik, teda problémik, to je problém, ktorý prináša umelá inteligencia a na ktorý by ste nemali ani vy zabudnúť. A to je autorstvo. Totižto umelá inteligencia je taký zlodej. Zatiaľ. A je taký zlodej preto, lebo sme mu to dovolili. Viete, my totižto sme začali krmiť tú umelú inteligenciu rôznymi vecami. Napríklad slovíčkami, ktoré niekto vymyslel. Keď sú to slovíčka, ktoré sú len v slovníkoch, dobre, ale my sme tam začali dávať slovíčka, ktoré napríklad vymysleli nejakí básnici. My sme nakrmili tú umelú inteligenciu knihami, ktoré vlastne napísali vedci. A zrazu tá umelá inteligencia, teraz jej zadáte, že napíš pesničku. A ona naozaj napíše niekedy pieseň, ktorá má zmysel, pretože použije práve slovíčka tých básnikov, ktoré si oni vymysleli. Lebo umelá inteligencia nevie vymyslieť nič. Vie len poskladať tie slova podľa nejakého kľúča, ktorý samozrejme musel tam zadať nejaký počítačový expert, ako tú pieseň spraviť. No a čo sa teraz stalo? Stalo sa to, že umelá inteligencia napríklad už napísala aj divadelné hry, vymyslela nejaké napríklad tanečné predstavenia a ďalšie veci, ale ona pracuje len s tými vecami, ktoré má v sebe a ktoré pochádzajú od nás. A keď sa to týka umenia, kde sú autorské veci, viete, že niekto vymyslel svoj jazyk, niekto vymyslel to, ako môžem inak písať príbeh a zrazu to použije umelá inteligencia, tak vlastne je to krádež. A teraz je otázka. Keď umelá inteligencia napíše pieseň, alebo rozprávku, alebo niečo vymyslí a použije napríklad slovíčka alebo melódie od niektorých autorov, ktorí o tom vôbec nevedia, samozrejme nevie o tom ani umelá inteligencia, ale ona to proste použije, tak čo teraz? Čie je autorstvo? Kto je autor tej piesne? Tá umelá inteligencia, ktorá vlastne nič neurobila, len to, že pozbierala všetky informácie od iných ľudí z celého sveta a urobila z toho niečo nové. Alebo sú autori tí ľudia, ktorí tú umelú inteligenciu nakrmili. Je taká kniha, veľmi, veľmi zaujímavá, ktorá sa volá Kradni ako umelec. No naozaj. A tam sa hovorí o tom, že aký je rozdiel medzi kradnutím a tým, že keď kradnú umelci. Totižto, keď niekto ukradne napríklad celú skladbu, alebo celú knihu, alebo štýl nejakej knihy, proste niečo, je to zlodejina, je to krádež. Hej? Ale umelci, a nielen umelci, ale tvoriví ľudia robia tak, že prijímajú impulzy zovšadiaľ, aj z umenia. A teda, napríklad v niektorých dielach viete nájsť prvky aj iných umeleckých diel, ktoré sa nachádzajú okolo toho umelca, alebo ktorými si dal inšpirovať. Takže kradnúť ako umelec znamená inšpirovať sa. To znamená vedieť, že môžem použiť niečo z tohto autora, ale len ako inšpiráciu. Nie je tak, ako to robí umelá inteligencia, že to zoberiem a skopírujem. Takže nebudeme kradnúť, kamaráti, dobre, a budeme si vymýšľať vlastné veci, veď na to máte mozoček. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o umelej inteligencii a neviem, či viete, ale umelá inteligencia, alebo teda ľudia, ktorí pracujú s umelou inteligenciou, oni si teda dali také ciele. Hej, také malé ciele umelej inteligencie, o niektorých sme už hovorili, o rozpoznávaní reči, rozpoznávaní obrazu, o strojovom videní, ale napríklad sme nerozprávali o tom, že AI je presne tá, ktorá pracuje s navigáciou v známom a neznámom teréne. A práve AI dnes pomáha mnohým ľuďom, ktorí napríklad niekde zablúdia však, alebo keď niekde cestujú. Bez AI si už dokonca ani neviem, či vieme predstaviť také cestovanie bez tých všetkých navigácií a bez jej pomoci. Ja si stále hovorím, keď idem do nejakého nového mestečka alebo do nejakej novej krajiny, že neviem, ako to tí naši predkovia, ktorí tu žili len pred asi 50 rokmi, hej, ktorí vôbec nemali AI, žiadne navigácie, mali len mapu, ktorí si vybrali mapu a podľa tej mapy normálne cestovali po celom svete a hlavne sa vedeli orientovať vo veľkých mestách. To je pre mňa niečo úžasné, naozaj, ale na druhej strane je úžasné aj to, ako nás tá umelá inteligencia vie takto navigovať. Ďalšia veľmi podstatná vec je tá, že umelá inteligencia vie riadiť a plánovať napríklad výrobu niektorých vecí. Predstavte si, že niektoré podniky sú zamerané na to, že oni len nájdu niektoré informácie do tej siete, ako sa má vyrábať nejaká vecička, ktorá sa vyrába v tej továrni, a umelá inteligencia kontroluje celý ten proces tej výroby a keď je nejaká chyba, hneď dá vedieť tomu človečikovi, že treba sa niečomu venovať. Dokonca, teraz vám poviem jeden šok, neviem, či to viete, možno áno, na svete existuje prvá škola, v ktorej nie sú učitelia. V Amerike, v Michigane, majú školu, kde sa učí už len umelou inteligenciou. Prídete do školy a umelá inteligencia vám dáva úlohy, ktoré tam niekto akože zadal. Vy sa vlastne učíte len s umelou inteligenciou. To znamená, že máte tam v tej škole nemáte učiteľov, ale len asistentov, ktorí vám pomáhajú zvládnuť umelú inteligenciu, ale učite sa už len cez ňu. Zatiaľ nikto nevie, ako to dopadne. Je to veľký experiment. Asi to dopadne tak, teda ja si myslím, ako to dopadlo aj s tabletmi na školách, kde najprv sme si povedali, že každé dieťa by malo mať v škole tablet a že tie tablety nám ušetria veľmi veľa času. Ja som tomu veril inak tiež, ale potom zrazu sa prišlo na to, že to nie je cesta. A hlavne, že deti, keď si nerobia poznámky rukou, ako sme si hovorili pri písaní, tak strácajú veľmi veľa schopností, ktoré potrebujú. A hlavne, že ten tablet ich odvádzal od mnohých vecí, ktorým sa mohli venovať. Tak napríklad v takom Dánsku, ktoré vlastne bolo takým, viete, priekopníkom toho, že tam malo každé dieťa tablet pred mnohými rokmi, tak oni od toho opustili, rozdali náspäť deťom zošity a pera. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: fajn.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kamaráti moji, tak teda dali sme si čo, dnes to bolo o umelej inteligencii a aby sme to trošku vykompenzovali, tak zajtra sa budeme rozprávať o duchovných vodcoch. No, je to preto, že máme taký sviatok, je Svetový deň kňazov, rôznych kňazov, a teda budeme sa rozprávať o tom, kto nás vedie takou cestou tú našu dušičku, keď v ňu samozrejme veríte. Takže to je taká vec, o ktorej sa budeme rozprávať zajtra, budeme sa rozprávať aj o tom, ako si nájsť správny vzor v živote, komu veriť a komu nie, ako používať mozoček a iné veci. Takže máte sa na čo zajtra tešiť, dnes sa ešte tešte na Janku a Jakuba, no a samozrejme o malú chvíľku k nám príde rozprávka a bude to rozprávka o červenej čiapočke a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
2: Detské rádio.

aký je usmiatý tento deň. Slniečko svieti, lúka rozvoniava. Kvietok môj belasý, aký si utešený. A ako voniaš? A prečo sa voláš Nezábudka? Nedá sa na teba zabudnúť? Bodaj by nie, keď si taký roztomilý. A ty, sedmokráska, krásy máš za sedem kvietkov však?

pekne pozeráš. Zúbky ceríš celý deň, úsmevom ma objímaš. Veď ty určite dobre vieš, že mám dnes sviatok. Preto si takej dobrej vôle, pravda? Ale môže mamičke natrhať kytičku však? Ona síce sviatok nemá, ale ja ju veľmi ľúbim. Poďte, kvietky, poďte ku mne. Mamičke vás donesiem, nech sa z vás

0: Poď, už je na stole.
1: Už bežím.
0: No poď, šťastie moje, poď.
1: Tu som, mamulienka moja jediná. Kvietkov som ti priniesla.
0: Kvietkov si mi priniesla. Ty nezabudneš nikdy na mamku. Ďakujem, Katka. Ale je rad na tebe. Dnes máš predsa ty sviatok. Pekne si umy rúčky a poď ďalej. Na stole ťa čaká prekvapenie.
1: Áno, mamička.

0: toto?
1: No?
0: Toto je čo?
1: To je tiež tvoje.
0: Červená čiapočka? Jo, tá je fantastická.
1: Skúsi ju.
0: No, aká som?
1: Ako červená čiapočka.
2: A ti veru naozaj pristane?
1: Ani uliata.
2: Ty moja červená čiapočka.
0: Ďalej.
3: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, vítajte.
0: Dobrý deň, Jo Smrek.
3: Aj tebe, Katka. Ty si ale dnes šumná dievka. A tá červená čiapočka, fíha, to už hej. Niekto bol dobrý, keď dostal taký parádny dar.
0: No, ale Ujo.
2: Veď má dnes sviatok.
3: Preto som predsa tu. Tak ti teda, Katka moja, prajem zo srdca všetko najlepšie. Priniesol som ti voňavučkých malín a trochu medíku.
0: Ďakujem, Ujo Smrek.
2: To ste naozaj nemuseli.
3: Ale veď to nestojí za reč. Tej červenej čiapočke sa aj tak nejaký dar nevyrovná. Veru tak, červená čiapočka. Tá ti ale pristane. Tuším, ťa budem volať červená čiapočka. Veď sa i ja podľa stromu volám. Celý život stromy stínam. Prečo by si sa ty podľa čiapočky nevolala? No, nebudem už zdržiavať.
2: Ale kdeže máte tak naponáhu?
3: Pojdem, Veru. Robota ešte čaká. Veď sa inokedy zastavím.
1: Už teda veľa šťastia. A príďte zás.
0: Ďakujem, Ujo Smrek, za dary. Dovidenia.
3: Dovidenia vám, dovidenia.
1: No čiapočka, okus tej torty.
2: I mliečka mám čerstvého. Napísa, dieťa moje.
1: Ďalej.
3: Dobrý deň vám.
0: Dobrý deň, Ujodu.
1: Vítajte, čo dobrého nám prinášate.
4: Dozvedel som sa, že máte nové dievčatko. Červenú čiapočku.
2: Veru, sused Smrek tá Katku nazval.
4: Tak teda, červená čiapočka, všetko najlepšie k tvojmu sviatku. Tuto cukrinkou som ti priniesol.
0: Ďakujem, Ujodu.
1: Sadnite si u nás. Z torty vám odkrojím.
4: Z torty, no. Neohrdnem. Tá je ale dobrá.
0: To na moju počesť.
4: Tak to preto je taká... Taká dobrá. No, prišiel som suseda kvôli čiapočkinej starej mame.
1: A čože je s ňou?
4: No, nič vážne. Iba ju ako si v boku kole a palec na nohe omína. Tak som si pomyslel, či by reku čiapočka nemohla...
0: Pravda, že hneď pôjdem starú mamu pozrieť. Ani včera som u nej nebola.
1: Veru, dcerka moja, len ju choď pozrieť.
4: No a ja už tiež, Vary, pôjdem.
1: Čože iba tak nakrátko? I sused Smrek bol iba na skôr.
4: Roboty je to veľa. Dreva treba nahotovať. No, majte sa dobre.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia, Ujko, a ďakujem.
4: Dovidenia, dovidenia.
1: No, poď čiapočka. Nahotujem koláčikov... Odnesieš ich starej mame.
0: Áno, mamička. I hrnček masla pribaľ. Stará mama ho veľmi rada.
1: Tak. Tu sú koláčiky, maslo, jablčka a trochu medu. Pekne v košíčku. Choď, dieťa moje, a pozdravuj.
0: Dobre, mamička.
1: A daj si pozor, najmä cez les.
0: Nič sa neboj, veď cestu poznám.

0: Joj, ale som si riadne schrupol. Mňam. Iba čo ma ten buchot dreva zobudil. Zase to tu smrdí prácou. Kvôli prekliatým drevorúbačom si nemôže statočný vlk dlhšie pospať. Joj, a ja tak strašne rád spím, lebo sa mi o krásnych veciach sníva. Da kedy aj o guláši. Joj, ten mám veľmi rád. Taký dobre opaprikovaný. Joj, škoda pomyslieť, lebo hneď sa mi slinky zbiehajú. Dobre by bolo sa po niečom obzrieť.
1: Slniečko nám svieti, radujú sa deti.
0: Fíha.
1: Slniečko,
0: a to je čo?
1: Svieť nám dnes, tebou vonia celý les.
0: No toto, či ešte spím a snívam? Musím sa poštípať. Joj. Dievčatko. Dievčatko. Mňam. A je, je. Veď je to Katka. Joj, keby tu tí drevorúbači nevyrušovali, to by bola pochúťka. Zaraz by som ju zožral. Mňam. Hej, dievčatko.
2: Vlk.
0: Ale mňa sa nemusíš báť, Katka.
2: Vy ma poznáte?
0: Pravda, že, dievka moja. Neboj sa. Ja som dobrý vlk. Povedal by som taký hravý vlčko.
2: Hravý vlčko, vravíte?
0: No veru tak. A kdeže máš namierené, kde?
2: K starej mame.
0: Čo, ideš ju pozrieť?
2: Hej, ako si sa rozchorela. Aj koláčik jej nesiem, masla a medíka.
0: No. Vzorná vnúčka si ty, vzorná.
2: A vy? Kde ste sa vybrali? Na huby?
0: Ale hýbaj, že horký, že na huby. Veď ich ani niet. Už dlho nesprchlo. Aj keď veru, pod zuby som si dačo dal.
2: Tuto s koláčikou vám ponúknem.
0: Ďakujem, Katka. Koláčiky nejem. Z tých sa tučnie. Je radšej takto mesíčka, takú čerstvú, mladú pečenočku, no to by som si dal.
2: To nemá môj vlk. Tak ja už teda idem.
0: Ale veďže počkaj. No a ďaleko býva stará mama?
2: No, je to veru dosť ďaleko. Musím prejsť cez celý les, celú dedinu a až na konci za mlynom jej chalúbka.
0: Jej, aha, už viem. No hej. Spomínam si, pravda, že tam býva tvoja stará mama. Vidíš? A ja ju vlastne idem pozrieť.
2: Ozaj?
0: No ozaj. A ktorou cestou ideš ty?
2: Tady to, po chodníčku.
0: No. A ja pôjdem tam krížom cez čistinku. Spravíme preteky, dobre? Kto tam bude prv? No, tak sa maj.
2: Ale ujovok! Ušiel. Už čože, idem si ja svojou cestou.

0: Čiapočka prichádza.
1: Čiapočka. Starú mamu ideš pozrieť.
2: Dobrý deň. Navštíviť ju idem. Ale nebudem vás pri práci zdržiavať. Dobre sa tu majte.
1: Dovidenia, dovidenia, Kadla.
0: A daj na seba pozor, Čiapočka.

Joj, no, musím si trochu vydýchnuť. Veď aj tak mám riadny náskok. Dievčatko tu ešte nemôže byť. No, tak, tu máme mlyn. Áno, áno. No. A v tom ďalšom domčeku býva stará mať. Pekne potichúčky sa tam priplazím a starú schrúmnem. Najprv ju a potom ako bombónik dievčatko. No, tak pekne po poriadku. Hor sa nalup.

0: je tam? Kto to klope? Kto je tam?
1: To som ja, stará mama.
0: Kto?
1: No predsa ja, vaša vnučka.
0: Ty Katka?
1: Áno.
0: Ej, tvoj hlas sa mi nepozdáva.
1: Trochu som zachrípla.
0: Otvor si, dieťa moje. Nie je zamknuté.
1: Áno, stará mama.
2: Čo si to ty za príšeru?
3: Veru som ako príšera, ha, ha, ha, ha. A navyše hladná, zožeriem ťa. Mňam, mňam, mňam. Tak najhorší hlad som zahnal. Po trojdňovom pôste aj stará mať dobre padla. Trošku tvrdá, ale dobrá. Uf, ale tuším, že ma aj dremoty chytajú. Ale zaspať nemôžem, lebo dievčatko tu môže byť každú chvíľu. Musím ho chytiť do pasce. Prezlečiem sa za starú mamu. Najprv si dám na hlavu šatku. Joj, ale ktorú? Sivú či hnedú? Hádam hnedú. Tá mi lepšie pristane. No, počkaj, kde je tu zrkadlo? Hej, veru hnedú. No, tak ešte okuliare. Joj, no veď som ja celá stará mať. Joj, no celkom ako stará mať. Fíha, už sa blíži, chytro

0: A ktože je to?
1: Ja, stará mama, tvoja vnúčka jediná.
0: Ty si dieťa moje, otvor si, nie je zamknuté.
1: Dobrý deň, stará mama, ako sa máš?
0: No, trošku lepšie, dieťa moje, ale ešte stále som nie v poriadku.
1: Chúďa moje zlaté, vraj ťa aj noha bolí.
0: Veru aj laba, vlastne noha, pravdu máš, moje dieťa.
1: Koláčikov som ti priniesla?
0: No, dala by som si.
1: Také dobré, voňavučké. Nech sa ti páči, podám ti. Iste si zoslabnutá.
0: Joj, hej. Mia, no, tak dobré sú, dobré.
1: Ja? Aké máš veľké zuby.
0: To tie choroby mi podrasli. Ale netráp sa ty s tým, netráp. Keď mi zdraviem, zmenšia sa mi. No, a nechaj tie koláčky. Nebudem už, joj. Fuj, ne. Polož ich na stôl. A poď si ku mne laškať, poď. Môžeš mi aj ubolené telo pomasírovať.
1: Ale pravda, že stará mama? Už idem. Ale aké máš veľké oči?
0: To, aby som ťa lepšie videla.
1: A aké máš veľké uši?
0: To, aby som ťa lepšie počula.
1: A aké hrozné, strašné ústa?
0: To, aby som ťa mohla lepšie zjesť.
2: Domácne!
3: Dobre, domáč.
2: Oho, vlčísko, čiako sú gňali. Daj malašku.
4: Ech, pač magáka si. Tak ty teda takto vlčísko.
3: Ja nič, pomoc. Joj.
5: Neku máš príjúcku.
4: Neku daj. Tak, no.
2: Tak, aj po ňom.
1: Ďakujem vám.
2: Prišli sme v poslednej chvíli.
4: A stará mama kde žije?
1: Vo vlkovom bruchu.
2: Ja? Tak mu chytro musíme rozpárať, aby sa nám nezadusila. Tak, no,
3: podajte.
2: Ja,
1: slabo. Stará mama.
2: Je ešte omráčená.
1: Stará mama.
6: Čože je? Kde som to?
2: Upokojte sa, už je všetko v poriadku.
6: Ďakujem vám. A vy ste sa tu kde nabrali?
4: Prišli sme vás pozrieť, keď sme zrazu zazreli, čo sa tu robí.
1: Zachránili nás v poslednej chvíli.
6: Vďaka vám, vďaka.
4: Potvora pažravá, vlčisko, aké si. Ľudí sa mu zachcelo.
2: Zúbky si vylomil. Hlavné je, že všetko sa dobre skončilo. Vlčiu kožu vyčistíme a môže vám poslúžiť na miesto koberca.
6: Neviem sa ešte z toho spamätať.
4: Ale no, veď je už dobré. No nebojte sa, stará mama. Čajíku vám navaríme, medu doň dáme, koláčika zahryznete a zas bude všetko v poriadku.
6: Pravdu máte.
4: A ty červená čiapočka, pomaly sa poberaj domov, lebo sa zotmie a mamka sa bude o teba strachovať.
1: Rada by som ešte starej mame pomohla.
6: Netreba, dieťa moje, veď už nič nepotrebujem. Nezdržuj sa a nezabudni ma zas prísť pozrieť.
1: Prídem, stará mama, hneď zajtra. Tak teda, dobre sa tu majte. A vám, ujo Smrek a ujo Dub, ďakujem.
2: Ale nie za čo.
4: Dobre sa maj, dobre sa maj.
6: Dieťa moje, dobrý deň.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik,

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom vlkový kožuch vyprášili. Jednej noci, keď všetci tu ho spali, vliezol do košiara vlk. Vyparádený v novom kožúšku, ale vyhladovaný čo strach. Na krok nevidel. Podkol sa baranovi o rohy a baran s ním zle nedobre naložil. No ale vlk je potvora. Nedá sa len tak ľahko odbiť. Ňúral a obchádzal, hútal a rozhutoval, ako sa k ovciam dostať. Pes spal ani nebrchol, mohol ho priam na nos ešte kliť, iba čo zo sna kýchol a blažene sa na druhý bok prevrátil. A keď pes spí, ovce prichodí baranovi strážiť a tie sa tlačia k sebe a bľačia od strachu. Na veľa sa vo dverách koliby zjavil Maťko v dlhej košeli bez nohavíc, prekročil bosými nohami spiaceho Dunča a volá do tmy. Hej, je tu niekto? Nie, kričí vlk. A tak sa teda Maťko uspokojil a šiel si zazľahnúť. Z mrakov sa vyhrabal mesiac a nebo sa zaligotalo hviezdami. Vlk zaliezol pod ostrvu sena na lúke, aby ho vidieť nebolo, a keďže mu bola dlhá chvíľa a jednostaj mu to isté v hlave mátalo, počal sa aj s tým senom zazleň ku košiaru zakrádať. Zastal pri ohrade. Baranovi zavoňala suchá tráva, oprel sa prednými kopítkami o závoru, piskom dočahuje a ani mu len na úm nezíde rozhutovať, kde sa tam tak zrazu nabrala. Aj ovce dvíhajú hlavy. Ale baran sa vyzvrtol šikovne, dvercia ovciam pred nosom pribuchol a sám sa napcháva, z kroka na krok postupuje a ani mu divné neprichodí, že to seno má nohy. Došli až k lesu. A baran sa len ďalej za senom driape a vlk ledva smrekovú žrtku drží, kolená sa mu podlamujú. A že sa mu naozaj podlomili, len čo zašli pomedzi stromy, baran sa pošmykol. Lenže na zem nepadol, lebo ostal za rohy visieť na konári stromu. Trepoce nohami a žalostne bečí. Len čo vlk videl, že baran si neporadí, poď ho nazad ku košiaru. Už si chcel odniesť najtučnejšiu ovcu, ale v tom vyhuplo slniečko a valasy vstali vyháňať na pašu. Vlk si kvokol a zatajil sa medzi ovcami. A kdeže je nám baran? Hovoria si Kupko s Maťkom. Bači, nám aj ovce nechýbajú, poďme ich porátať. Odchýlili vrátka na košiari, Maťko sa rozkročil na prahu a ovečky mu jedna po druhej prechádzali pomedzi nohy a Maťko na prstoch počítal. Keď sa dosť narátal, pokračoval Kupko. A medzi poslednými ovcami sa poberal vlk. Kožušok si obrátil na ruby, laby priložil k hlave ako rohy a vraj Nože, toto je čo za ovcu? Čudujú sa valasy. Vlk sa už chystal prešmyknúť, ale rozkročený Maťko ho sviško zdrapil za chvost a z piatky pritiahol. Pochytili valasy papeky z plota a búšia nimi do vlka, až sa z neho prach kúdolí. Tak sa vlkovi prášilo z kožucha, že nebolo na krok vidieť. A to bolo jeho šťastie. Pretože keď prach usadol, po vlkovi ani chýru. Len kožuch tu nechal. Čože nás je po vlčom kožuchu, keď nemáme barana? Hovoria si Kupko s Maťkom. Vlkov kožuch visel na ohrade, pod ním sedeli utrápení valasy. V lese na strome zas visel baran a pod ním sa zlostne škeril vlk. Na čím mi nového kožucha? Prihovára sa vlk baranovi. Ak dáš ten tvoj, pomôžem ti dolu. A baran len vyvracal bezmocné oči do koruny stromu a bečal v úzkostiach. Vlk sa nazdal, že nedbá, zdrapil ho teda za zadné nohy a poťahuje zo všetkých síl. Konár zaprašťal, odlomil sa od samého kmeňa a baran sťažka dopadol na zem, až v ňom heglo. Zviechal sa zo zeme a rozbehol sa aj s konárom, čo mu v zakrútených rohoch uviazol.
2: Počkaj! Volá vlk za baranom. Dalú kožuch!
1: Osprostený baran aj zastal a obrátil hlavu, lenže konár, hrubý ako chlapská noha, sa zároveň s rohami obrátil a zmietol vlka z nôh. Baran vybehol z lesa, ale vlk ho opäť doháňa, tentoraz zľava. Fľochne baran tým smerom a vlk sa pod úderom konára až prekoprcne. Len čo sa priblížil sprava, až sa mu v očiach zaiskrí. Motal sa vlk chvíľu ani opitý na jednom mieste, kým sa skúčiac a potácajúc pustil k lesu. Aj na hlad pozabudol, ba nevedel ani čí je. Dovliekol sa baran ku košiaru, skúša sa prepchať vrátkami, halus ho však nechce pustiť. Búši hlavou, kde už salažne rozváľa. Z koliby vybehne Kupko s Maťkom. Uvidia barana a radostne si podskočia.
2: Joj, baran sa nám vrátil, volajú. Dreva bol nalámať v hore, hej, šikovného barana máme, kaľavného,
1: radovali sa valasy. Potom mixovali baranovi rohami, až kým ho z toho dreva nevyslobodili. A baran si trel rohy okôl a myslel svoje. A kto vie, možno ani nemyslel. Od toľkého hojdania, krútenia a vrtenia ho hlava aj poriadne rozbolela.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Deň s detským rádiom.
1: Arriba todos amigos. Samba!

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Ča, huča, ča, huča.

keď z hĺbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

keď očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny.

0: Pobela som v Recku. Dni bývajú zväčša veselé, ale niekedy sa pritrafí aj smutný. Taký čudný, beláskavý deň. Danka a Janka to najsamprv zbadajú na izbe. Je dajaka neveselá, aj kuchyňa je neveselá, aj mačka na gauči ako si smutne mrnčí, aj stromy v záhrade sa dajako smutne kníšu, a ešte aj slnce na oblohe ako by smutne obelasela. Kde sa tu berie smútok? Čudujú sa Danka a Janka. Nemôže tu byť len tak z ničoho nič. Kto si ho musel vysmútiť? Začnú oni toho, koho si hľadať. Pozrú pod posteľ, tam nie je. Pozrú do šuplíka, ani tam nie je. Pozrú do skrine, do kredenca, pod rohošku. Nikde ho niet. Ale potom ho predsa našli v komore, v kúte. V komore, v kúte ležalo na zemi plátené vrecko a zývalo. A ako zývalo, vychádzal z neho pramienok smútku, len taký tenulinký. Ale už o chvíľu bolo od neho všetko belasé. Počuj, ty vrecko, vraví Janka. Prečo je tu všetko belasé?
1: Musí byť belasé, lebo aj mak je belasý, odpovedalo vrecko.
0: Čo do toho pletieš, mak?
1: Musím, lebo som vrecko od maku a preto som na tú farbu citlivé,
0: zazývalo vrecko na plné ústa. Komora hneď ešte väčšmi obelasela.
1: Nerob to, dohovárala mu Janka. Prečo vlastne zývaš?
0: A ty prečo zývaš, keď zývaš? Spýta sa vrecko na miesto odpovede.
1: Ja zývam, keď sa mi chce spať.
0: A ja zývam od nudy, keď nemám čo robiť, vraví Danka.
1: No tak, vidíte, hovorí vrecko.
0: Čo máme vidieť? Chce sa ti spať? Alebo sa nudíš?
1: Nevidíte, že som prázdne? Zbytočné? Nikomu nepotrebné? A na čo som vlastne na svete?
0: Vyratúvalo vrecko smutným, tuhobelasým hlasom. Vyzerá naozaj celkom nepotrebne, pomyslela si Janka. Ale vedie ešte súce, povedzme na... Ale to si len myslela. Nahlas povedala toto. Keby si ty vedelo, vrecko, na čo sme sem prišli, my ti hľadáme dajaké prázdne vrecko.
1: Naozaj?
0: Ožilo vrecko. A na čo?
1: Aby sme si uložili doň loptičky, jednu červenú, jednu zelenú, dve pingpongové a dva badmintonové košičky, pochopila napokon aj Danka.
0: Vrecko sa náramne potešilo, až tak zružovelo od radosti. A potom plné loptičiek išlo s dievčatkami na dvor. Dívalo sa, ako sa hrajú a opatrovalo im loptičky. Bolo veľmi užitočné a keď sa už zotmelo, pobrali sa všetci do izby a všeličo si rozprávali. Aj vrecko rozprávalo, hoci vedelo iba jednu rozprávku a jednu hádanku. Rozprávka sa menovala O princeznej makom vyšívanej a hádanka bola takáto. Stojí dom, plno detí v ňom, nikde oblok, nikde dvere, ako výjdu von. Čo je to? Danka to za každým uhádla a Janka za každým zabudla. Vrecko sa išlo popukať na tej jej zabudlivosti.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Manuk sa už vrátil z lovu suseda.
1: A čože sa vypituješ? Vrátil, nevrátil? Tebe to môže byť jedno.
0: Nemusí sa hneď pajediť. Vary ti prišiel aj včera bez úlovku, že si zlej vôle.
1: Prišiel, aj neprišiel.
0: A čože to táraš? V hádankách vravíš? Ktože ti má rozumieť?
1: Nuž, aby si vedela. Vlka mal na rane, ale nezastrelil ho.
0: A to už prečo?
1: Vraj sa mu ľudskou rečou prihovoril a bohatú odmenu sľúbil, ak ho nechá pri živote.
0: A on ho počúval.
1: Uľútilo sa mu ho.
0: A komu sa uľúti vás? Veď ste väčšmi hladní ako síti.
1: Doteraz sme dáko vyžili. Nuž sa aj bez vlka obídeme.
0: Aj ty sa zbláznila. Mala by si Manukovi dohovoriť. Na nič je taký poľovník, čo mu je zveri ľúto.
1: Čo som sa mu už navravila. Ale on si len svoje hudie.
0: Veru, čudák je ten tvoj syn.
1: A čo ak ho šťastie postretlo a vlk svoj sľub splní?
0: Vravím, bláznivá, takým výmyslom veriť.
1: Na mieste, kde mu život daroval, vraj nájde na svitaní vzácne dary.
0: 30 dní mi popíšiť, keď sa ti syn vráti. Len aby ste obaja v hambe nezostali.

0: Nože chystajte na stôl, mamka, vyhľadol som.
1: Chlebom ťa nachovám, mliekom napojím, ale najprv mi povedz, ako si pochodil?
0: Nuž, pravdu povediac, ani neschudobnieme, ani nezbohatneme.
1: A to už ako?
0: V húštine som našiel dary od vlka. Starý turban, ošklbanú kapsu a pastierskú píšťalku.
1: Synček, to má byť tá bohatá odmena za to, že si uchoval vlka pri živote. Pravdu vravela suseda.
0: Mamka, darovanému koňovi na zuby nehľaď. Možno sa mi tie veci raz zídu.
1: Iba čo budú v dome zaberať miesto.
0: V kapse môžem nosiť chlieba sír, ba zmestí sa do nej aj krčak s vínom.
1: A turban?
0: Založím si ho na hlavu, aby mi na ňu nepražilo.
1: A čo spravíš s píšťalkou?
0: Zíde sa mi, keby som sa dal najať za čabana. Zapískam a stádo pôjde pekne za mnou.
1: Dal si sa oklamať. Vlk ťa prelstil. Zahodím tie haraburdy do vody. Inak na posmech vyjdeme. Čože si do tej kapsy nakládol? Veď ju sotva udržím.
0: Aby mi cesta rýchlejšie ubiehala, zbieral som do nej kamienky.
1: Jej. To je bosoráctvo. Veď kapsa je plná drahokamov. Nože, pozri.
0: Naozaj. Na miesto kamienkov sa v nej ligúcu drahokami. Rýchlo, vyskúšame ju. Nazbierajte na dvore kamienky, mamka. Položím ich do kapsy a uvidíme, čo sa bude robiť.
1: Len či mi ľudia budú veriť, keď im všetko vyrozprávame.

0: Toľké bohatstvo som vo svojom živote nevidel. Kúpime si nový dom, pole, aj statok. Nebude nás už trápiť bieda.
1: Nože, pridrž kapsu, synček. Vsypem do nej kamienky.
0: Menia sa na drahokami. O toľkom šťastí sa mi ani nesnívalo.

0: čo turban? Založ si ho na hlavu, Manok. Možno aj v ňom je dáke tajomstvo skryté.
1: Pristanený?
0: Kde si, synček? Nevidím ťa.
2: Rovno pred vami stojím.
0: Nežartuj, Manuk. Počujem len tvoj hlas, ale moje oči ťa nevidia.
2: Ani teraz, keď som zložil turban?
0: Stojíš znovu predo mnou.
2: Ten turban je ešte lepší ako kapsa. S jeho pomocou ľahko ujdem nepriateľovi. Schovám sa pred zlými očami.
0: Zázračné dary. Vyskúšaj aj píšťalku, Manok. Iste i tá bude čarovná.

0: Bože môj, kde sa tu nabrali tí velikáni? Zo zeme vyskočili, do radu sa postavili.
1: Tušenia nemá mamka.
2: Čo rozkážeš, poľovník Manuk? Zbúrať alebo postaviť? Vyhnať alebo zlapať?
1: Ani zbúrať, ani postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Vráťte sa, odkiaľ ste prišli.
2: Ako rozkážeš, Manuk?

0: niet ich. Pucem sa prepadli.
1: Veľkú silu v sebe utajuje píšťalka. Keď ju bude mať pri sebe, nemusím sa ničoho obávať.
0: Dobre si schovaj tie vzácne dary, aby na ne neprajné oko nedovidelo a zlá ruka sa ich nedotkla.
1: Spravím, ako mi radíte. Vezmite drahokamy, mamka, predajte ich a nakúpte jedla od výmyslu sveta. Aj nápoje lahodné. Prichystáme hostinu a na psotu si ani len nespomenieme.

0: Kam to hľadíš, Manu?
1: A kam mi zrak zablúdi, mamka?
0: Chodíš zachmúrený. Veri, nemáš radosť z nového domu, statku a dobrých jedál.
1: Akože by som nemal. Vždy som po nich túžil.
0: Povedz, trápi ťa niečo?
1: Nič mi nie je.
0: Vidím na tebe, že sa umáraš. Po nociach vzdycháš a za bieleho dňa sa ľuďom vyhýbaš. Čo ťa trápi, syna?
1: To sa vám iba zdá, mamka.
0: Mal by si sveta skúsiť. Možno by sa ti dobrá vôľa vrátila.
1: Vyberiem sa k šachovi tejto krajiny. Dopočul som sa o jeho krásnej dcére.
0: Teda tá ti zmysle neschodí.
1: Naozaj je spomedzi všetkých najkrajšia. Myslíš si, že je naozaj taká krásna?
0: Ľudia hovoria, že jej široko, ďaleko niet páru.
1: Musím ju dostať za ženu.
0: Spamätaj sa, synak. Veľa mládencov sa o jej ruku uchádzalo, ale šachovi a jeho dcére sa ani jeden nepozdával.
1: Skúsim šťastie.
0: Nies jej roveň, synku. Z chudoby si vyšiel.
1: Toľkého bohatstva, čo mám ja, nemá nejaký šach.
0: Zlé pochodíš, synček. Dievok je dosť i v našej dedine.
1: Nechcem ani jednu. Iba šachová dcéra mi spať nedá. Za cudzozemského kupca sa prestrojím a hneď zajtra sa vyberiem do paláca.
0: Šach nepozná milosti. A jeho krásna dcéra má srdce z kameňa.
1: Bohatými darmi ho obmekčím.
0: Bojím sa o teba.
1: Nežalostite a radšej ma na cestu schystajte, mamka.

Zavolajte vezíra! Kde sa zasa poneviera? Povedal som mu, aby sa odo mňa nevzdialoval. Čo ak budem potrebovať jeho radu?

0: Volali ste ma, pane.
1: Áno, áno. Povedz mi, vezír, čo sa povráva po krajine o mojej dcere? Ale vrav len pravdu.
2: Vraj svojou krásou prevyšuje všetky.
1: Tak, tak. A čo ešte?
2: Má najskvostnejšie šaty.
1: No, ďalej, ďalej.
2: Bohatstvom jej ani jedna nie je rovná.
1: No, ale rýchlejšie, rýchlejšie.
2: Ani jedna nemá toľkých nápadníkov ako ona.
1: Ale či ti to len trvá, vezír? To najhlavnejšie si zabudol. Povedči sa jej dobrotou a múdrosťou daktora Virona.
2: To veru neviem, pane.
1: Ako sa opovažuješ? Chcem jasnú odpoveď.
2: Chceli ste počuť len pravdu.
1: Ty, Mari, si mi doteraz klamal?
2: Nikdy som nepravdivé slovo nevyriekol pred vami.
1: A čo ak predsa?
2: Potom nie som hoden žiť vo vašej blízkosti, ctihodný šach.
1: Vstaň, vstaň, vezír. Budem sa ťa vypytovať ďalej.
3: Prichádza bohatý kupec z ďalekých krajín. Rád by vám ukázal svoj tovar, vzácny pane.
1: Nech vojde.

0: Buď pozdravený, ctihodný šach.
1: Kto si a odkiaľ ideš?
0: Prichádzam z ďalekej krajiny. A nie s prázdnymi rukami. Prinášam ti bohaté dary, hodné tvojej moci. Vybral som zo svojich drahokamov tie najvzácnejšie. A rád by som ti ich položil k tvojim nohám.
1: Krásne. Naozaj krásne. Žiaria ani tri slncia. O toľkej nádhere sa mi ani len neprisnilo. Povedz, kupec, čo za ne chceš?
0: Nečakám peniaze, vzácny šach.
1: Poraď mi, vezír, ako sa vladársky odvďačiť za takýto dar?
2: O, môj veliteľ, ničím sa mu neodvďačíš, iba že by si mu dal za ženu svoju dcéru.
1: Aby som pravdu povedal, celkom sa mi postáva.
2: Možno to nebude ani princeznej proti vôli.
1: Príď zajtra, kupec. Uvidíš moju dceru. Veľa ženíkov sa o ňu uchádzalo, ale iba ty si jej hoden.
0: Vďaka vám, vzácny šach.

0: Princezna, princezna, kde ste?
1: Ach, princezna.
2: Prečo za mnou stále sliedíš, pestúnka?
1: Nemali by ste odchádzať z paláca, keď máme takého vzácného hostia.
2: Vraj vzácného. Veď je to iba obyčajný kúpec.
1: Oh, je mladý a krásny.
2: Ona kvejších som už odmietla.
1: Ani jeden nepriniesol také bohaté dary ako on.
2: Nestojím o ne.
1: Ale ctihodný však nemôže z nich oči spustiť.
2: Tak nech sa na ne prizerá.
1: Princezna, nesmiete tak vravieť. Onedlho sa ten cudzozemský kupec stane vaším mužom.
2: Nikdy za neho nepôjdem.
1: Otec vám ho vybral.
2: Tak nech si ho vezme on. Oh. Nechcem sa vydávať.
3: Princezna, kde ste? Ozvite sa! Princezna, kde ste?
1: Musíte sa vrátiť do paláca, princezna.
2: A čo, ak sa mi nechce?
1: A počúvnite, inak rozhneváte otca.
2: Idem. Aj tak mi uši obhrízaš od rána.

0: Príjmi moje dary, princezná.
1: Vzácne kamene, nádherné.
0: Tvojej nevídanej kráse sa nevyrovnajú.
1: Kde si ich vzal?
2: A čo sa toľko vypituješ? Sú tvoje, tak si ich ber.
1: Možno ich ukradol.
2: Rozpamätaj sa, dieťa nešťastné.
1: Čo ich naozaj niekomu zobral?
0: Z tejto kapsy som ich vytiahol.
1: Robí si z nás posmech, otecko. Vari, môže taká ošúchaná kapsa skrývať toľké poklady?
0: Rozkáž priniesť niekoľko kameňov, čriepkov a úlomkov, princezná.
1: Akurát teba budem poslúchať.
2: Urob, čo ti káže.
1: Ohluchla si, pestúnka. Prinies, čo žiadal.
3: Áno, pani moja.

0: drahokameňov je u nás dosť. No na čo sú tebe?
1: Premením ich na jagavé drahokamy.
0: Počul si, otecko, ako sa chvástce? Vyžeň ho.
2: Tu sú kamienky, čriepky, aj trocha štrkov.
1: Vysyp ich do kapsy. A ty sa presvedč, čo dokáže ošúchaná kapsa princezná.

0: všetko sa zmenilo na jagavé drahokamy. Väčšie, menšie, jagavé, nádherné.
1: Či som ti nehovorila, že to nie je len taký obyčajný kupec, cérinka?
0: Ešte dnes oslávime naše zasnúbenie, Manuk. Si ku mne láskavý a štedrý. Len neviem, či ma máš aj rád.
2: Ako ťa mám o tom presvedčiť, princezná?
0: Dovoľ mi poprezerať si tú čarodejnú kapsu.
2: No...
0: Nemusíš sa o ňu báť.
2: Pozri si ju. Ale vrátiš mi ju.
0: Tak. A je moja. No čo pozeráš? Ale tak ti už nikdy nebude patriť.
2: Nedodržala si slovo, princezná. Kapsa je moja.
0: Bari si len neveril, že sa stanem tvojou ženou. Si obyčajný hlupák.
2: Princezná!
0: Otrokyne! Vezmite toho muža a vyžeňte ho z mesta!

0: Synček.
1: Mama.
0: Si otrány ako dáky žobrák. Čo sa ti stalo? Aké nešťastie ťa postretlo? Sotva som ťa spoznala. Či som ti nevravela, aby si v paláci šťastie nehľadal? Nedobré chýry idú od tej princeznej.
1: Je horšie, ako vravia ľudia. V kráse sa jej niktorá nevyrovná. Ale aj v zlobe by jej ťažko rovnú hľadala. Kapsu mi ukradla.
0: Mal si ma počúvnuť. Na čo si len chodil do paláca? Zase nebude čo do úst položiť.
1: Nežalostite, mamka. Kapsu získam späť pomocou turbana.
0: Neprivolávaj na seba nešťastie, manuk.
1: Nepatrí sa, aby chlap ustúpil žene. Druhýkrát sa nedám oklamať. Nevrátim sa bez čarovnej kapsy.
0: Pre iné chceš ísť nazad do paláca. Nemôžeš zabudnúť na princeznu. Čo ak ťa znovu prelstí? Je zlá. A takí ľudia všeličo vymyslia.
1: Možno aj máte pravdu, mamka. Ale spať mi tá hanba nedá.
0: Aj tu si medzi dievčencami vyberieš a budeš žiť spokojne ako iný.
1: Darmo ma zdržiavate, mamka. Ako som povedal, tak aj spravím.

0: stalo sa niečo, cerejka?
1: Tanier mám prázdny.
0: Som rád, že ti chutí. Dojedla si prv ako ja a to už je čo povedať.
1: Ale veď som sa polievky sotva dotkla.
0: Otrokyne, čo stojíte? Nalejte princeznej polievky. Čo stále hýkáš?
1: Polievka je zase preč. Dnes sa sotva najem.
0: Ale všetkého máme nadostať, cérenka. No tak prečo vzdycháš?
1: A čo, ak je v tom dajaký fígel?
2: Ale čo je to s tebou, cérenka?
1: Mládenec, viem, že si tu. Ukáž sa mi. Moje oči ťa nevidia.
3: Netreba, aby si ma videla. Prišiel som si po kapsu. Vráť mi.
1: Rada by som ti ju vrátila. Ale ako? Nevidím, kde si.
3: Dobre. Teda sa ti ukáže.
0: Vítaj. Vítaj, vzácny kupec v mojom paláci.
1: Tušila som, že sa ešte vrátiš.
3: Nemám času na zvyš. Vráť mi, po čo som si prišiel.
1: Hneď dám tvoju kapsu priniesť. Vary sa len na mňa nehneváš. Čelo sa ti chmúri a pohľadom sa mi vyhýbaš.
3: Princezna, vráť mi moju kapsu.
1: Pravda, že ti ju vrátim. Nepotrebujem ja tvoju kapsu. Iba som ju schovala pred chamtivými rukami. Dám ti ju, keď mi prezradíš, ako si do komnaty vošiel, keď ťa nik nevidel ani nepočul prichádzať.
3: No, veľmi jednoducho. Každý, kto si založí tento turban, stane sa neviditeľným.
0: Čo?
1: Je to možné?
0: Vravíš pravdu, kupec?
1: Určite si vymýšľaš. Ktože by ti uveril takú hlúposť? Daj mi, vyskúšam ho.
3: No, neklamem. Tu máš, princezna.

0: Tak, kupec, aj tentoraz som ťa prelstila. Otrokyne, vyvlečte ho za mesto a poriadne ho zbite.
1: Ja takto som sa už dávno nepobavil.
2: Nepôjdem. Ty mi nevrátiš, čo je moje.
0: Na čo by ti boli tie zázračné veci? Si iba obyčajný kupec. Nepotrebuješ ich.
2: A na čo budú tebe? Všetkého máš na dostač. Pred nikým sa nemusíš skrývať.
0: Chvíľu si budem krátiť, ale teraz sa už prác. Zdržuješ ma.
2: Pôjdem, ale aj do tretice sa vrátim. A potom ti bude beda.
1: Čo? Vyhrážaš sa mojej dcere?
0: Viac do paláca neprídeš, ak nechceš ešte horšie pochodiť.
2: To sa ešte uvidí, princezná.
0: Berte ho, otrokyne. A aby si spamätal, kedy šachovú dceru urazil, poviažte ho a do hlbokej jamy uvrhnite.

0: ťa tak dokaličil, mládenec?
1: Otrokyne z paláca. Pestiami ma poháňali, štuchancami dvíhali. Na ostatok ma poviazali a do hlbokej jamy uvrhali.
0: A to už prečo?
1: Šachová dcéra im to nakázala.
0: Aj ty si sa o jej ruku uchádzal?
1: Netušil som, že v nej toľko zloby drieme.
0: No, poď do mojej chalúbky, odpočinieš si.
1: Treba sa mi poberať.
0: Zoslabol si, ďaleko nedôjdeš.
1: Bola si mi na dobrej pomoci, dievčina.
0: No, bari som ťa mala nechať zahynúť.
1: Princezná by to bola urobila. A ty nie. Teba som mal popýtať za ženu. A nie šachovú dcéru.
0: Krásou sa jej nevyrovnám.
1: Tvoja dobrota má väčšiu cenu. Ostatný raz sa vrátim do paláca. A keď získam nazad, o čo ma princezná obrala, prídem ťa popýtať o ruku.
0: Nechoď viac do paláca, mládenec. Čo ak ťa tento raz princezná o život pripraví?
1: Mám čarovnú píšťalku. A kto na nej zapíska, pred každým nebezpečenstvom sa uchráni.
0: Budem na teba čakať, mládenec.
1: Zanedlho sa vrátim. A potom už od teba nikdy neodídem.

0: chápať. Rozkazujem vám, obry, aby ste zbúrali tento palác.
1: Kameň na kameni neostane.
2: Iba som žartovala. Tvoju lásku som chcela vyskúšať.
1: Neverím ti. Vráť mi, čo je moje.

0: sa od strachu pominula.
1: Teraz sa už nemusíš báť. Obry sú v tejto píšťalke ukrytí.
0: A mohol by si ich znova privolať?
1: Áno. Stačilo by zapískať na píšťalke a predo mnou by stálo 40 obrov.
0: A keby som zapískala na píšťalke ja?
1: Počúvali by teba a splnili by tvoje rozkazy.
0: A nedovolil by si mi, Manuk, aby som píšťalku vyskúšala?
1: Nemôžem, princezná.
0: Iba raz zapískam a vrátim ti ju.
1: Vždy som ti uveril a ty si ma podviedla. Nedám.
0: Vravel si, že ma chceš za ženu. Preca nemôžeš mať tajnosti predo mnou.
1: Ako? Naozaj sa staneš mojou ženou?
0: Pravdaže. Ešte dnes začneme chystať svadbu. Tvojim zázračným darom sa nič nevyrovná.
1: Nedbám teda. Skús, princezná.

postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Rozkazujem vám, aby ste tomuto tulákovi vzali kapsu i turban a odvliekli ho do najhustejšej horskej húšťavy. Nech ho tam zožerie divá zver.

všeličo ma už v živote postretlo, ale aspoň som chodil ako iný. Čože takto? Celý svet sa mi obrátil. Keby ma aspoň hlad netrápil. Zahryznem si do tohto guľatého jablčka. A čo ak sa mi stane ešte horšie? Z podlhovastého som začal chodiť po rukách a z guľatého môžem... Už mi je všetko jedno. Ak si nezajem, zomriem od hladu. Už tomu prestávam načisto rozumieť. Aká sila je v tom jablčku skrytá, keď ma znova na nohy postavila. Keby som tak bol v paláci, ponúkol by som z podlhovastý jablk princeznej. Veď by sa tej odne chcelo nešťastie na ľudí privolávať. Kde sa tu berieš, sivý vlk? Vedieš? Húština sa predo mnou rozostúpila. Vrátil si mi život ako kedysi a tebe, sivý vlk. Nikdy ti to nezabudnem. A na tvojich sivých bratov viac nevystrelím. Vrátil si mi život ako kedysi a tebe, sivý vlk.

0: svieže ani ranné zore, sladké ani cukor, podlhovasté ani uhorky.
1: Choďte, otrokyne, a prineste mi z tých jablok. No čo stojíte? A zaraz nech ste nazad aj s jablkami.
2: Áno, pani naša, hneď sme späť. Jablčka vám prinesieme, povoli vám urobíme.
3: Naozaj sú také ako vravel. Červenučké, svieže, podohovasté, najisto budú aj chutné.
2: Čo sme vám priniesli, nebudú len také obyčajné. Čo sa koľko namáhame, nemôžeme vám pomôcť.
1: No, čo si teraz počnem?
2: Zavoláme ctihodného šacha, vášho otca.
1: Ten mi sotva pomôže.
2: Možno vám poradí premudrý vezír.
1: Nechcem, aby ma takto videl.
2: A nemôžete ostať hore nohami, princezna.
1: Ako vyzeral ten, čo vám predal jablka?
2: Podobal sa kupcovi, čo vás predčasom pýtal o ruku. Ani čo by mu z oka vypadol?
1: Nemohol to byť on. Zahynul v húštinách.
2: A čo, ak sa zachránil?
1: No. Choďte a privedte ho do paláca.
2: Možno nebude chcieť ísť.
1: Sľúbte mu všetko, čo si zažiada. Len nech mi pomôže.

0: prečo si po mňa poslala, princezná?
1: Prosím ťa, Manúk, zbav ma tejto pliagy.
0: Celkom ti to pristane. Vrtíš sa ani vreteno prostred komnaty.
1: Neposmievaj sa mi. Aj tak nie do mňa nešťastnejšieho človeka pod slnkom.
0: Netušil som, že vieš aj plakať.

0: hladný.
1: Zavolám obrov, aby ťa prevrátili z hlavy na nohy.
0: Hm? Rob, čo chceš, len mi pomôž.
1: Nie, nie, nie. Radšej pôjdem. Čo ak si si na mňa vymyslela zase dáku lesť? Hm?
0: Neodchádzaj, Manúk. Ľutujem, čo som ti spôsobila. Rada sa stanem tvojou ženou.
1: Nestojím už o teba. Iná je môjmu srdcu blízka.
0: Neopúšťaj ma v nešťastí, Manúk.
1: Princezná, vidím, že si už dosť potrestaná. Viac si nežiadam. Zjedz z tohto guľatého jablka a zase budeš chodiť ako iný.

0: Mamka! Neprivítate si syna?
1: Manuk.
0: Mama.
1: A ja som ťa už horko oplakala.
0: Vrátil som sa. A nie sám. Nevestu vám privádzam.
1: Vítaj, dievčina. Rúča si. Len či máš aj srdce dobré?
0: Život mi zachránila. V nešťastí pomohla.
1: Potom si si dobre vybral, Manuk.
0: Lepšej nevesty by ste široko ďaleko nenašli.
2: Budem Manukovi oddanou ženou a vám dobrou nevestou.
1: Keď je tak, hádam, treba svadbu chystať.
0: Čo svet svetom stojí, nik parádnejšej hostiny nemal. 7 dní a 7 nocí sa bude víno liať. 100 muzikantov bude neprestajne vyhrávať a 40 obrov svadobný hostí obsluhovať.
2: Kiež nikomu po celý čas veselosť nechýba.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. 1 bodka,

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: A sme tu. Čo povieš?
2: To je krása. Koľko políc a koľko riadu. Hrnčeky, myštičky, vázy, čpány. Brum, kam si ma to vlastne zaviedol?
1: To je hrnčiarska dielňa. Vidíš tam tú pec? Na tej sa vždy vyhrievam, keď mi uprostred noci začne byť zima. Poď, sadneme si.
2: Ale čo by? Ja mám lepší nápad na zahriatie. Zatancujeme si.

0: Jaj, šrum, čo si to urobila?
1: No čo, jeden hrnček je tam toho, pozri, koľko ich tu ešte zostalo. A tento ani nebol veľmi pekný. Táto vázička je pekná, maľovaná, aj tie bodkované tanieriky sa mi páčia. Ale tento obyčajný hrnček s dvoma ušami.
0: No, vďaka tebe teraz už len s jedným. Druhé sa mu odbilo. Prečo som ťa sem len vodil?
1: No tak, Brum, nebuď z toho taký smutný. Tak bude mať len jedno uško a hotovo.
0: Jedno uško. A kto si ho kúpi? Zajtra ide hrnčiar na jarmok. Myslíš, že si niekto kúpi hrnček s odbitým uškom? A ešte aj s deravým brúškom.
1: No, tak si ho nekúpi.
0: Za toto Miško zasa dostane nerátaných. A to všetko kvôli tebe, Šrum.
1: Aký Miško?
0: Vari ho nevidíš? Spí pri peci. Slúži u hrnčiara. Teda vlastne u jeho ženy. Vždy pred jarmokom tu dáva pozor, aby im pripravený tovar neukradli a my sme teraz jeden z hrnčekov rozbili. Joj, to je galiba.
1: Ale ja som to nechcela. Ja nechcem, aby Miško dostal nerátaných. Ja mám nápad.
0: No.
1: Namiesto tohto rozbitého prinesieme náš hrnček.
0: Náš?
1: No?
0: Náš čarovný hrnček?
1: Skúšať, či sa za tie roky u nás nepokazil. Či vie ešte ľuďom poslúžiť.
0: A máš pravdu. Ideme poň.
1: Ešte trochu.
0: Počkaj, takto.
1: Ešte ho potisneme.
0: Doľava trošku. Počkaj. Pozor. Pomôž mi trochu. A nie proti mne. Musíš. Tak. A je na mieste.
2: Míšo! Čo nepočuješ?
0: Poď, musíme sa skryť. Ide gazdina.
2: Dokedy chceš vylihovať?
3: Dobré ráno. Ja, že ešte noc, keď je taká tma.
2: Aká tma? Čo za tma? Tovar treba chystať. Gazda už kone priaha. Na jarmok treba vyraziť za svitania.
4: Najprv vynosíš tieto misky, potom čbániky.
2: Ale opatrne, nech nepotlčieš.
4: Potom hrnce z tohoto radu. A toto je čo? Táto opacha neforemná sa tu kde vzala? Mišo,
2: už aj poď sem!
3: Áno, gazdina?
2: Kde je hrnček, čo tu stál? Ten s dvoma ušami?
3: Ja neviem.
2: Tak nevieš. A toto je čo? Odbité uško. A tu krepí z hrnčeka. Ty si ho rozbil. A nielen, že si nám škody narobil, ty si sem podstrčil aj takúto ohavu nepodarenú, takýto hrnčisko, čo ani farby, ani tvaru nemá. Čo by sme si s ním na jarmoku len hanbu urobili? Toto ti nedarujem. No, ty chlapčisko, jedno nepodarené. Dumáš!
3: Au!
2: Dumáš! A už aj sa ber od tých vecí, sama si ponosím. A kým sa vrátim, nech ťa tu nevidím. A to čudo, čo si miesto hrnca podstrčil, si môžeš vziať ako plácu. Veď ťa ja naučím rozbíjať.
0: Šrum, ale sme tomu dali.
1: Počul si, čo povedala o našom hrnčeku?
0: Čudo.
1: A nepodarené? Také by vedela.
0: Ale nevie. A dobre jej tak. Míško, nepláč. Počuješ?
3: Kto si? A kde si?
5: Tu som.
3: Kde tu? Nevidím ťa.
1: Musíš sa pozrieť celkom hore, na policu.
5: Na policu.
3: Na policu. Jej. A kto ste?
5: Volám sa Brum.
1: A

0: snáď, nedaj Boh,
1: aj
0: chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať.
1: A ako?
0: Tak. Ako, ako? Čas nám vždy poradí.
1: No, časom sa všetko prezradí, ale teraz...
0: Teraz by sme sa ti chceli ospravedlniť. Vieš...
1: Ten hrnček...
0: Ten sme rozbili my.
1: Teda ja.
2: Ach, vy...
0: My, aj tento druhý sme priniesli my.
2: No. Joj.
1: Nie, Miško, nepláč.
0: My vieme, že sa ti kvôli tomu stala krivda.
1: A tak ti prezradíme tajomstvo.
0: Naozajstné škriatkovské tajomstvo.
1: No, to nie je obyčajný hrnček. Ten hrnček je čarovný.
2: Tento?
0: Tento.
2: Veď ani len pekný nie je. Celý je hrboľa a uško má nakrivo.
0: Ty si myslíš, že najviac záleží na tom, ako kto vyzerá?
1: No.
0: Hádam, je dôležité, čo vie. Nie?
1: A tento hrnček, keď mu povieš hrnček vár, vie navariť jedla od výmyslu sveta?
2: To naozaj?
0: Naozaj.
2: No. Joj, keby tak bol môj.
0: Je tvoj.
2: Môj?
0: Tvoj.
2: Tak ja ďakujem a idem ho hneď mamkou vyskúšať. Ďakujem.
0: Ahoj.
1: Miško, a nezabudni sa poďakovať vždy aj hrnčekom.

0: Čo tu robíš, Miško? Veď si mal ísť s hrnčiarom na jarmok.
1: Gazdina ma vyhodila.
0: Vyhodila?
1: Že som rozbil hrnček. Ale ja som ho, mamka, nerozbil. A namiesto plác mi dala tento starý hrnček.
0: No, už len ten nám tu chýbal. Prázdny hrniec na studenej peci. Z toho, Miško môj, my veru nevyžijeme.
1: A čo keď áno? Hrnček, var!

0: niekedy už je toho dosť.
1: Zemiaky, mesko, polievka, koláče.
2: To je obed, mamka, čo?
1: Miško, zabehni rýchlo po susedu s deťmi, nech sa prídu s nami najesť.
3: Vidíš? Vyšlo to? Náš hrnček varí ako predtým?
4: Zdá sa, že sme ho zverili do

0: Takto to ďalej nepôjde. Už 3 dni si ruky necítim. Aj o dom sa starať. Aj hlinu ti miesiť. Pedro skúriť, obed variť. Kým ty si len za kruhom sedíš.
1: Nemala si Miška zo služby prepustiť. Odkedy si ho vyhodila, ani pláce mu nedala, celá dedina nás ohovára. A neučňa ani pomocníka teraz nenájdem.
0: Ja, že som plácu nedala. A z čoho potom už 3 dni hostiny chystajú? Kde koho? Všetku chamrať žobrácku vraj najezd navolali. A potom s plnými bruchami si o nás jazyky brúsia.
1: No, z tvojej pláce by ťažko hostiny chystali. Po celej dedine sa hovorí, že to z akéhosi čarovného hrnčeka.
0: Hrnčeka? A to si nechal len tak? Kde by ty hrnček a ešte k tomu čarovný nabrali? No, Mišo, isto jeden z našich ukradol aj hneď ten čarovný. Ja mu ukážem zlodejovi malému. Tak, čarovný! Zaraz nám ho vráti! Zaraz nám ho vráti, lebo ja ho...
1: Že som si ja radšej jazyk neodhryzol. Ako by som nevedel, že tej neradno nič povedať.
2: Ďakujem, hrnček. Dosť. A tebe, mamka, zemiakov či kaše?
3: Poprali sme, na dvore porobili, tak dnes si hádam zaslúži mi sladkej kaše. Čo povieš, Miško?
2: Hrnček, var.
0: Už takto si vy z môjho hrnca nakladáte.
2: Ďakujem, hrnček.
3: Akože z tvojho suseda? Veď si ho Miškovi dala miesto pláce.
0: Pláce? Akej pláce? Za čo pláce? Že mužovi pred jarmokom hrnce potlkol, že celý čas sa pri peci váňal? Tak to teda nie. Mojej kaše sa vám zažiadalo, čo? Pri mňa bude kašu variť. Sem s ním. Do pece podeň prikladám. Nič. Na stôl ho kladiem. Nič. Akurát zvyšok kaše, čo si Mišo naberal. Oj, to ti kto natáral, že ten hrniec je zázračný? Že z neho hostiny stroja?
1: Taký vraveli, čo videli.
0: Hej. No. Tak už aj var, hrniec jeden nepodarený. Hostinu mi vystroj. Var!
1: No, možno je to tým, že na každého nemožno z rámu som a krikom. Veď už i ten hrniec musí od toho ucho bolieť.
0: No.
1: Možno treba slušne, milo. Hrnček milý, hrnček milý. No skús. Ale ty to nepochopíš. Idem ja radšej po svojom.
0: Milo. Skúsiť môžem. A mne... Milý hrnček, ničoho nedáš? Počúvaj, milúčky, chystaj hostinu. Milý hrniec, daj niečo. Hrnček, var!

0: ukážu.
1: Som hrnček var, váš hrnček var a mám ešte ďalší dar. Odmením sa každému z vás dobrým dobrom a zlým zlom zas. Či si žobra, či si cár, ja som totiž váš hrnček var.
0: Var.

0: svete, hočo zjedal na svete. Varím, varím, varím kašu, varím všetkým pre radosť, navarím, čo hrdlo ráči, avšak viete, čo vám stačí a kedy už je to dosť.
1: No, a to by už hádam stačilo, počuješ? Už nevar. No, miučky, dosť už. Dosť! Čo ťa nikdy nezastavím? Beda, prebeda, kaša sa po celej peci rozlieva. Už na zem tečie. Ale počuješ, hrčisko, už aj prestaň. Dovar, aby sa parom. Tak ťa o zem tresnem. No tak, Miško, nesmúť už. Ľahko prišlo, ľahko išlo.
2: Ale to bol môj hrnček. Mne škriatkovia prezradili jeho tajomstvo.
1: Aký škriatkovia? O čom to?
0: Som hrnček var, váš hrnček var.
1: To si volá o pomoc.
3: Poďte sa rýchlo pozrieť.
4: Z hrnčiarov ho domu sa oknami i spodom kašavali. A hrnčiarka na komine ora tu volá.
3: Čo sa to porobilo? Veď nás to nezastavia hrnčiar nielen o dom, ale aj o dielňu príde. A miesto po ulici chodiť sa po zadku po kaši budeme šmíkať.
2: Komu ten hrnček patrí?
4: Tebe, Miško! Tebe!
2: Ďakujeme, hrnček! Dosť! Brum! Brum! Kde ste? Á, tu ste. Ako ste to?
5: Ako? Čas nám pomohol.
6: No, vieš, časom všetko na svetlo vyjde.
5: I to zlé, i to dobré.
6: Zlo sa samé potrestá.
5: Dobro sa dobrým oplatí.
6: Niekedy tomu pomôžeme my škriatkovia.
5: Niekedy hrnček.

0: snáď, nedaj Boh.
1: Jaj.
0: Chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať. Tak.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.
2: Zabaj!

0: Stratený chlapec. Bol raz jeden priveľmi bohatý pán. Ale čože mu bolo zo všetkého nesmierneho bohatstva, keď nemal potomka, ktorému by všetko bol rád poručil. A veru bol už skôr starší ako mladší neboráčik. Každý od Boha deň chodieval i so svojou ženou do chrámu pomodliť sa, aby im pán Boh aspoň jedného syna požehnal. Na veľa sa predsa raz jeho žena cítila. Nádej rástla zo dňa na deň a keď sa už dieťa narodiť malo, prisnilo sa pánovi, že to bude chlapec. Ale vraj ho musia varovať, aby sa do 12. roku zeme nedotkol, lebo inak sa im hneď stratí. Dobre. Narodil sa pekný, utešený chlapec. Pán hneď najal 9 pestúnok, ktoré ho mali za radom chovať a prísne im prikázal, aby dieťaťu nedovolili zeme sa dotknúť. Pestúnky pánov príkaz statočne zachovávali. Chlapcovi chýbalo už iba niekoľko dní do 12. roku a ešte sa zeme nedotkol. Ústavične ho alebo na rukách nosili, alebo v zlatej kolíske kolísali. Už pán začal robiť prípravy na bohatú hostinu, aby oslávili vyslobodenie jeho milého synáčika spod ťažkého údelu. Tu sa zrazu na dvore strhol náramný krik a pestúnka, čo práve vtedy chlapca na rukách držala, chcela zvedieť, čo sa stalo. Všetečnica zabudla na svoju povinnosť, chlapca na zem postavila a sama potom pribehla k obloku, aby pozrela von. Krik stíchol. Pestúnka chcela vziať chlapca zasa na ruky, ale nedá sa vypovedať, ako sa predesila, keď chlapca v izbe nevidela a na pánov rozkaz si pomyslela. Dala sa do takého náreku a plaču, že sa všetci domáci zbehli. Pribehol i pán v strachu, čo sa stalo, kde je chlapec. Varovkyňa sa triasla ako osika a horko ťažko predsa vyhrkla, čo a ako sa stalo. Zarmútil sa pán neslýchane, že mu nádeje takto neočakávane stroskotali. V tej chvíli rozposlal sluhov na všetky strany, aby chlapca hľadali. Rozkazoval, prosil, zlato sypal ako plevy, len aby mu ho priviedli. Chlapca hľadali ho, ale nájsť ho nemohli. Počase spozoroval zarmútený pán, že v jednej z jeho najkrajších svetlíc každú noc práve o polnoci niečo hurtuje a žalostne narieka. Pozoroval to istý čas a keď to noc po noc hurtovalo a nariekalo, zmocnila sa ho túžba zvedieť, čo to len môže byť. Ba zišlo mu na um, či to nie je jeho stratený chlapec. Muž rozhlásil, že dá 300 zlatých tomu, kto v tej izbe čo len jednu noc prenocuje. 300 zlatých, pekný peniaz, najmä pre chudobného človeka. Našlo sa hodne takých, čo sa na to podobrali. Ale keď prišla 12. hodina a v izbe začalo hrmotiť, tu sa každý prelakol a ušiel. Pomyslel si, čo za 300 zlatých nehodno žartovať so životom. Nuž nemohol sa pán prezvedieť, čo to tam hurtuje a plače, či jeho chlapec a či nejaká potvora. Nedaleko panského dvora bývala mlynárska vdovica s troma dcérami. Nebožiatka boli veľmi chudobné a živili sa len po psote. Povesť o hurte a plači a 300 zlatých dostala sa i do ich chalúbky. Tu vraví najstaršia dcéra utrápenej matke. Mať moja, čože máme takto biediť? Vari, spróbujem šťastie, pôjdem na jednu noc varovať do zámku a zda voľačo dostriehnem. 300 zlatých by sa nám veru zišlo. Matka pokrútila hlavou, chvíľu premýšľala, ale naostatok si pomyslela, ako biedne žijú, a dovolila dcére, aby šla do zámku prenocovať. Išla teda mlynárkina najstaršia dcéra k bohatému pánovi a povedala mu, na čo sa chce podobrať.
1: Ty by si mala vôľu ísť na vartu? Riekol jej pán.
0: No dobre, dievka moja, spróbuj šťastie. Veru, spróbujem, ale by som vás pekne prosila, keby ste rozkázali, aby mi voľačo so sebou dali, aby som si večeru navarila, lebo som, veru, hladná, prosila dcéra. Pán hneď rozkázal, aby jej niečo nachystali. O chvíľu priniesli všeličo, nie na jednu, ale na tri večere. Dievča si nabralo, čo potrebovalo, vzalo drevo, zapálilo si voskovú sviečku a potom sa pobralo do svetlice.
1: Tam si založila oheň na kozúbku, hrnčeky pristavila, stôl prikryla, posteľ si odostlala a pri tej práci sa jej čas tak minul, že sama nevedela ako. Bije 12. hodina. Tu začne čosi po chyži hurtovať a jajkať. Dievča sa v strachu díva z kúta do kúta, ale nikde nič. Ako na dlani a čosi len hurtuje a jajká. Zrazu všetko zmlkne a pred dievčinu sa postaví krásny chlapec a spýtuje sa jej prívetivým hlasom. Komuže to varíš?
2: Sebe,
1: odpovie ona. Zarmútil sa krásny chlapec, smutne na ňu pozrel a po chvíli sa opäť opýtal. A komu si to prestrela?
2: Sebe,
1: znela zas jej odpoveď. Krásny chlapec sa ešte väčšmi zarmútil, aj slzy mu počali v sivých očiach hrať. A komu si to postlala? Opýtal sa na ostatok.
2: Sebe,
1: odpovedalo dievča ako predtým. Tu krásneho chlapca slzy zaliali, zalomil rukami a zmizol. Ráno vyrozprávala mlynárkina dcéra pánovi všetko, čo videla a počula, ale že chlapca jej odpovede zarmútili, to nezradila. Pán jej slúbených 300 zlatých odrátal a bol rád, že vie aspoň toľko. Na druhú noc sa vybrala prostredná dcéra strážiť a staršia ju naučala, čo má robiť a ako odpovedať. Tá sa sestrinho naučania pridržala. Šla k pánovi a keď jej dovolil, aby v izbe nocovala a dal jej nanosiť jedla, vzala si, čo potrebovala a odišla do tej svetlice. Nakládla si oheň, pristavila jedlo, prikryla stôl, odostlala posteľ a čakala polnoc. Keď sa chlapec ukázal a opýtal sa jej, komuže to varíš? Komu si prestrela? Komu si odostlala? Vždy mu odpovedala,
2: sebe.
1: Sebe?
2: Sebe.
1: Chlapec sa rozplakal ako včera, zalomil rukami a zmizol. Dievka ráno všetko porozprávala pánovi, lenže ani ona nepovedala, ako chlapca jej odpovede zarmútili. Takisto ako staršia, dostala i mladšia sestra 300 zlatých. Na tretí deň povie najmladšia. Ej, sestry moje, keď sa vám tak dobre vodilo, že ste po 300 zlatých doniesli, pôjdem i ja šťastie sprobovať a zdaj mne pán Boh pomôže ten strach pretrpieť. Matka mala najmladšiu dcéru najradšej, ale keď videla, že sa starším nič nestalo, dovolila ísť i jej. I ona ako sestry najprv si vyprosila dovolenie od pána, potom si nabrala niečo na varenie i ostatné, čo potrebovala a odišla do svetlice. Tu oheň na kozúbku založila, hrnčíčky pristavila na stôl prestrela, posteľ odpravila a čakala v strachu, kedy sa už polnoc privalí. Zrazu bije 12. hodina a po svetlici začne hurt a jajkanie. Dievča obzerá sa z kúta do kúta, ale nikde nič. Všade ako na dlani, len čo si hurtuje a jajká. Zrazu všetko stíchne a utešený šuhaj postaví sa pred ňu a spýtuje sa prívetivým hlasom.
2: Komuže to varíš?
1: Sestri jej povedali, ako mu má odpovedať, ale keď na krásneho chlapca pozrela, pomyslela si, že nebude zle, keď aj inak odpovie.
2: No, komuže to varíš?
1: Opýtal sa zasa šuhaj netrpezlivo.
2: Sebe, ale ak by si chcel, bude i pre teba,
1: odpovedalo dievča. Tu sa zarmútené čelo chlapcovo začalo vyjasnievať a on sa opýtal.
2: A komu si to prestrela?
1: Sebe, ale ak by si mal vôľu, aj pre teba. Ako to povedala, ľahký úsmev razom prebehol po tvári prekrásneho chlapca.
2: A pre koho si posteľ odpravila?
1: Opýtal sa po tretí raz.
2: Sebe, ale ak by sa ti páčilo, aj pre teba.
1: Tu chlapec naradovaný prerečie.
2: Dobre, keď si to všetko aj pre mňa prihotovila, ale počkaj chvíľu, počkaj prosím ťa, idem sa skôr odobrať ešte od svojich dobrodincov, čo ma dosiaľ opatrovali.
1: Tu zavial po izbe teplý vetríček, prostred izby sa hlboká priepasť otvorila a pekný šuhaj sa do nej pomaly spúšťal. Dievčina chcela zvedieť, kam to ide, chytila sa ho na konček kabanice a zároveň s ním sa dolu spúšťala. Nový svet sa im pred očami otvoril. Napravo tiekla zlatá rieka, naľavo sa zlaté vrchy ligotali,
0: a na prostriedku bola krásna zelená lúka tisícimi kvetmi posiata. Šuhaj šiel chodníčkom po predku a dievča potichučky za ním, aby ho nespozoroval. Na lúke sa chlapec zohýňal ku kvetom, hladkal ich a obzeral sa po nich. Potom prišli k Zlatej hore. Ako sa k nej blížili, vyletelo z nej nevídané množstvo všelijakých vtáčikov, začali krásne vyspevovať a mládenčeka obletovať, ba i na plece a na hlavu mu sadali. Šuhaj sa im prihováral a každého prívetivo pohladkával. Medzitým si dievča odlomilo zlatú halúsku a do šatôčky si ju zakrútilo, aby vraj malo nejakú spomienku. Zo Zlatej hory prišli do Striebornej, medzi strieborné vrchy. Sotva sa k nej priblížili, vybehlo z nej veľa rôznych zvierat. K mládencovi sa hrnuli a radostne ho obskakovali. A on každé zvieratko pohladkal, pomaznal sa s ním a pekne sa im prihováral. Medzi tým si dievča odlomilo striebornú halúsku, lebo si pomyslelo, kto vie, či by mi sestry uverili, keď im budem rozprávať, kde som bola a čo som videla. Keď sa krásny mládenec takto poodoberal od všetkých svojich dobrodincov, vrátil sa tým istým chodníčkom, ktorým bol prišiel. Dievča opäť potichu za ním. Len čo prišli k diere, chytila sa zasa končeka kabanice a vyletela s ním do svetlice, z ktorej pred chvíľou odišli. Otvor sa za nimi zavrel. No, už som sa odobral. Teraz si už môžeme aj zavečerať, povedal mládenec a dievča chytro skočilo k ohňu a nosilo na stôl, čo bolo navarilo. Sadli si a najedli sa obaja do chuti. Po večeri povedal mládenec. No, teraz by sme sa, Vary, už mohli uložiť. I uložili sa pekne krásne do odpravenej postele, lebo dievča položilo doprostred medzi nich striebornú a zlatú halúsku. O chvíľu obaja zaspali. Na druhý deň slnce už vysoko stálo, ale mlynárkina dcéra sa ešte nehlásila u pána. A pán bol už veľmi netrpezlivý, no čakal ešte hodnú chvíľu. Ale keď ešte vždy nebolo o dievčine ani slichu, bál sa, či sa jej azda zle nepovodilo. Išiel obzrieť, čo je, ako je. Ale kto vypovie jeho radosť, keď dvere otvoril a na posteli svojho strateného syna vedľa mlynárkinej céry videl. Práve sa zo sna prebudili. Otec sa radoval ako dieťa a všetko okolité panstvo dal zvolať, aby prišlo a s ním sa radovalo. Mládenec, vidiac pri sebe dve halúsky, s podivením vravel dievčaťu. Či si ty so mnou aj tam dolu bola? No keď si mi taká verná vec, že si ma vyslobodila. Z týchto halúzok budeme mať dva kaštiele. Tu vzal tie dve halúzky, vyhodil ich von oblokom a v tej chvíli vystavali sa z nich dva kaštiele, jeden strieborný a druhý zlatý, v ktorých potom mlynárkina najmladšia dcéra s vyslobodeným krásnym mládencom bývala a býva až dosiaľ, ak ešte neumrela.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Bol by som sa, ja hádam, už i domov vybral, keby moje uši s krčmi pristrmé slová nezačuli a oči dvoch gazdov ako kohútov proti sebe stáť nevideli.
1: Tým chceš, sused, povedať, že ja nie som statočný?
2: Oho, také mi ani na úm nezišlo. Ale ty si hovoril, že tvoj valach je paskudá zbojník. Ja len, že už od dávna sa hovorí, že podľa seba súdim teba.
1: Nuž ale tak? Veď všetci vedia, že čelaď je už taká. Keď si človek nedá pozor, na psi 30-ho privedú.
2: Jaj, aká čelaď sa ti páčila, takú si si vybral.
1: Ty, ja ti takú.
3: Ale no tak, susedia. Vari ste sa ku mne do krčmy vadiť prišli. Radšej si štrngnite.
1: Tak nech nezapára.
2: Ja len, že sa vraví, aký pán, taký krám.
1: Hej, a ty si myslíš, že máš valacha odchodnejšie odo mňa?
2: No. Statočný je môj Ďuro. Je pravda, že u mňa ani na pláci, ani na strove neškoduje. No už mu nenačím z môjho kmíniť.
1: Tak ty neprestaneš.
3: No tak.

0: vám vo spolok.
1: Dobrý tebe. Akurát včas si vošiel. Budeš nám tuto s krčmárom pri stávke za svedka.
0: Akože, veď ja som dnes tu, zajtra tam. Aha. Len prechádzam tadeto, tak som vošiel trochu si nohy vystrieť.
1: To nič. Do Mitra sa isto vrátiš a uvidíš, že aj toť susedov Ďuro je len taká stonoha ako každý iný. O 100 zlatých, že vám najkrajšieho baranca predá a pravdu vám gazda ani necekne.
2: No tak, gazda, prijímate susedovú stavku.
3: No, mňa môj Ďuro nemá za čo klamať.
1: Ty.
3: A prijímam, dobre? Prijímam. Čo by som neprijal? O 100 zlatých.
0: Nebude statočný človek, to za prehru 100 zlatých nedá.
2: Tak je.
0: Nuž teda, dovidenia na Mitra.
4: Prvý deň odstávky sa sused len predstavou opájal, ako gazdovi ukáže, že sa darmo statočnejším staval, lebo mal už premyslené, ako tých 100 zlatiek vyhrať. Druhý deň najjagavejšiu zlatku vyberal a tretí, poď ho, len čo sa začalo brieždiť na salaš.
1: Pamo, daj šťastia, Ďuro.
5: Pamo, daj vám, sused. A čo vy tu hore, a tak skoro?
1: Ale tak som ti šiel horou. Reku, pozriem, ako sa susedovým ovciam darí.
5: No poďte, moje, poďte. Hej, kamže tam? Tak.
1: Vidím, že sa mu nedobre staráš. Koľko že ich máš?
5: 150 by ich malo byť. Ale už som ich dávno nepočítal.
1: No, to by si jedného rovno predať mohol. Tamto ten s tým zvoncom je ako maľovaný. Tak čo, prepustíš ho?
5: Prepustím, akože by nie. Keď sa s gazdom o kúpe zjednáte, i krajšieho vám vyberie.
1: Aj s gazdom, s gazdom. S tebou sa jednám. Vari, musí gazda o všetkom vedieť. Pozri na tú zlatku. Ako oči vypaľuje. Tebe sa viac zíde ako gazdovi.
5: Zísť by sa zišla o to pokoj. Ale ovce nie sú moje. Raz sú gazdové, nuži zlatka patrí jemu.
1: Ale nuže, ale za jedného baranca hádam neschudobnie. A keby ti ho vlci? No, Ďuro, pľacnime si. Ja a ty.
4: Prehováral sused Ďura, ako najlepšie vedel. I prosil, i hrozil, modlikal, cifroval, až ho bolo Valachovi ľúto. Už by mu predal toho baranca za toľké unúvanie, ale čo si mu nedalo? Nedalo mu statočnosť za zlatku predať a tak sused musel s prázdnou domov. Hej, ale sa ten namosúrený domov vrátil. Vo dvore sa mu radšej všetko z cesty pratalo. Len jeho krásna dcéra Hanka z neho oči nespustila. Chodila za ním, vyzvedala, čo ho tak trápi, až sa jej napokon so všetkým zveril. I s hádkou, i stávkou, i s tým, ako u Ďura nepochodil a aká ho hamba teraz na Mitru, keď sa ovce budú rátať, v krčme čaká. A že je delená starosť, polovičná starosť. Len čo sa jej zveril, hneď mu bolo ľahšie. A keď sa Hanka zasmiala, prislúbila, že keď len to, tak s tým mu ľahko spomôže. Zazdalo sa susedovi, že sa na svet oplatí opäť krajšie hľadieť.
5: Hej, dievča! Čo tu robíš?
6: Vary, nevidíš? Jahody zbieram.
5: A či ti môžem pomôcť?
6: Radšej nie. Ešte sa tie barance rozutekajú.
5: Mne a rozutekať? Čo pasie mi ešte ani jeden nechýbal.
6: A keby aj, kto by už na to prišiel pri toľkých ovcech?
5: Však? Prišiel, neprišiel, mňa mrzieť nemusí. Mne chýbať nebude.
6: Ani keby som ťa o jedného poprosila?
5: Na čo by tebe bol baranec?
6: Na čo, na čo? Na nič. Ale chcem vedieť, či by si mi ho dal.
5: Dal by som, duša moja. Dal? A nie jedného. Tebe i všetky.
6: Naozaj?
5: Keby tak boli moje, ako nie sú. Veď to sú gazdové.
6: Veď ja nepýtam všetky. Len jedné?
5: No.
6: O jednom by sa gazda ani nedozvedel. Keby aj, povedal by si, že skapal.
5: Duša moja, ale veď to by bolo cigánstvo. To nie.
6: A či ti bosk odo mňa nie je hoden malého cigánstva?
5: Joj, cigánstvo je cigánstvo. Jedno či malé, či veľké.
6: A moje pohľadenie je mekšie ako barancová srst. Ani za to nevymeníš.
4: Už sa i ovečky do košiara vrátili, i slnko pomaly za horu zachodilo, a Hanka Ďurka len sľubmi mámila. Tu sa obzrela, tu sa zasmiala, až Ďurko nevedel, kde mu hlava stojí. A keď k bosku pohľadenie, k pohľadeniu srdce prisľúbila, zabudol Ďurko na celý svet.
5: Nech sa stane, čo sa má stať. Ber si baranca. Je tvoj, duša moja. Keď jeho odvábnu srst pohľadíš, aby si si na mňa spomenula. Keď jeho zvonček začuješ, aby tvoja myseľ ku mne zaletela.
4: Ale keď sa deň s nocou a noc s dňom vymenili, ochladla Ďurkova rozpálená hlava, osmutnela jeho poctivá duša. Len čo na uce pozrel, hneď sťažka vzdychol. Občas krdel prepočítal, bo zadúfal, že sa mu to iba zdalo, že krásnej dievčiny tu nikdy nebolo. Ale opak bol pravdou. Nikdy sa mu nepodarilo oviec 100 a 50 narátať. Bo jeden baranec chýbal. Ako sa blížilo Demitra, sused si každým dňom viac ruky medlil od radosti a Ďuro na salaši čoraz hlbšie hlavu skláňal.
5: Ejujujuj, či mi bolo treba za pekným dievčaťom hlavu točiť? Čo ja teraz poviem gazdovi? Na Mitra budú počty. Príde gazda, opýta sa Ďuro, a kde ti je jeden baranec? A ja? Ha? Čo poviem? Hádam by som mohol povedať, že zablúdil. Že keď som pásol, hen na svahu zašiel do húšťavy a tam ho kdesi čert vzal. Horký, že tam čert. Krásna Hanička ho vzala a tej som ho sám dal. Akože by som tak mohol povedať, veď to by bolo cigánstvo. Ale mohol by som, že mi ho vlk schytil. Veď to sa neraz stáva, že vlk schmatne baranca. Ale mne ho neschmatol. A čo by som to bol za valacha, keby som sa vlka zľakol? Také nemôžem povedať. Ale keby som... Raz neviem, čo by som. Gazda sa opýta, kde ti je baranec? No, a ja len tak plecom kývnem, že neviem. Či ti ho ukradli? To nie. Či vlk uchytil? Nie. No tak kde sa podiel?
4: Na Mitra, ako to každý rok býva, gazdovia sa zišli, aby zrátali, čo im ovce a syr vyniesli. Aby sa Baču i Valachov opýtali, či statočne pásli.
3: Ej, Ďurko, nech rátam ako rátam, tých mojich oviec raz nie je 150. Jeden baranec chýba. A kdeže sa podiel?
5: Joj, odpuste, gazda. Také dievča za mnou prišlo. Oj, keby ste videli. Oči ako studničky, hlas ako med. Dal som jej baranca, že by na mňa nezabudlo. Stiahnite mi to zo zárobku.
1: Čo to trepeš, Ďuro? No počujete, aký je to tlk? Každý valak by povedal, že mu ho vlk uchytil, či čo? Veď gazda by ti bol odpustil.
5: Možno i hej, ale bolo by to cigánstvo.
4: A že si ma sused za svedka vybral, bol som pri tom, ako gazdovi na stôl 100 zlatiek vysádzal. Ale či sa preto statočným človekom, ako bol Ďuro, stal? To veru neviem.

0: Čaute, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti naši, asi nám musíte pomôcť.
1: Nie, asi, ale určite.
0: Totižto, kamoši, stala sa nám taká vec.
1: Krásna vec.
0: Máme ísť o 2 dni zahrať jedno predstavenie do jednej školy.
1: Mm-hmm. Áno, fantastickým deťom.
0: Ale oni nás poprosili, aby sme priniesli niečo nové.
1: A dokonca nás poprosili, či by to nemohlo byť niečo o zvieratkách.
0: A s pesničkami.
1: A predstavenie by malo obsahovať aj nejaké natočené videá. My sme samozrejme povedali, že nie je problém.
0: Lebo sme si mysleli, že naozaj nebude žiaden problém.
1: Ale ten problém tu je.
0: Takzvaný poprázdninový syndróm.
1: Čo to znamená?
0: No to znamená, že sa nevieme rozhýbať po prázdninách.
1: Odvykli sme si písať a kreatívne premýšľať.
0: Lebo správny oddych je ten, keď si naozaj oddychnete.
1: Keď sa venujete niečomu inému ako počas celého roka.
0: No a tak sme sa aj venovali.
1: Hej, moru, plážam a športu.
0: A ležaniu a čítaniu príbehov, na ktoré sme nemali čas.
1: Nemali sme čas počas roka. A preto sme toho veľa nevymysleli.
0: Takže teraz si nevieme rady a o 2 dni by sme mali hrať.
1: Takže vyhlasujeme autorskú súťaž.
0: Kto nám vymyslí teraz ten príbeh so zvieratkami, pesničkami a dokrútkami a videom?
1: Tak kto to dokáže, tak ten sa stane oficiálnym autorom nášho divadla a získa od nás kopec cien.
0: A nie hodzakých?
1: Ale parádnych.
0: To si píšte.
1: Takže kamoši, pracujte.
0: Myslíte?
1: Lebo nám to dnes akosi nejde.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: tak teda...
1: Dostali sme, kamoši, nejaké vaše návrhy.
0: A musíme vám povedať, že sú naozaj zaujímavé.
1: Napríklad o tom, ako zvieratká unesú mimozemšťania a prídu na to...
0: Tie zvieratká a nie mimozemšťania?
1: Že vo vesmíre sú tiež lúky a pasienky.
0: A že aj mimozemšťania majú radi slniečko a aj kakauko.
1: Aj mliečko.
0: Hej.
1: Ale zatiaľ si neviem predstaviť, ako by sme ten príbeh ukončili.
0: Aby sme nedali kravičkám návod, ako nás opustiť.
1: Lebo my si nevieme predstaviť svet bez kravičiek ani bez mliečka.
0: To je pravda.
1: Takže tento príbeh si necháme a trochu na ňom ešte popracujeme.
0: No, potom nám prišiel príbeh o zvieratkách na motorkách.
1: Na čom?
0: Malý Jarko nám poslal príbeh o tom, ako sa zvieratká vyberú na výlet.
1: Na motorkách?
0: No, a mali by tam byť aj také tie piesne.
1: Rokové, samozrejme.
0: Samozrejme.
1: Ale to nie je zlé.
0: Ale neviem si predstaviť, ako rýchlo vyrobíme bábky tých motoriek, vieš.
1: No, a to je problém?
0: No áno, to teda je. Máš tam ešte nejaký zaujímavý nápad?
1: No, ešte tu máme námet na muzikál Stratené zvieratká.
0: Aha, to znie zaujímavo.
1: Je to o tom, ako sa niektoré zvieratká niekde stratia a potom ich niekto niekedy nájde.
0: Niekto niekedy. Tam je veľa neznámych vecí.
1: To teda je.
0: Kamoši, ešte trošku popremýšľajte, lebo čas nás naozaj tlačí.
1: Budeme musieť aj my. Ale zatiaľ nám to nejde.
0: Áno. O čom svedčí, že vám radšej naše nápady ani nehovoríme?
1: No, ale naša súťaž platí.
0: Naša autorská súťaž o hru o zvieratkách. Čakáme, kamaráti.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Keďže sa blížia správičky, vybral som jeden veľmi zaujímavý nápad, ktorý nám poslala naša posluchačka Julka. Vraj by to mohla byť hra o zvieratkách, ktoré žijú v lese, a tie zvieratká majú v lese rozhlas. A ten by hlásil veľa zaujímavých vecí. Napríklad, že na lúke bude dnes teplo a slnečno. Pri potoku pozor, sú tam klzké kamene, alebo čaká vás dážďová prehánka. Čo na to povie ženka? Celkom zaujímavé, nie? Ďalej píše, že
1: mohli by tam... Julka mi z duše hovorí.
0: Hej. Ďalej hovorí, že by tam mohli byť aj také, dajme tomu, že dialógy, že pýta sa Ela, ktorá je, dajme tomu, veverička, a pýta sa Ježka, že čo robíš, keď sa bojíš? A Ježko hovorí, schúlim sa do klopka. Uh-huh. A veverička sa pýta ďalej, a čo robíš, keď sa bojíš veľmi? A Ježko hovorí, schúlim sa ešte viac.
1: Aha, čiže by sa takto deti z tej rozprávky dozvedeli, ktoré zvieratko čo robí, keď sa napríklad bojí, alebo čo robí, keď prší, uh-huh. alebo čo robí, keď je hladné.
0: Alebo čo robí, keď sa teší.
1: Čo robí, keď sa teší. To by bolo perfektné, to si viem predstaviť. A vlastne aj ten svet, v ktorom majú zvieratka rozhlas a telku. No.
0: Áno, boli by tam napríklad aj také správy, že máme tu najnovšie správy. Bobor Boris dokončil nový most cez potok. Včera sa stratila jedna malá kačička.
1: No.
0: Našťastie sa už našla.
1: Joj.
0: Na starej jabloni dozreli prvé letné jablká.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: konkrétne hroch.
1: Minútové správičky.
2: Krásne útorkové popoludnie vám praje Terka. Pozrime sa, čo nové sa deje doma aj vo svete. Počuli ste už o knihe s názvom Pokojník? Napísala ju mladá študentka Amália a pokrstila ju priamo v Košiciach. Hovorí, že má pomôcť mladým lepšie zvládať náročné situácie.
3: Poznáte ten pocit, keď máte v hlave chaos, ale neviete, ako to zastaviť? Volám sa Amálka a pred 2 rokmi, v období maturít, som sa prvýkrát stretla s pocitom úzkosti a panického záchvatu. A tak vznikol Pokojník. Je to interaktívna kniha, ktorá mi pomáhala, keď mi bolo ťažko. Bol to môj tichý pomocník. Obsahuje jednoduché techniky na upokojenie, rôzne zaujímavé cvičenia, ale aj priestor na vypísanie sa z negatívnych myšlienok.
2: A nezabúdajte, že je dôležité hovoriť o takýchto veciach aj so svojím okolím. Držíme palce. V sobotu to v ťahyni pri Pavlovciach nad Uhom opäť voňalo jedlom, ktoré na východe milujeme. Huľký fest nadväzuje na gastronomické dedičstvo regiónu a pripomína tradíciu holúbkov, ktorú si dodnes uchovávajú aj potomkovia slovenských vysťahovalcov v Severnej Amerike. Ak ste podujate zmeškali, nič sa nedieje. Casa Garda, múzeum vysťahovalectva, je vám k dispozícii kedykoľvek. Ak boli predkovia v Amerike, toto miesto musíte navštíviť. Tento týždeň je špeciálny. Oslavujeme totiž Medzinárodný týždeň gazdín a správcov. Ich úloha je bez pochyby veľmi dôležitá. Sú to ľudia, ktorí sa starajú o chod statkov a domácností. Ak niekoho takého poznáte, nezabudnite mu pogratulovať. A pri oslávencoch ostávame. Dnes majú meniny psíkovia Eli a kocúríkovia Leonardovia. Všetko najlepšie. Počujeme sa aj o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Lenka?
1: Áno.
0: Čo sa stalo?
1: No, tomu to nerozumiem.
0: Čomu?
1: Prišla nám správa.
0: Super, ďalší námet?
1: No, ako sa to vezme?
0: No, tak si to vezmime a prečítajme.
1: No, ono vlastne ide o to, že nám napísalo niekoľko detí jednu vetu.
0: Iba jednu vetu?
1: Stačila im na to, aby nám poradili, ako by sme sa dostali bližšie k našej hre.
0: K našej divadelnej hre, alebo?
1: No.
0: A aká je to veta?
1: No, tak taká, že tomu ani veľmi nerozumiem.
0: Prečo?
1: No, tak poznáme niekoho, koho meno má iniciálky A a I?
0: Tak rozmýšľam, Adam Ivančo?
1: Ale ten je predsa v Anglicku.
0: Alica...
1: Tak Alica, no Alicu... nepoznám takú, že... na F, uh-huh. Hej? Potom poznám na H priezvisko, potom aj na J, ale na I.
0: No, asi nikoho takého nepoznáme.
1: Tak hľadajme, možno, že poznáme.
0: Asi nie, nepoznáme.
1: Ja som si to myslela, že nepoznáme.
0: O čo teda ide?
1: Tak ja neviem. No niekoľko detí nám napísalo, aby sme sa opýtali niekoho s iniciálami A, I.
0: Tak to napísali?
1: Presne tak. Presne tak toto napísali.
0: A možno je to skratka.
1: Aká?
0: Napríklad, že artistický inštruktor.
1: Joj, tak aj toto by to mohlo možno byť.
0: No nič, poďme sa pozrieť do našich diárov.
1: Aj keď som nevedela, že možno existuje artistický inštruktor...
0: Hej, alebo možno by sme sa mohli pozrieť, či nie je taký divadelník, autor divadelných hier, ktorý má také iniciály, že A a I.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
4: Slečna, zatiaľ slečna.
3: Môže

0: kamaráti, tak my stále hľadáme.
1: Hľadáme niekoho s iniciálami A-I.
0: A kým ho nájdeme, tak si vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na poklepajkov a objímajkov. Poklepajko je taký podivný človečik. On vám svojich kamarátov, ale to nie je ten človečik, ktorý svojich kamarátov alebo kohokoľvek len tak poklepe po hlave, lebo sa mu nepáči. To je, prosím pekne, človečik, ktorý každého len tak poklepkáva po pleci. A vy neviete, prečo to robí? Nie, nerobí to preto, lebo všetko sú to jeho kamoši, to nie. On len chce, aby si to všetci mysleli. Aby si všetci mysleli, že toto, títo ľudkovia, ktorých teraz poklepem po pleci, sú jeho kamoši. A tak chodí po svete a poklepkáva kohokoľvek po pleci a chodí po svete a necháva sa poklepkávať po pleci, aby si všetci mysleli, že je veľmi, veľmi dôležitý. Pretože o to poklepajkovi ide. Aby si všetci mysleli, že je tak dôležitý, že môže poklepať po pleci kohokoľvek. A že je tak dôležitý, že aj jeho poklepkajú po pleci. Aby si všetci na svete mysleli, že je ten najdôležitejší a že všetkým záleží na tom, aby ho mohli po tom pleci poklepať. Ale my už vieme, že to vôbec tak nie je a že nikomu o to nejde, že je to len tak, že je to len taká hra. Dokonca sa niekedy stane, že ten poklepajko ide niekoho poklepať po pleci a tomu človeku je to tak nepríjemné, lebo vie, že práve toto robia poklepajkovia. Poklepajkovia totiž to si okolo seba vytvárajú taký umelý svet. Taký svet poklepajkov, alebo ako aj my ich nazývame ešte pochlebajkov, lebo väčšinou ten, kto niekoho stále poklepáva po pleci, tak ten aj pochlebuje. Viete, čo to znamená pochlebovať? To znamená niekoho ohovárať. Je to tak, kamaráti. Takže pozor, pozor, pozor. My si teraz povieme niečo o druhom človečikovi, ktorý je úplne iný ako poklepajko. A je to objímajko. Objímajko, tak on sa len tak nepoklepkáva, ani nepotrebuje poklepanie a nepotrebuje sa tváriť, že je veľmi dôležitý. Objímajko je človečik, ktorý potrebuje objatie a vie, že ho potrebujú aj jeho kamoši a vie aj to, že pozor, pozor, že objatie sa nedáva len tak ako nejaké poklepkanie. Keď už niekoho objímate, tak to, keď ho objímate, znamená, že ste kamoši. A keď chce niekto niekoho objať, tak to chce urobiť práve preto, lebo chce byť s niekým kamoš. Jednoducho, objatie na celom svete znamená nové kamarátstvo. Poklepkanie znamená len to, že no, niekto niekoho poklepkal možno preto, že mal na svojom ramienku prach.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: Jakub, čo to robíš?
1: Omáľam.
0: Čo robíš?
1: Omáľam jazyk a nielen jazyk, ale aj slovíčka vo svojich ústach.
0: Ty si ochorel?
1: Nie.
0: Alebo si sa zapojil do tej hry?
1: Do akej hry?
0: No, čo spustili naši kamoši, že nám píšu veci, ktorým nerozumiem.
1: Hej, hrajú takú hru?
0: No, podľa mňa hrajú takú hru. Veď nám poslali správu o tom autorovi A, I.
1: No. A práve preto teraz omieľam svoj jazyk a slovička v puse.
0: Zasa nerozumiem.
1: Takže ide o to, že už viem, čo to je A, I.
0: Áno?
1: Hej.
0: Je čo?
1: Je to niečo, čo sme mali... Mali sme na to prísť sami už dávno a preto omieľam.
0: Mm-hmm. Ale čo je to omieľanie?
1: Ty nevieš, čo znamená omieľať?
0: Nie.
1: Tebe mamka nikdy nepovedala, že omieľaš jedlo v puse?
0: Nie.
1: Tak to znamená, že si ho len tak pohadzuješ v puse.
0: Aha, takže to znamená, že aj chceš papkať, aj by si si zajedol, ale nedá sa.
1: To znamená, že... Aj chceš papkať a aj by si si zajedol, ale asi ti to jedlo, ktoré práve teraz máš, nechutí. A tak, preto ho omieľaš.
0: A tak ho omieľaš. Mm-hmm.
1: Prehadzuješ v puse.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jasné.
1: No jasné.
0: Počkať, nie je to jasné. A prečo omieľaš slovíčka v puse?
1: Lebo viem, čo je tá A-I.
0: Tá? Takže to je dievča?
1: Ako sa to vezme?
0: Tak čo je to potom?
1: Umelá inteligencia.
0: No počkaj, ale veď to je UI.
1: No ale po anglicky AI, AI.
0: Takže sa máme poradiť s umelou inteligenciou?
1: Tak.
0: No, tak môžeme to vyskúšať.
1: No a uvidíme.
2: Detské rádio.

0: Jakub?
1: Áno?
0: Ja sa ti musím k niečomu priznať.
1: K čomu?
0: Ja ani poriadne neviem, čo tá umelá inteligencia je.
1: Ale vieš.
0: Neviem.
1: Vieš, veď ju využíváš.
0: Alebo?
1: Jasné. Aspoň teda tú slabú.
0: Mhm. Ono je viac tých umelých inteligencií?
1: Je slabá a silná.
0: Aha.
1: Slabá je taká, ktorá sa zameriava na také veci, ako napodobniť ľudský hlas, alebo ako si poradiť s navigáciou na nejakom mieste, alebo aj na celom svete.
0: Jasné, jasné. A tá silná?
1: Tak tá sa zameriava na to, aby vedela rušiť úlohy.
0: Čo? Rušiť?
1: Riešiť. Riešiť úlohy tak, ako človek, alebo možno aj lepšie.
0: Mm-hmm. A to sa dá?
1: Samozrejme.
0: No tak, ale to ma trochu desí.
1: Ale nemusí.
0: Musí.
1: No tak ale.
0: Tak ale ja neviem, prečo? Prečo nám decka napísali, že by sme sa mali poradiť s AI ohľadom nášho scenára?
1: Lebo nám ho môže pomôcť vymyslieť, alebo načrtnúť a napísať.
0: Ale ako? To ako?
1: No tak zadáme do AI, že chceme príbeh o zvieratkách v lese, ktoré napríklad putujú a majú tam byť pesničky, má to byť pre deti a ona na niečo príde.
0: To fakt? Mm-hmm. A to ako?
1: Takto.
0: Ukáž.
1: No. Takže napíšem niečo. Mm-hmm,
0: áno.
1: Píšem. No, pošlem. A tu je výsledok.
0: No tak to ma podrž.
1: Dobre, nie?
0: No, tak desivé.
1: Ani nie.
0: Je to desivé. Ja si musím asi teda trošku napraviť a trošku mozoček normálnou rozprávkou, takou skutočnou, ktorú napísali skutoční ľudia.
1: No, čo keby sme si pustili rozprávku na celú s názvom Rozprávka o dvoch synoch.
0: To sa mi zdá sympatické.
2: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
3: Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v meste nedaleko dediny, kde bývala ich matka. Starší farbil pestrými farbami hodvábne tkaniny a mladší z nich robil krásne dáždniky. Mať mala svojich synov tak rada, že neprestajne myslela iba na nich. Jej srdce však nemalo nikdy pokoja. Začalo pršať a ona už smútila.
4: Jaj, môjmu staršiemu neuschnú farebné hodváby, z čoho bude žiť?
3: Vyjasnilo sa a mať zase horekovala.
4: Ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší nepredá ani jeden dáždnik. Neborák iste už nemá ani zahrzť ryže a hladuje.
3: A tak prelievala slzy od rána do večera. Raz sedela na prahu domu a ako vždy horko plakala. Išla tade staručká šedivá starenka. Pozrela na ženu a opýtala sa.
4: Prečo plačeš?
3: Matka jej vyrozprávala svoje trápenie. Starka ju vypočula, pokrútila hlavou a povedala.
4: Ach, ty nebožiatko, varí nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba? Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa a potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ utečie do tône.
3: A starka šla ďalej svojou cestou. Mať poslúchla, utrela si slzy, poobzerala sa okolo seba a pomyslela si.
4: Dnes je krásny deň. Môjmu staršiemu dobre uschnú farebné hodváby. Bude mať dobrý zárobok.
3: Podvečer začalo pršať. Matka uvidela, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslela si.
4: Môjmu mladšiemu sa teraz určite dobre darí. Popredá všetky dáždniky.
3: A od tých čias už nikdy nad svojimi synmi neronila slzy. Keď čierne mračná zahalia nebo, vidí za nimi slnce. A keď letný deň dýcha s parou, vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na na srdci vždy veselo. No nie je to tak správne?
5: Rozprávkár čakal odpoveď, no nikto sa neozval. Ľudia sa iba potichu zamysleli. Koľko je v ich živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať. Ale smiať sa ešte nenaučili. Preto rozprávkár počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Na čo sú jeho rozprávky, keď nikomu nepomáhajú? Plačky vošiel do chalupy, plačky si ľahol a zaspal iba nad ránom. Zobudil ho hluk a hlasné výkriky. Tak, vy sa z nás smejete? Kričali akísi ľudia. Smejeme sa, odpovedali iní. Rozprávkár poznal ich hlasy. Bol to gazda domu, v ktorom spal, a jeho dvaja susedia. Smejeme sa, kričali. Už sa od nás nedočkáte ani slzičky. Celá dedina sa rozhodla neplakať.
6: A čo teraz máme robiť my? Máme jesť neslanú polievku. Celé roky pritekala do našej dediny voda slaná od vašich slz. Keď ste už teda prestali plakať, tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým sa vyberieme na trh do mesta.
5: Rozprávkár pochopil, že tej noci prelieval slzy v celej dedine iba on. A odrazu mu bolo na srdci tak ľahko, že sa nahlas rozosmial. A spolu s ním sa rozosmiala aj celá dedina.
0: A čo bolo ďalej? Kam sa potom vybral rozprávkár?
5: Prešiel ešte veľa dedín. Všade rozprával príbehy, ktoré predtým počul, načúval sedliakom a učil sa nové. Chýr o ňom sa rozniesol po celom kniežatstve a tak ho všade vítali s otvorenou náručou. Jedného dňa natrafil na hlavné mesto kniežatstva. Vybral sa na trh, kde bolo ľudí ako maku, a začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. A na trhovisku nastalo úplne ticho. Také, aké tam bývalo iba v noci.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ja tomu nerozumiem.
1: Čomu?
0: Ako môže počítač niečo vymyslieť?
1: Lebo sme mu dali do jeho mozočku informácie.
0: Aké informácie?
1: Počítač je ako náš mozoček.
0: Ako to myslíš?
1: Vieš, kedy vznikla prvá umelá inteligencia?
0: Asi tak pred rokom.
1: Ho, ale nie, nie.
0: Nie?
1: Nie. Vieš, kedy boli jej začiatky?
0: Pred 3 rokmi?
1: Nie, nie, nie.
0: Čo, nie?
1: Umelá inteligencia sa začala niekedy v roku 1950.
0: Čo?
1: No, asi tak pred 80 rokmi.
0: To nemyslíš vážne?
1: Myslím.
0: A to ako? Veď vtedy ešte ani neboli poriadne počítače.
1: No, vtedy jeden vedec vymyslel počítačovú elektronickú neurónovú sieť.
0: Takže on sa pozrel na náš mozoček.
1: No, a to asi viete, že v mozočku máme neuróny.
0: Áno, každý má v sebe veľa informácií.
1: Áno, a máme ich v mozočku niekoľko miliárd.
0: No, áno, a tie neuróny sa spájajú podľa toho, čo sa učíme.
1: Takže, keď dáme mozočku nejaké informácie, tak tie neuróny sa spoja a vytvárajú sieť.
0: No. Takže...
1: Áno, je to tak tá sieť. A keby ste našu mozgovú sieť rozmotali, tak by ste ňou obišli niekoľkokrát zem.
0: A toto vymysleli pre počítače?
1: No, niekto pochopil, že musí vytvoriť sieť, kde dá informácie.
0: Aha.
1: A pospája ich.
0: Aha.
1: A počítač vie veľmi rýchlo hľadať.
0: Hej. Takže ich rýchlo nájde.
1: Áno, a použije.
0: Takže...
1: Napríklad na vymyslenie nášho príbehu.
0: Napríklad? Kto vie ešte, koľko takých príkladov tam je?
2: Počúvaš Detské rádio.

0: blbosník.
1: Jakub, na toto som čakala.
2: Na umelú inteligenciu?
1: No, možno aj na tú. Teda skôr som čakala, že kedy to príde. Nie, že by som to chcela. No, ale každopádne som čakala na tieto správičky.
2: Aké sú to správy?
1: No, píšu nám deti a ich rodičia, že sa boja umelej inteligencie.
2: No, no, a nie sú sami.
1: Tak prečo na nej pracujeme, keď sa jej bojíme?
2: Je to ako za Tomom.
1: S čím?
2: Naučili sme sa štiepiť atom a vymysleli sme, ako by sme mohli mať energiu na svetlo a na dobré veci.
1: A potom prišli ľudkovia, ktorí vymysleli bombu, áno, áno.
2: Niekto vymyslel púšný prach, ktorý pomáhal baníkom v baniach.
1: Áno, áno, ale potom prišiel niekto a vymyslel pušky a pištole.
2: A tak je to aj s umelou inteligenciou.
1: Takže je to dobrá vec. No ale môžeme z nej urobiť aj niečo zlé.
2: Môžeme, ale zasa si to urobíme len my sami.
1: Akože nie my dvaja, ale ľudstvo.
2: Hej, hej.
1: Takže my si stále vymyslíme, ako ľudstvo, niečo skvelé.
2: A potom to použijeme na to, aby sme niekomu ublížili.
1: Myslíš, že to tak bude aj z AI?
2: Už to tak je. Hej, hej, hej.
1: A čo to?
2: Keď sa vymyslela navigácia, ktorá využíva AI, tak to bola skvelá vec. A potom prišli vojaci a začali ju používať na to, aby lepšie zabili ľudí vo vojne.
1: Tak to je?
2: Áno.
1: My sme nepoučiteľní.
2: Áno, áno. Ja verím, že sa mýlime.
1: Ale vieš čo? Mali by sme si povedať o tom, v čom je tá AI dobrá a na čo by ju mohli používať aj naši kamoši.
2: Áno. Napríklad je dobrá na také písanie.
1: Áno, ale pozor, nie na opisovanie.
2: Hej, hej, hej. Takže môže nám pomôcť nájsť si informácie.
1: V tom je celkom geniálne.
2: Áno, áno, ale potom tie informácie musíme vedieť aj spájať, alebo musíme sa je vedieť aj dobre pýtať, hej?
1: Áno, lebo ináč pozor, ona má niekedy také halucinácie, volám to. Ona sa niekedy dokáže pomýliť. Mne sa to s ňou už niekoľkokrát stalo.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jani?
1: Áno?
0: Môžeme začať?
1: Samozrejme. Len neviem, prečo máš na stole toľko kníh, keď hovoríme o umelej inteligencii.
0: Keby si teraz išla napísať príbeh a chcela by si si načítať nejaké informácie k tomu príbehu.
1: Tak by som si zobrala knihy.
0: Áno, ale aké knihy?
1: No tak určite by som si zobrala knihy, prečo sa pýtam. No a zobrala by som si také, ktoré by som si myslela, že sa k tomu hodia.
0: Uh-huh. A ako by si k ním prišla?
1: Tak napríklad by som išla do knižnice. Áno, tak presne. A urobila by som si rešerš.
0: Áno, rešerš. Takže také výpisky z tých kníh.
1: Tak je. Výpisky z tých kníh.
0: Áno, a koľko by to všetko trvalo?
1: No, tak podľa toho, čo by tam išlo, hej.
0: Uh-huh, uh-huh. No. Mala by si napísať niečo o zvieratkách a mimozemšťanoch a malo by to byť z konkrétnej dediny.
1: Uh-huh. No, tak odhadom možno mesiac alebo aj dva.
0: Áno, s tým výskumom a tak. No, a vieš, to by si si musela tie knihy najprv zohnať a potom by si si ich ešte musela aj prečítať, preštudovať, zapísať veci.
1: Áno, áno. A musela by som nájsť tie miesta, kde sa o tom, čo potrebujem do svojho príbehu, hovorí.
0: Áno, presne tak. A to je ten problém.
1: Áno? A to aký?
0: No lebo by ti to trvalo ďalšie mesiace.
1: To je fakt.
0: Áno. A umelá inteligencia pracuje so všetkými knihami na svete. So všetkými, ktoré boli teda digitalizované, ktoré sú vo všetkých knižiciach na svete. A keď jej zadáš, čo chceš, tak ti to nájde za pár sekúnd alebo minút.
1: Aha, tak to je pomoc.
0: Pomoc to teda je.
1: No tak, ale toto som nečakala.
0: A nehovoriac o tom, že to vie nájsť aj jednotlivé slovíčka v knihách, ktoré tam nejaký autor použil.
1: Aj staré obrázky?
0: Aj to. A aj staré texty, ku ktorým by sme sa len tak ľahko nedostali.
1: Takže keď AI využívame dobre,
0: tak nám môže ušetriť veľa času.
1: A hlavne nám poskytne prístup k informáciám na celom svete.
0: Áno, to už hej. To by sme mali využiť pre náš príbeh.
1: To by sme mohli.
0: Tak neviem, na čo čakáme.
1: Tak na pesničku.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní Detského rádia je teraz čas na správičky s Terkou. Počuli ste už o Miki tábore v Prešove? Je určený najmenším žiakom katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša v Prešove. Deti si ho veľmi užili aj tento rok.
2: No, na Miki tábore sa mi najviac páči, že nám obsluhujú obed a že tu môžeme hrať futbal.
3: Tam sa veľmi mám rada a olievačky.
4: No, to, že sú tu dobré aktivity a teším sa na to, že neviem, malo by byť asi dneska, alebo neviem, aký deň by mali byť vodné aktivity.
5: Najviac sa mi páči vodné hry, ale teším sa najviac domov. Tam mám výrivku.
6: Hlavne sa mi páči vodové hry a futbal a oddych, pretože pri oddychu som v tieni a nič nerobím. Je to proste sranda a môžem nájsť aj nových kamošov.
1: Ak ste ho tento rok nestihli, veríme, že si ho budúci rok užijete. Vieme, že prázdniny skončili len prednedávnom, ale pozrime sa, kedy si znova odýchneme od školy. Najbližšie 28. októbra, keď začne jesenné voľno. Užijeme si 4 dni prázdnin, ale medzi tým nás čaká aj veľa víkendov. Voda nie je iba na Zemi. Astronómovia objavili mimoriadne veľké množstvo vodnej pary v okolí vesmírneho telesa. Je však dosť ďaleko. Nachádza sa viac než 12 miliárd svetelných rokov od Zeme. My však stojíme nohami pevne na Zemi a rovnako to bude aj o hodinku.
0: Minútové správičky Detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: tak poďme si teraz vymyslieť, nájsť a pohľadať a vyskúmať a poskúmať, aké slovíčka by sme zadali do AI pre náš príbeh.
1: Dobre, takže zvieratka.
0: Áno. Láska.
1: Priateľstvo.
0: Pomoc.
1: Potom možno kosť.
0: Kosť. No to môže skončiť kto vie ako, keď to dáme do AI, ale dobré, kosť.
1: Tak ale ja som myslel, že tá kosť má súvisieť s psom napríklad.
0: No
1: hej?
0: dobre, ale môže nám napísať príbeh, kde zvieratka nájdu hrozostrašné kosti. No dobre, kosť, ako vravíš, píš kosť. Kosť. Tak dobre.
1: Dvere.
0: Búda.
1: Hej, lebo vieš, cez tie dvere sa možno bude dať prejsť do iného sveta, alebo tak. A možno aj do sveta, kde je veľká zima a sneh a možno budú potrebovať zvieratka aj bundy.
0: No, ja vravím búda, ale keď vravíš, tak môže byť aj bunda. Samozrejme, aj bundy sa zídu.
1: Ja som myslel, že si povedala bunda.
0: No, tak ja som povedala búda. Ale to sa zase môže vyskytnúť v takej časti príbehu,

0: napíšem tučniaky. Dobre, idem to zadať hej do AI a je to enter.
1: Som zvedavá, čo vymyslí pod pojmom letné medvede.
0: Vymyslel nejaký príbeh, že tučniak, asi veľký pán, nevie prejsť cez dvere.
1: Oho.
0: To sú nejaké hlúposti.
1: No toto. A tu na, že letný medveď poletoval lesom.
0: Hej. A kosť mu. Dajme to preč.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: A je tu čas blahoželačky. V rukách už držím kalendár. Janka, ktorého je dnes?
1: Dnes je 15.9. Dokonca viem aj rok 2026.
0: To už 15 dní chodia deti do školy?
1: Vyzerá to tak.
0: Ale
1: minus víkendy.
0: Minus víkendy, áno, to je veľmi pozitívne.
1: Ale zbytočne držíš ten kalendár.
0: Dobre.
1: Úplne zbytočne ho držíš, lebo ja viem, že dnes má meniny dobré dievča. Dobré a pekné dievča.
0: Aha, to nie je meno dobré a pekné dievča.
1: Nie, je to meno dobré a pekné dievča, len sa to povie úplne inak.
0: Dobro peknotka?
1: To by ti znelo veľmi pekne, veľmi pekne. Zapíš si to niekam, aby si mal na to patent, že si vymyslel nové meno. Dobro peknotka, veľmi pekné. Ale táto dobro peknotka sa volá Jolana.
0: To je veľmi pekné meno.
1: A Jolana dnes oslavuje a my jej želáme.

0: Máme, aby bola zdravá, šťastná, milovaná, ľúbená a ľúbila a milovala. A zároveň, aby jej nôžka bola šťastná, všade, kam jej nôžka vstúpi. Teda nie len, aby jej nôžka bola šťastná.
1: Ale aj tvárička.
0: Ale aj tvárička.
1: A srdiečko.
0: Aby, áno, aby aj celá Jolana bola proste šťastná.
1: Všetko najlepšie, kamoši, ak poznáte nejakú Jolanu, nehanbite sa dať jej nejaký fialový kvet alebo hyacintu, lebo...
0: Hyacintu?
1: Tak toto píše, kvet hyacint. Áno, áno, áno, neviem to skloňovať, lebo to znie, to je jej meno tiež? Či to mám iný kalendár?
0: Čože? Daj sa ten kalendár. Áno, áno, áno, Helena má aj taký význam, aká Helena?
1: Pesnička.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Daniel Hevier, škola pre našu budúcnosť.
1: Zomknime sa všetci spolu, tí, čo máme toho dosť.
0: Chceme inú, lepšiu školu.
1: Áno.
0: Tú školu pre budúcnosť.
1: My sa chceme veľa učiť, je v nás veľká zvedavosť. Máme túžbu vedieť v srdci a snov máme viac než dosť.
0: Máme každý iný talent. Nie sme v rade pešiaci. Máme radi školu, ale už na náš svet nestačí.
1: Na svete sú mraky faktov, nedajú sa pochopiť. Dohodnime sa dnes takto. Naučte nás iba žiť.
0: V hlave máme veľa miesta, na čo ju však zapratať? Každého z nás čaká cesta, ktorou by šiel ďalej rád.
1: Vzorce, mená, letopočty, je ich plná polica. Nie, nechceme zostať sprostí, chceme od vás učiť sa.
0: Ako zvládnuť všetky zmeny, ktoré prídu o pár dní? Nechceme byť zmámení, vylákaní, bezradní.
1: Hráme sa hry v počítači, tak nám dajte školu hrov. Komu by dnes malo stačiť stepovať pred tabuľou?
0: Tu máš Peťku, strašia žiaka a úlohy na tony. Niečudo, že iba čaká, keď konečne zazvoní.
1: Ruksaky nás tlačia k zemi, nohy sa nám zapletú. Nechceme byť viacej nemí, hlásime, my sme tu.
0: Neveríte? Už o chvíľu preberieme od vás svet. Akú nám dnes dáte silu, taká bude odpoveď.
1: Naučte nás správne veci, ako hľadať hľadanie, ako zrušiť prázdne reči, ubrániť sa šikane.
0: Ako triediť nepodstatné, ako mať ľudí rád. Nech každý z nás život zvládne a klamstvo vie rozoznať.
1: Nebudeme večne spolu v rodičovskom náručí. Preto chceme takú školu, ktorá nás žiť naučí.
2: V noci, keď je veľa

0: toto je asi rozprávka, nie?
1: Čo také?
0: No tak tu nám píšu niektorí ockovia. Mm-hmm.
1: O tom, že by chceli zistiť niečo viac o AI?
0: Ani nie.
1: Tak potom?
0: Že sme zabudli povedať o avataroch, ktorých vraj oni využívajú.
1: Akože ho... Čo, myslia avatarov z toho filmu?
0: Ja viem. Keď ti vie umelá inteligencia nájsť akýkoľvek text a napísať ti príhovor a prácu a pesničku, tak možno asi vie aj vyrobiť avatara.
1: To sa mi nezdá.
0: Ani mne. Ani mne sa to nezdá, ale vidíš, že to myslia vážne.
1: Vidím, ale neviem, aké vážne to je.
0: No tak na to sa pozrieme.
1: Kde?
0: No predsa nám niečo o tom možno povie ten samotný, tá samotná AI.
1: To je dobrý nápad, tak sa na to pozrime, napíšme to tam. No takže... Píš.
0: Čo?
1: Čo?
0: Vieš, čo je avatar?
1: No viem, taká modrá postavička z filmu. Ten film sa mi veľmi páčil.
0: Aj mne, ale avatara si môžeš urobiť aj ty.
1: Doma?
0: V AI.
1: Ako?
0: Avatar je tvoj dvojník vo virtuálnom počítačovom svete.
1: Nerozumiem.
0: Predstav si, že počítač a AI urobia kópiu tvojho hlasu.
1: Áno.
0: Že do nej...
1: Do koho?
0: No, do tej AI. Nahádžeš všetky slovíčka, ktoré poznáš.
1: A ona ich potom vie zopakovať tak, ako ja? Môjim
0: hlasom?
1: Presne
0: ako ty. Presne ako ty.
1: Ujujuj, začínam sa báť.
0: A potom ti urobí aj tvoju 3D podobu v počítači.
1: A k tomu dobre rozumiem, tak by sme vedeli za seba poslať avatára do školy.
0: To neviem, či je dovolené.
1: A ten by za nás odpovedal.
0: Ale nie. Ja zakazujem. Nie.
1: No, predstav si, že by za nás chodili avatári do školy.
0: Myslíš, že tak to už aj robia niektorí ľudia? Chodia za nich avatári do školy?
1: To neviem.
0: Dúfam, že nie.
1: Skús to zistiť. Píš.
0: Tak ale dúfam, že nie, veď to by bolo, to je nemysliteľné.
1: Hej, ukáž, tu to je, že aha, za niektorých vedcov chodia avatary na prednášky.
0: Odpadnem.
1: Takže taký vedec môže byť na niekoľkých miestach naraz.
0: Čože? A keď sa ho chcú niečo opýtať, tak ako
1: no,
0: on?
1: Môžu, lebo ten vedec naučil avatara myslieť ako on. To znamená, naučil ho odpovede.
0: Čo? Takže ak sa niečo opýtajú, tak ten avatar odpovie...
1: Z tej profesorovej alebo vedeckej prednášky...
0: Skoro ako on.
1: Skoro, to je.
0: To sa dá, to sa už deje.
1: Ja asi odpadnem tiež.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera a prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor, nie väčší ako dlaň, potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli. Povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňho i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňo každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej. Že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Už preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ousa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ousu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil. A veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier. A čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná. Ale viac už nebude, lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nech otec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho. Lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, Nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečí so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, ba si aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej: a či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera, ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kuša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory, naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľu, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustili ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

0: Janka, mám pre teba zaujímavú otázočku. Ako by vyzeral tvoj avatar?
1: Môj avatar?
0: Hej.
1: No, ako by vyzeral? No, môj avatar, áno, on by mal, no, ako by vyzeral? No, vyzeral by ako ja. Vyzeral by ako ja, ale mal by psie uši. Nemal by psie uši. Nie, môj avatar by mal pekné vlásky, ale mal by psíka.
0: No, to
1: mal
0: je zaujímavé.
1: Psíka. A bol by mal oblečenú peknú sukničku, také by mal, a peknú blúzočku. A krásne to pánočky, tie najkrajšie.
0: No.
1: A ešte krásne vlasy by som tam mala. Krásne, dlhé, zdravé vlasy by mal ten avatar. Nádherné, zdravé, také zdravé.
0: A môj avatar by bol presne taký ako ja, hej? Že mal by 2 metre.
1: Čože?
0: Hej, bol by veľmi, veľmi svalnatý.
1: Presne
0: mal
1: ako ty?
0: Mal by bicepsy, tricepsy, presne ako ja. Čo sa ti nezdá?
1: Dobre, čo je to ma zaujíma?
0: Mal by také veľké nohy, myslím, chodidlá. 48. Hej, ako ja.
1: Ako ty.
0: Aha. A potom by mal také veľké peste a veľké dlane. Hej.
1: No, a ty sa tak považuješ za takého veľkého?
0: Janka, ty obrovského? Všetko vidieť musíš prezradiť.
1: Ale veď ja som potom tiež obrovská, pretože mne nepripadáš taký veľký, čo by znamenalo, že aj ja som obrovská, preto ťa tak nevnímam. Á, pomoc, čo sa to deje? Všetko je inak.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Ale toto je problémik.
1: Toto nie je problémik, toto je problém.
0: Počkať, a ty o čom hovoríš?
1: O AI, ktorej nerozumiem.
0: Nerozumieš? Veď sa o tom už asi skoro 3 hodiny rozprávame.
1: Tak a čím viac sa o tom rozprávame, tým menej mám pocit, že tomu rozumiem.
0: Ale toto je problém.
1: Čo také?
0: AI nám napísala text našej rozprávky.
1: Veď to nie je problém, to je fantastická vec.
0: Ako sa to vezme?
1: No tak, ako by si to chcel vziať?
0: Janka, my sme vyhlásili autorskú súťaž.
1: Áno.
0: Áno, na náš text, náš príbeh.
1: Áno.
0: Ktorý budeme hrať.
1: Áno, už si spomínam.
0: Ale nám ho vymyslela a napísala AI.
1: Takže ona vyhrala našu súťaž?
0: No asi áno. Ale to, ja sa s tým neviem stotožniť.
1: Ani ja.
0: No.
1: Tým pádom je víťazom autorom nášho textu AI.
0: Ale AI má v sebe len tie slovíčka, tie nápady, ktoré sme tam dali my.
1: Takže ona pracuje so slovíčkami, ktoré sme jej dali my.
0: Áno, ktorými sme ju nakrmili. Keby si do AI zadala napíš mi rozprávku v takom duchu, ako ju zozbieral kedysi pán Dobšinský.
1: Tak ona sa dokáže pozrieť v sekunde na všetky rozprávky Dobšinského.
0: Ano, prelistuje si ich asi tak za 2 sekundy a potom si vyberie z neho slovíčka, alebo možno aj celé vety a z nich zloží novú rozprávku.
1: Aha.
0: Dokonca si vyberie aj niektoré konflikty a zápletky.
1: No teda.
0: Takže kto je autor? AI alebo tí, ktorí jej dali tam tie slovíčka a motívy? Neviem.
1: Ale ako prídeme na to, ktoré slovíčko komu patrí?
0: Na to sa nedá prísť, lebo pracuje so slovíčkami na celom svete.
1: Takže AI nám síce niečo vytvorí.
0: Ale nevieme, či je aj autorom.
1: A či nie je takým zlodejom?
0: Mali by sme sa na to pozrieť.
1: Aj sa pozrieme.
0: A ak bude vinná, tak ju zatkneme.
1: Zatkneme ju, vydáme zatykač.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, mám pre teba zaujímavú a tvorivú úlohu.
1: No konečne, konečne idem ja tvoriť, ja tvoriť, a nie AI, prosím, áno, pekne, áno. Už mi to chýbalo.
0: Predstav si, že by sme všetky naše vysielania z detského rádia vložili do AI. A AI by sa mohla vyjadrovať len ako detské rádio. Tak povedz, čo by najčastejšie spomínala. Alebo aké slovíčka, alebo aké témičky, že o čom by sa vedela tak baviť a tak, vieš.
1: Tak ona by veľmi často spomínala našich kamošov, našich poslucháčov. Veľmi často by opakovala meno Jakub a Janka a kamoši. Veľmi často by spomínala psíkov a Lejušku. Veľmi často by spomínala zvieratka, prírodu, vodičku, chránenie prírody, knihy, čítanie, šírenie lásky.
0: To som
1: išiel
0: povedať.
1: Nezištnú pomoc,
0: súrodencov,
1: lásku,
0: súrodencov, rodičov,
1: mamičky, oteckov,
0: starých rodičov
1: a teda takto, prírodu. Jedlo, večeru, večerníčky, rozprávky.
0: A triedenie odpadkov.
1: Áno, v neposlednom rade. A čo sme tým chceli povedať?
0: Nič, to len bola taká tvorivá úloha.
1: A to je všetko?
0: To je všetko, čo si chcela viacej?
1: Neviem. Toto, asi som sa zasekla.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: A máme tu posledné minútové správičky dnešného dňa. Prináša vám ich Terka. Nitrianska galéria si pripravila niekoľko zaujímavých besiedok so slovenskými spisovateľmi. Potrvajú až do novembra. Určite si vyberiete tú svoju. V Mestskom parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom pribudlo kamenné bludisko. Ujo Zoltán hovorí, že si tu môžete na drevených prvkoch trénovať svoju stabilitu.
2: Kruh je prirodzený uzavretý tvar a vlastne spravené je to tak, že ten kruh je zo sústredných kruhov, to bludisko, a vlastne prerušované sú a otvorené niektoré tie časti, takže vlastne tým vzniká tá dráha.
1: V bludisku sa určite zabavia a niečo naučia malí aj veľkí. Červené ruže mali veľkú symboliku už u starovekých Grékov. Niektorí tvrdili, že vznikli zo slz bohyne Afrodity. Nech je to ako chce, sme radi, že sa ich krása zachovala až dodnes. Prajeme krásny večer a ďalšie správičky prinesieme už ráno o 6:30.
0: Minútové správičky Detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: ty sa usmievaš?
1: Usmievam, lebo práve dočítavam super knižku.
0: A o čom to je?
1: Kradni ako umelec.
0: Čože? Ale veď umelci by nemali kradnúť.
1: Nemali, ale kradnú a musia kradnúť.
0: Ale nie.
1: Ale áno.
0: Čo?
1: Aj keď by sme to asi nemali nazývať kradnutím.
0: Tak Jakub, ty si ma šokoval. Tak kradnú alebo nie?
1: Kradnú, ale ako umelci.
0: A to je ako?
1: Trochu tak ako AI.
0: To fakt?
1: No, možno práve preto sa na AI hnevajú najviac umelci.
0: A ako kradnú umelci?
1: Tak, že sa inšpirujú od niekoho, hej? Že sa pozerajú na svet, dajme tomu. A tým pádom ich svet inšpiruje k tvorbe. Áno.
0: Počkať. A je na tom niečo zlé?
1: Keby si bola maliarka a chceš byť svetová, tak čo urobíš?
0: Maľujem.
1: No a ešte?
0: A tak ešte by som chodila po galériách, pozerala by som sa na to, ako to robili iní umelci predo mnou a...
1: Tým pádom sa inšpiruješ.
0: Aha, jasné.
1: Takže u niekoho sa ti zapáči jeho modrá farba, dajme tomu. Možno aj farma na nejakom obrázku.
0: Už viem, kam mieríš.
1: No. Tam zase to, ako niekto maľuje postavy, tam zase to, ako vie niekto pracovať so svetlom.
0: No to sú informácie.
1: To sú informácie, ktoré máš v hlave, ako AI, a potom ich len použiješ na svoj obraz. Áno, je to tak. Nekopíruješ, Janka? Nekradneš? Len prepojíš veci, ktoré sa ti páčia.
0: Áno. A vytvoríš z nich niečo nové.
1: Áno, a takto kradnú umelci, už ti to dáva zmysel.
0: To mi dáva veľký zmysel, dáva mi to.
1: Inšpirujú sa.
0: Dáva mi to najväčší zmysel, veď taká krádež je dovolená, lebo to nie je krádež, Jakub. Čo to?
1: Asi klope polícia.
0: Polícia je tu?
1: Janka, ty si umelkyňa, ty kradneš, nie?
0: Sme zatknutí. Haló?
1: Janka, to ja klopem. Naletela.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, 1, 2, 3, raz,

Hrdiník Laco vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krá.

po neprejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

iba jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodeník

0: Vážení poslucháči, v tejto chvíli nám zarecituje krásna, úžasná Janka. Mm-hmm. Báseň od Daniela Haviera s názvom Kto býva v žiarovke?
1: No. Takže, v žiarovke sú žiarovkáči, takí malí ľudkovia. Elektrina sa im páči, vôbec sa jej neboja. Každému to zapaľuje, majú múdre hlavičky. A svetielko zrazu tu je, vďaka týmto maličkým. V žiarovke sú žiarovkáči, ty ich tam radšej však nehľadaj, netreba ich rušiť v práci a preto im pokoj daj.
0: Presne tak. Žiarovky sa netreba dotýkať. Je tam
1: netreba.
0: Elektrika.
1: Žiadne také.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Milí naši kamoši, do nášho sveta teda prišiel veľký výdobytok modernej doby a veľký pokrok nastal, pretože máme AI. A ona za nás dokáže urobiť veľmi veľa práce, ale ja by som chcela zdvihnúť varovný prst.
1: Aj ho zdvihla, ja ho vidím.
0: Takto ho dvíham a takto ním mávam.
1: Prievan, Janka, pozor.
0: Až vietor. Pretože nedopustíme jednu vec a to nedajme si zobrať našu tvorivosť. To znamená, že môžeme sa áno, že inšpirovať, alebo keď už fakt nevieme vykľučkovať a nevieme si dať rady a potrebujeme nejakú inšpiráciu alebo nejako dopomôcť, áno, nech nám tá AI pomôže, ale nedovoľme, aby za nás myslela úplne, že keď píšeme niečo kreatívne napríklad, hej, že ide o nejakú kreativitu, tak nedovoľme si vziať tú našu. Lebo len keď používame tú vlastnú našu kreativitu, vzniká naozaj niečo jedinečné, ľudské, to naše a niečo, na čo my môžeme byť naozaj skutočne hrdí, lebo sme to právoplatne vymysleli my. A hlavne si cvičíme náš mozog. Náš mozoček trénujeme, cvičíme, on pracuje. Keď my tvoríme, keď niečo na niečom pracujeme, tak cvičíme samých seba. Takže nedovoľme sami sebe výjsť z cviku.
1: No Janka, ale už prestaň.
0: Áno, áno.
1: Už prestaň, prosím ťa.
0: Prečo tak?
1: Už daj dole ten prst, lebo ty ním máveš, šibrinkuješ a mne popadali...
0: Bojíš sa, že prechladneš?
1: Všetky papiere mám na zemi.
0: Pardon.
1: Janka, mal som tu scenár do divadla a bol...
0: A bol?
1: Bol od prvej strany až po 45. A teraz mám strany kadejako, lebo som ich musel zbierať zo zeme.
0: Jakub, pristúpime k tomu ako popoluška. Pekne to pretriedíme, roztriedíme, zatriedíme podľa logiky a pomôžeme sa my, sami si pomôžeme.
1: No dobre, urobíme to počas večerníčka, ktorý nás čaká a bude to krásna rozprávka s názvom Ako sa Janík učil latinu.
0: No toto je inšpirujúce. Vidíte? A Janík v rozprávke sa niečo učil a vôbec mu to opešlulo, šombo, kala, pančoko.
1: Janka, pravdu máš, ale dole ten prstík, prosím ťa.
0: Prepačte.
1: Užívajme.
0: Dúfam, že vás tam doma pri tých reprákoch počas počúvania nášho rádia neodfúklo.
1: Čaute, kamoši, užívajte večerníček.
0: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráčajú cestou hlúpe so šťastím. Vlastne iba šťastie kráča. Hlúpe sa mu na chrbte nesie, lebo je zranené. Je šťastím zrazené. A šťastie ide a ide. Nohy sa mu podlamujú, pred očami sa mu tmie, lebo hlúpe na chrbte je ťažké preťažké. Odrazu, neďaleko jednej dediny, stretnú chlapíka Janíka. Ten, keď vidí útle šťastie pod veľkým hlúpim sa prehýbať, ide sa od smiechu popučiť.
2: No na môj veru, vy ste nie ste tí, ktorých hľadám. No, ale som rád, že som vás stretol. Dobrú náladu ste mi urobili.
3: Čomu sa rehúňaš?
2: Tebe nie, ty sa nesieš. Ale ten chudák, čo fučí a stoná pod tebou, ten veru šťastia nemá.
3: Ten podo mnou je šťastie samé.
2: Šťastie? Tak potom sa mu múdre zďaleka vyhlo. Inak by ťa na chrbte nevláčil.
4: A ty si kto, že sa tak schutí na cudzej biede zabávaš?
2: Ja? Ja som Janík. Tuto, z tejto dediny. A vybral som sa do sveta.
4: Isto ma chceš... Isto šťastie hľadáš.
2: No ale čo? Latinu sa chcem naučiť.
3: Latinu?
2: Latinu? Každý pán vie po latinsky. A o každom si myslia, že je múdry. A ja chcem, aby si to ľudia o mne mysleli.
4: Iba mysleli?
3: A to vari nestačí.
2: Akože sa Janík volám, myslím si, že stačí.
4: No, ak pomôžeš ty mne, pomôžem ja tebe.
2: Ty mne? A ako?
4: Odnes tohto tu kúsok na chrbte miesto mňa. A ja ti sľubujem, že ťa po celý rok neopustím.
1: Janík chvíľu váhal. A tá chvíľka stačila na to, aby mu hlúpe na chrbát vyskočilo a šťastie spolu s ním do sveta vykročilo. A keďže bol statný chasník, hlúpe na chrbte ani necítil. Tak resko vykročil, že šťastie mu ledva stačilo. Za svojho života nebol ďalej ako za humnami, preto bol veľmi zvedavý na ten svet, do ktorého sa vybral. Keď vyšiel na prvý vršok za dedinou, uvidel pred sebou kusisko krajiny, že jej ani konca nedovidel. Spľasol rukami a preľakane zvolal.
2: Pre pána Jána, ale je ten svet veľký. Kedyže ho ja prejdem?
1: Posilnil sa Janík posúchom, čo mu bola mamka na cestu zabalila, a smelo vykročil. Po kuse cesty prišiel k akémusi mestečku. Hneď sa začal obzerať, či nejakého pána nezbadá. A keďže mal šťastie, hneď pri prvom dome zočí pána, ktorý na koho si kričí.
5: Súd guľatý!
1: Iba tieto dve slová začul Janík a hneď si ich zo 10 razy zopakoval, len aby ich nezabudol. Bol presvedčený, že je to latina. Ide ďalej a zbadá starého pána v obloku, ako volá na mladého, ktorý stojí pri mláke a hľadí na zviera, ktoré z nej pije.
6: Ristu pije!
1: Nebolo viac Janíkovi treba. Kráča svetom a neustále si opakuje.
2: Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Už viem 5 latinských slov. Ani sa nenazdám a budem pánom.
1: Ani nie o 100 krokov ďalej, keďže má šťastie, znovu vidí pána. Ten pán stojí na priedomí a ukazuje paholkovi na vozík.
7: Tu je kára.
2: Sud guľatý, Ristu pije.
8: Tu je kára.
2: Sud guľatý, tu je... Jaj, nie, ešte raz. Tu je kára. Hej, ale čo bolo predtým? Aha, sud guľatý, pristupie, tu je kára. No, ide mi to ako po masle. Neviem, prečo ma otec od tej cesty do sveta tak odrádzal. Veď už viem, po latinsky hádam, lepšie ako po slovensky.
1: Janík si ujedal z ďalšieho posúcha a neustále dookola si mlel tú svoju latinu. Ako tá kráča, blíži sa k panskej záhrade. Prechádza sa v nej pán s paňou. Keď prechádzali okolo záhradníka, ktorý tam pracoval, pán zlostne zavrčal.
3: Tento rie!
2: Sud guľatý! Pristupie, tu je kára!
3: Tento rie!
2: Sud guľatý! Pristupie, tu je kára!
3: Tento rie!
1: Vykračuje si Janík popri panskej záhrade a dookola melie svoju latinu. Siahne do batvoška po ďalší posúch, ale batoh je prázdny. Všetky posúchy zjedol. Zastane, prehutuje a hovorí si.
2: Na kieho by som sa učil toľko tej latiny? Náš pán učiteľ isto nevie ani toľko a predsa je pán. Keby som si mal ešte viac zapamätať, jedno by mi z hlavy vybilo druhé a myšlienky by sa mi jazda aj poplietli.

0: tejto múdrej úvahe zvrtol sa Janík na opätku a bežal domov, ako by ho hnali. Na dvore skoro prevrátil otca, ktorý sa veľmi čudoval, ako rýchlo sa mu syn zo sveta vrátil.
1: Pozrime, že ako si rýchlo si sa vrátil, nebo daj si sa stihol aj po latinsky naučiť, ha?
2: Sud gulati ristupie.
1: Čo to trepeš?
3: Janík môj, vrátil si sa mi.
2: Tu je kára tento rie.
3: Čo to trepe?
4: Mňa sa pýtaš, ani čert mu nerozumie.
3: Vari mu na tých cestách v hlave preskočilo. Janík, nože povedz, kde si bol?
2: Sud gulati ristupie.
3: Oj, bože môj, čo sa s tým chlapcom porobilo? Počuješ, starý?
0: Ale otec iba znechutene mávol rukou a pobral sa po robote. Janík sa pobral za mamkou do kuchyne. Tá ho nachovala, všakovak sa mu privrávala, ale Janík jej len po latinsky odpovedal. Prešiel deň, prešiel i druhý a Janík si len svoju latinu mlel. Na tretí deň to už mať nevydržala a za starým múdrym pastierom sa vydala. Vyžalovala sa mu a ten jej poradil.
3: Starý, kde si?
4: No čo je, horí? Alebo sa už aj tebe rozum múti, kde si bola?
3: V bačovni, u starého pastiera.
4: Síra si priniesla?
3: Síra? Nie. Ale dobrú radu.
4: Ja veru, u nás každá rada dobrá. Náš syn.
3: Náš syn možno k rozumu príde, ak mu z nenazdajky na hlavu vedro studenej vody vylejeme.
4: Čo?
3: Tak povedal starý pastier.
4: No, keď povedal, tak skús. Pokaziť na tej jeho hlave aj tak nič nemôžeš.
3: Veď hej. A kde je?
4: No kde by bol? Pred maštaľou sedí, nič nerobí, sám so sebou sa po latinsky zhovára.
0: Matka nelenila, vedro so studenou vodou zobrala, na maštaľ vyliezla.
2: Ristupie u... Mamka! Tatko! Hlava moja!
1: Čo sa ti stalo, synák?
2: Ja sedím tu.
1: No.
2: Po latinsky si recitujem a tu zrazu... No. Nebo sa roztrhlo. Vodou ma chcelo zabiť.
1: Bakieho. Ja som sa už bál, že si po slovensky zabudol. Ale nie.
2: Dobre melieš.
1: Dobre. Dobre meliem po slovensky.
2: Ale latinu som celkom zabudol.
3: A na čo ti tá latina bola? Ani s vlastnou matkou si sa nedovravel.
2: Na čo? A ako sa teraz pánom stanem?
1: A prečo sa ty silou, mocou chceš pánom stať, a? Robota ti nevonia?
2: A čo tam po robote? Páni sú bohatí, lebo si o nich každý myslí, že sú múdri. A ja by som chcel.
1: No, byť bohatý či múdry?
2: No, bohatý.
1: Joj, nuž na to si sa musel do sveta trepať.
2: A kde som sa mal naučiť latinu?
1: Ale netreba ti latinu.
2: Netreba?
1: Treba ti ženu.
3: Ženu?
2: Ženu?
1: Bohatú ženu.
2: Už žiadne neviem.
1: Ale ja áno.
3: Kto je to?
1: Mara. Z horného konca.
3: Oh, vraj je veľmi hlúpa. Nik ju nechce.
2: A je bohatá?
1: Je. Jej otcovi pol dediny patrí.
2: Tak ju poďme pýtať.

0: ako Janík povedal, tak urobili. Pobrali sa všetci traja k bohatému gazdovi jeho dcéru vypýtať. No a tam? Tam ich veru nevyhodili. Pekne ich poúctili, čo aj vedeli, akí sú chudobní. Ba aj Maru Janíkovi prislúbili, a k nej aj veno, aj kus poľa a nový dom. A ešte im aj pre začiatok mesa, múky, slaniny a sud vína pribalili. Takí boli šťastní, že sa hlúpej céry zbavili. Sprvoti bol Janík spokojný. Mal dom, mal pole, mal čo jesť i piť a mal i ženu. Lenže akú? Hlúpu? To vedel. Ale ako veľmi, to sa onedlho dozvedel.
1: Janíček, mužíček, na čo je nám toľká múka hore na povale? A tej slaniny, čo tam visí, a to meso v súdoch.
2: No, s tým si ty hlavu nelám, žena. Múku až bude treba zamiesiš. Aha. A meso a slanina, no tie sú do kapusty.
1: Aha, a ten starý hrniec pod posteľou, s tým čo budeme? Čo je v ňom napchaté?
2: Jaj, to sú ti Marka tekvicové jadrá.
1: Aha.
2: A keď tadiaľ to pôjde hrnčiar, vymeníme ich za nový hrniec. Len sa ich nechytaj.
0: No. Vraj tekvicové jadrá. Peniažky to boli, čo Janík s hlúpou Marou vyženil. Ale keďže vedel, koho má doma, nechcel jej to vyzradiť. Šupol hrniec nazad pod posteľ a pobral sa na pole. Lebo odkedy bol ženatý, radšej pracoval, než by čas hlúpými rečami s hlúpou Marou trávil.
2: No, idem na pole.
1: Už zasa? Čo tam každý deň robíš?
2: No, pracujem. Aj ty by si mala. Aspoň uprac dom a čo si pod zub prichystaj. Slaniny i mesa je dosť. Nože z nich hoď do kapusty.
1: Do kapusty?
2: No do kapusty.
1: Keď inak nedáš, urobím ti povoli. Veď ja ťa mám rada, Janík.
2: Aj, Marka, veď aj ja teba.
0: Vzdychol si Janík a pobral sa kade ľahšie. Vedel, že Marka nie je zlá, iba stála na samom konci šoru, keď pán Boh rozum rozdával. Veľa sa jej neušlo. A Marka? Dobre vedela, že keby jeho Janíka nebolo, doma by na odsot zostala. Preto mu chcela ulahodiť, ako vedela. Aj teraz pri bránke stojí, za mužom hľadí a rozhutuje, ako tú robotu čo najlepšie spraviť, aby mal radosť, keď sa večer z poľa vráti. Dumá a dumá, keď tu zrazu akýsi hrmot začuje. Bari búrka? Ale nie. To ako na zavolanie po prašnej ceste sa k ich domu hrnčiar blíži a voz vrchovato krásnymi hlinenými hrncami naložený.
1: Hej, stoj! Tie hrnce páčia sa mi. Chcem s tebou čaru urobiť.
0: Hrnčiar zastal, i keď nerád. Radšej predával, ako čaral. Ale teraz veru neuľutoval. Keď videl starý hrniec plný zlatiek, ktorý Mara ako tekvicové jadrá na výmeno za nový núkala, nezaváhal. Zložil Mare k nohám za pol voza hrncov. Veľkých, malých, brúchatých i uchatých a poď ho preč. Tak bičom švihal, že koník ledva nohami zapletal. Iba mračná prachu a hrba hrncov po ňom zostali. A Mara si ide na nich oči vyočiť. Od šťastia ledva po dychu lapá.
1: Joj, ale sa mi zadarilo. Janík bude rád, aký som obchod urobila, len aby som ho potešila. Kam ich len dám, aby mu hneď do oka padli? Na policu? Nie, nie, nie, tam ich tak skoro nezbadá. Aha, už viem, aj mamka hrnce na plote sušila.
0: Sušila, ale až keď ich umila. A ale na to Mara ako si zabudla. Hrnce pekne za radom rovno zo zeme na koli v plote nastokuje. Od najväčšieho po najmenší. Ale kolov menej ako hrncov. Tomu najmenšiemu sa miesto na plote neušlo.
1: A teba kam? Aký si mi pekný, malinký. A tie veľké, tie ti nechcú miesto urobiť. No veď počkaj, my im ukážeme.
0: Nelenila Mara. Chytila palicu a začala hrnce na plote s takou vervou mlátiť, až črepiny na hony odskakovali. Konečne boli všetky koly voľné.
1: Tak. Vidíš? A teraz si môžeš ty, môj hrnček malinký, vybrať. Tu? Alebo tu? Tu ti najlepšie pristane. Slniečko na teba svieti a Janík ťa už diaľky uvidí. Joj, Janík, skoro som zabudla. Veď mi kázal meso a slaninu do kapusty hodiť. Len či to všetko stihnem, kým sa vráti.
0: Nelenila. Všetku slaninu z pôjda dolu pozvlákala, všetko meso zo sudov povyťahovala a pekne pomedzi kapustné hriadky porozkladala. Ešte nebola s tou bohumilou činnosťou celkom hotová, keď sa k ich záhrade začali zbierať psíska z celej dediny. To ich vôňa mesa a slaniny prilákala. Mara meso a slaninu pekne na striedačku medzi kapustné hlavy hádže a psi šorom za ňou ho zbierajú. Keď už posledný kus mesa zo suda vyhodila, obrátila sa, aby si oči potešila.
1: Či som to dobre? A čo to? Kto to? Ako ste to mohli? Všetko požrať? A môjmu Janíkovi ani kúska nenechať? A ešte aj ty, Dunčo, vlastného pána chceš ohľade nechať? Vari, ťa dobre nechováme? No počkaj!
0: Rozhnevala sa Mara spravodlivo. Schytila palicu, psov rozohnala a Dunča, toho ich vlastného, za uši do pivnice pritiahla.
1: Tak, tu budeš v pivnici pikať. A aby si neušiel, tu o tento čap na súde ťa priviažem.
0: Ako povedala, tak i vykonala. Celá zlostná z pivnice vyšla, ani dvere za sebou nedovrela. A Dunčo len na to čakal. Vrtí sa, myká, čap na súde povoluje, povoluje, až celkom zo súda vyletí. Letí čap zo súda, letí Dunčo z pivnice a letí víno zo súda. Valí sa, valí, až celú pivnicu zaplaví. Slnko za obzor sa dá a Janík pomaly, lebo nerád, sa domov vracia. A Mara ho už zďaleka víta.
1: Doma si, Janík, konečne. Už sa ťa neviem dočkať. Veľa si robil.
2: Že či? A ty?
1: Ak ty veľa, ja ešte viac.
0: Chváli sa Mara a pekne porade sa mužovi vychváľuje, čo všetko stihla urobiť. Nový hrnček ukazuje, prázdnym sudom sa vychváľuje a Janík na tú spúšť bezmocne pozerá. O všetko ho Mara za jediný deň pripravila a sama mu na krku zostala. To preca nemôže nechať len tak. Sedí Janík na prahu domu a tu ho rozhútuje. Bolo mu treba sa ženiť? Bolo, veď chcel byť bohatý. Bolo mu treba po svete chodiť a latinu sa učiť? Nebolo. Aj tak si z nej nič nepamätá. Alebo predsa? Tu je Kára tento rýche. Aha, Kára. Kára stojí na dvore a na nej nešťastná Mara Rumácka.
2: Veď už toľko nerev. Ty hádam ani nemôžeš za to, že si sprostá ako baraní roh. Ale ja ti od tej sprostosti pomôžem. Chceš?
1: Chcem.
2: Nechceš zostať sprostá?
1: Nechcem.
2: No tak chceš či nechceš?
1: Aj.
2: Veď už toľko nevzdychaj. Ja ti od tej sprostosti pomôžem. Ale musíš ma vo všetkom poslúchnuť. No, poslúchneš?
1: Poslúchnem. Poslúchnem, Janiček, mužiček môj. Len aby si sa už nehneval.
2: Aj, no, tak vysadni na káru.
1: A na čo?
2: Na káru.
1: Veď hej, ale na čo?
2: Aby som ťa na nej do lesa odviezol.
1: A tam čo? Vary zmúdriem?
2: Hádam. Keď ťa v lese do zeme zahrabem.
1: Ale veď potom zomriem. Nebudem môcť dýchať.
2: No, no. Hlavu ti nechám trčať.
1: Aha.
2: A matička zemička možno z teba tú sprostotu vytiahne.
1: Keď myslíš...
0: Vzdychla si Mara a odovzdane sa na káru posadila, lebo svojmu mužovi bezvýhradne verila. A Janík poďhol s károu a s prostou Marou rovno do lesa. Konečne sa jej zbaví. V lese jamu vykopal, ženu do nej zahrabal. Iba hlavu jej nechal trčať, ako jej bol slúbil. Ale aj tu pre istotu machom obložil, že sa ona viac na peň ako na hlavu podobala. Potom jej prikázal mlčať. Nech by sa čokoľvek dialo, aby sa zemička nezľakla, lebo potom by tú sprostotu z nej nevytiahla. Len čo toto svoje bohumilé dielo dokončil, domov upaľoval, rozhodnutý, že sa po ňu nikdy nevráti. Janík sám doma, Mara sama v lese. Prišla noc, s nocou tma, s tmou zbojníci. A to rovno na čistinku, kde Janík Maru zahrabal. Tma ani v rohu, ani len mesiac nesvieti. A oni si chcú korisť podeliť. Čo urobia? Lampáš si zapália. Ale kam ho postavia? Nuž preca na ten pník machom obrastený. Netušili, že nie na pníku, ale na Marinej hlave lampáš horí. Horí a Maru páli. A zbojníci z mechov ulúpené zlato sypú a medzi seba delia.
3: Toto tebe, toto mne.
4: Aj mne daj.
3: Dobre, toto mne, toto tebe, toto nám. Dole? Kde dole? Čo dole? Počuješ?
4: Možno sa to temné sily dole z pekla ozývajú.
3: Sa vyhrážajú.
4: Zlato preč?
1: Aj, zlato preč. Preč.
3: Zlé sily tu pôsobia. Poďme preč.
4: Neuteč. Utekajme kade ľahšie.
0: Vychytili sa zbojníci každý iným smerom. V zmetku lampáš prevrátili, zlatky zlatkami nechali, len holé životy si ratovali, lebo si mysleli, že to zlí duchovia sa na ich pokladu lakomili. Dármo Mara kričala, aby ju tam nenechali. Nechali. A pri nej nechali aj hrby zlatiakov. A Janík zatiaľ celú noc na priedomí presedel. Svedomie ho hrízlo, spať mu nedalo. Čierne myšlienky mu hlavou blúdia a pomedzi ne zasa tá jeho latina preblesne. Ristu pije.
2: Bože môj, Ristu pije. Čo ak ju tam divá zver roztrhá? Veď ona zlá nebola, iba trochu sprostá. Trochu? Veľa. Aj tak, je to predsa moja žena.
0: Vychytil sa Janík, ako by mu čert dušu náňal, rovno do lesa. Spolu so svitaním na čistinku dorazil a čo vidí? Jeho žena, teda jej hlava, pod hrbou zlata vzdychá.
1: Joj. Joj.
3: Mara! Marka! Joj. Marka! Žena moja, žiješ?
1: Ja. Skoro som umrela. Keď som na toľké bohatstvo musela len tak hľadieť. Zober ho, Janík.
3: Zoberiem, zoberiem, i z toho zoberiem. Ale najprv si teba zo zeme vyhrabem. Neviem, či z teba hlúposť vytiahla, ale isto si v nej šťastím nasiakla.
0: Vyhrabal Janík zo zeme Maru a spolu to bohatstvo do svojho domu poodnášali. Nakúpili si nového mesa i slaniny, znova súd vínom naplnili i polia si prikúpili a ešte stále mali peňazí dosť. A tak si šťastne žili. Pomaly prešiel rok. Šťastie Janíkovi poslúžilo a hlúpe ho voľky nevoľky opustilo. Lebo takto na svete chodí. Ten, kto je bohatý, ten si múdre i šikovné zaplatí. Dokedy tak bude? Dovtedy, kým si šťastie nebude sa dať na somár, a kým sa múdre bude hlúpemu iba šikovne vyhýbať.
5: Večer s detským rádiom.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: Šik, kdeže si?
1: Kdeže by bol? Pomohol mi s prípravou obeda a teraz sa isto hrá vo svojej izbe.
0: A ty čo robíš, mamička? Podľa toho, ako rýchlo miešaš to cesto, ideš určite upiecť môj obľúbený koláč rýchlokys.
1: Bude to rýchlokys? Avšak to neznamená, že sa musí rýchlo zjesť. Dúfam, že niečo necháš aj nášmu jedinému synčekovi háčikovi. Naposledy, kým sa chúďa spamätalo, tak si ho celý spratal. Vie, že je maličký a potrebuje kysnuté koláčiky, aby nám skoro vypučal.
0: No, nemal zasa háčkovať. Všetci známi draci sa nám preto smejú. Kto to kedy videl, aby normálny, strašný drak háčkoval ako nejaká slúžka?
1: Mne sa to náhodou páči. Je pri háčkovaní taký roztomilý. Aj preto sme ho pomenovali háčikom.
0: Ja viem, že si vždy chcela mať dcérku. Máme však syna. A tak z neho musíme vychovať hrozného draka. Musí z neho vyrásť postrach všetkých kráľovstiev a princezien. No predstav si, kto by sa bál draka, ktorý háčkuje dačky.
1: Ale keď sú také milé. A naposledy ich pochválila i babička Eleonora. A tá bývala vychýrená gazdina.
0: Tá stará dračica je hanbou celej rodiny. Za celých 300 rokov nezjedla ani jedného rytiera a nezničila ani jediné kráľovstvo. Jej dom si turisti mýlia s perníkovou chalúbkou a napísala dokonca dračiu knižku Urob si sám. Hádam, nechceš, aby z nášho háčika vyrástla domáca puťka?
1: Ale, otecko, babičke Eleonore krivdíš. Myslím si, že je to preto, že na ňu žiarliš. Je šikovnejšia ako hoci, ktorá dračia hlava rodiny.
0: No, tak toto už nemusím počúvať. Idem radšej za našim potomkom. Tak tu si, synček môj. A čo robíš, háčik?
2: Vieš, ocko, ja len tak trochu háčkujem.
0: Háčik, opäť háčkuješ. Vieš, že to sa pre dráčika nehodí. Ukážem ti radšej, ako môžeš ľahko postrašiť princeznu. Pozri, vypúliš takto oči. Nafúkneš hruď a...
2: Ale, ocko... Keď mňa strašenie princezien tak nebaví.
0: No tak dobre. Ukážem ti potom, ako môžeš chvostom zhodiť rytiera z koňa. Pozri, takto sa postavíš, rozoženieš a...
2: Ocko, keď ja s rytiermi nechcem bojovať.
0: Ale háčik, si predsa dráčik. A pomaly si musíš zvykať i pracovať. No, ukážem ti teda, ako môžeš vychrliť z papulky oheň a spáliť všetko, čo ti stojí v ceste.
2: Ocko, zadrž. Zabudol si, ako nám naposledy obhoreli záclony. Mamička sa hnevala a mesiac nám neupiekla rýchlokys.
0: Tak dobre, odložíme to na budúce. Ale pamätaj, synak, pomaly nám rastieš. A budeš si musieť zvyknúť už i na nejaké povinnosti. Veď čo by si o nás pomysleli roľníci, keby sme im občas nespálili úrodu? Mohli by sa uraziť, že si ich nevšímame. Život? To nie je iba zábava.
2: Ja viem, ocko. Možno do toho prídem sám, keď budem starší.
0: No, dobre, dráčik. Veď ja sa nehnevám. S mamičkou len chceme, aby raz z teba vyrástol veľký, hrozný drak. A mohli by sme byť na teba hrdí. No, ale ja už pôjdem. Musím skontrolovať, čo robí náš rýchlokys.
2: Úbohí rodičia. Robia si o mňa starosti. Môžem ja za to, že tak rád háčkujem. Tým ale ockovi radosť neurobím. Keď chcem, aby bol na mňa pyšný, musím byť strašný. Musí sa ma každý báť. Keď budem sedieť vo svojej izbietke, nikoho nenalakám. Pôjdem ja veru do sveta. A keď porobím množstvo dračích hrdinských skutkov, ocko i mamulienka sa budú chváliť, akého synčeka si vychovali. Potom sa ja vrátim domov a budeme všetci šťastní.

0: Podarilo sa mi zmiznúť. Nikto nič nezbadá. Dobre, že ma ocko naučil tak lietať. Možno budú rodičia z môjho odchodu smutní, ale keď sa dozvedia o mojich hrdinstvách, dobrá nálada sa im určite rýchlo vráti.
1: Hej, a ty si kto?
0: Kto akože je kto?
1: No ty, čo vyzeráš ako kyslá uhorka týždeň bez nálevu. A prečo sedíš na našom strome?
0: Ja tu nesedím, ja som tu pristál.
1: Toto je náš javor. Patrí odjak živa vrabcom. A nie je to žiadny prístav.
0: Tak prepáč. Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem.
1: Ale ty nie si naozajstný drak?
0: Som naozajstný, len trochu menší.
1: Ja som už videl draka. Bol veľký, guľal očami a chrlil oheň.
0: Ja tiež viem guľať očami.
1: Tak zagúľaj.
0: Dobre ma sleduj.
1: Tak viem guľať ja. Vôbec sa ťa nebojím. A oheň chrliť vieš?
0: To som sa ešte nenaučil. Ale keď budem veľký, budem chrliť strašný oheň.
1: No dobre, tak sa ťa ešte nebojím. Ale prečo si pristál na našom strome? Veď si ho mohol zlomiť. Kde by sme potom bývali, ha?
0: Vieš, ja som tu vlastne ani nepristál. Ja som si tak letel a zrazu sa mi zamotal chvost do konárov.
1: A kam si letel?
0: Ja vlastne ani neviem, kam som letel. Ale viem, odkiaľ som letel. Letel som z domu.
1: Vieš čo? Ty si nejaký zložitý. A prečo si letel z domu?
0: Vybral som sa do sveta. Chcem urobiť nejaké hrdinské skutky, aby rodičia boli na mňa pyšní.
1: A už vieš, aké?
0: Napríklad unesiem princeznu.
1: To nie je zlé, ale musí byť pekná. Inak by ju nikto nehľadal.
0: A poznáš nejakú?
1: To sa vie, len je veľmi smutná.
0: Mne to nevadí, môže byť vysoká, môže byť i tučná, môže byť i smutná. Hlavne, že je princezná.
1: Tak dobre, pozri, táto cesta vedie rovno do zámku. Tam princezná býva.
0: Ďakujem ti, vtáčik. Si kamarát, nikdy na teba nezabudnem.
1: A

0: Aký krásny zámoček. Skúsim pristáť na tamtom balkóne.
1: A ty si čo za čudo? Prečo ma vyrušuješ pri smútení?
0: No dovol, ja nie som žiadne čudo. Som strašný drak.
1: Budeš si musieť ešte počkať, maličký.
0: A ty, keď si už taká veľká, prečo toľko smoklíš?
1: Musím smokliť. Chcem sa vydávať a nikto ma nechce.
0: Ale prečo by ťa nechceli? Veď si princezná.
2: A videl som už aj škarečie. A vydali sa.
1: Vieš čo, ty obluda. Náhodou som veľmi pekná. Rytieri sa o mňa nebijú len preto, že nič neviem.
0: Akože nič? Každý dačo musí vedieť.
1: Ale že neviem šiť, práť a pratať, variť. A ja sa už chcem vydávať.
0: Nepláč. Možno ti pomôžem.
1: Unesieš mi nejakého rytiera?
0: No dovoľ. Draci unášajú iba princezné.
1: Tak unesieš ma k nejakému princovi?
0: Ja nechcem nikomu priniesť nešťastie. Chcem robiť hrdinské skutky a stať sa slávny.
1: Mne už nikto nepomôže. Ešte aj tá Maxi jašterica sa zo mňa smeje.
0: Neurážaj. Nie som žiadna jašterica. Som dráčik a volám sa Háčik.
1: Háčik či mráčik, všetko je jedno. Mne už nikto nepomôže.
0: Stavím sa, že nevieš, prečo ma volajú Háčik.
1: Lebo sa podobáš na jaternicu?
0: Nie, lebo...
1: Tak už ma nenapínaj.
0: Lebo viem háčkovať.
1: Tak tomu neverím. Ani moja mamka nevedia háčkovať. A to sú, prosím, pekne kráľovná. A to už nehovorím o svojom apušovi, čo sú, prosím, pekne kráľom.
0: Tak sa dívaj. Vytiahnem svoju háčkovku. Šupi, rupi, šupi, rupi. A dečka je hotová.
1: No. Aká krásna dečka. Ako si to dokázal?
0: Keď chceš, naučím to aj teba.
1: Áno.
0: Len musíš prestať fňukať a dávať trochu pozor.
1: A fakt by si ma to naučil? Keď narobím také krásne dečky, rytieri sa o mňa pobijú. Budem ti navždy vďačná.
0: Naučím ťa to. Ale pod jednou podmienkou. Nikomu to neprezradíš. Keby sa to donieslo k môjmu ockovi, od hanby by sa prepadol.
1: Neboj, len čím skôr ma to nauč. Takže to chytím háčkovku, potom tak, potom...
0: Tak vidíš, aké je to ľahké. Trochu to tu môžeš ešte upraviť.
1: A
0: máš to hotové.
1: Tá je pekná. Hneď uháčkujem druhú.
0: Tak, príjemnú zábavu, ale ja už radšej poletím. Čakajú ma ešte povinnosti.
1: Len si leď. Aj tak už na teba nemám čas.

0: S princeznami som teda skončil. Čo na nich tí draci vidia? Aha, aké pekné pole. Tu zasadnem.
1: Koľko prachu? Čo tu nacvičuješ?
0: Ja tu necvičím, ja som si tu prišiel pozrieť pole.
1: A čože chceš obzerať na mojom poli, potvora akási?
0: Ja nie som potvora, ja som dráčik. A volám sa Háčik.
1: Háčik, ne Háčik, práca z mojej pšenice.
0: Ale ja nechcem spraviť nič zlé. Chcel by som vám len trochu spáliť úrodu, aby ste vedeli, že sme na vás nezabudli.
1: Ty obluda, čože chceš?
0: No, nemusíte sa hneď rozčulovať, ja viem, že ešte nie som ako ocko, ale raz musím začať.
1: Mňa trafí šľak! Ja mám byť vlastne rád, že možno nevypáliš celé pole, ale len väčšiu časť.
0: No, mrzí ma to, ale ocko ma ešte nenaučil chrliť oheň tak, ako to vie on. Viete, som ešte maličký, ale keď sa posnažím, možno...
1: Ja ti...
0: Nerozčulujte sa, prosím.
1: Ja,
0: pozrite, aký ste červený. Mamička hovorievala, že rozčulovanie škodí zdraviu. Ale ako pekne viete púliť oči. Čiže by som tak chcel. Ale ocko vravel, že sa musím ešte veľa učiť.
1: Mňa porazí!
0: Keby som vedel, že sa tak rozčúlite, bol by som priletel s ockom. Spolu by sme hravo zvládli nielen pšenicu, ale možno i kúsok tamtej kukurice. Viete, ocko hovorieva, že niejednať dobré susedské vzťahy. Nerád by som bol, aby ste si mysleli, že mi na vašej úrode nezáleží.
1: Ja čo?
0: Čo to? Prečo na mňa beriete vidly?
1: Ty odporné rapavé zviera! Ešte raz ťa uvidím letieť okolo môjho pola, nasekám z teba filety pre svojich psov!
0: Vy ste ale zlí. Veď to by ma mohlo bolieť. No tak, idem ja radšej ďalej. Vidím, že vy si dobré susedské vzťahy nevážite.

0: Tito, vravel som ti, že viac tu nepristávaj.
1: Ale keď ja som smutný.
0: Ty si smutný a nám raz polámeš strom. A prečo si vlastne smutný?
1: Keď sedliak nechcel, aby som mu spálil úrodu. Ako sa mám potom správať ako veľký?
0: Šťastie, že ešte nie si veľký. Ináč by ťa náš javor neudržal.
1: Ale keď ja potrebujem robiť hrdinské skutky, aby moji rodičia boli na mňa pyšní.
0: Veď som ťa poslal za princeznou.
1: Ale keď to bola smutná princezná.
0: A mal si ju aj tak uniesť.
1: Ale ju som uniesť nemohol.
0: Prečo by si nemohol? Veď nebola ťažká.
1: Ťažká, nie? Ale aj tak som nemohol.
0: Ty ma štveš. Chcem ti pomôcť a ty len mudruješ. Prečo by si ju nemohol uniesť, no?
1: Vieš, bál som sa, že by ju nikto neprišiel vyslobodiť.
0: No a čo? Však by si ju potom vrátil, nie?
1: No ale to by potom nebol hrdinský čin.
0: Tak dobre. Choď teda poraziť rytiera.
1: A poznáš nejakého?
0: A koľkých? Kráľ usporiada turnaj. Prídu tam rytieri z celej krajiny.
1: To by nebolo zlé. A možno by som ich mohol poraziť naraz všetkých.
0: Výborný nápad. Nebudeš ich musieť hľadať po celom kráľovstve.
1: Dohodnuté. Ale ako dôjdem na ten hrad?
0: Pôjdem radšej s tebou. Hlavne už odleť z nášho stromu. Bež.
1: Tak vyrážame. Raz sa mi nejaké hrdinstvo musí podariť.

0: duel ľudí. Ako je hrad krásne vyzdobený. Á, toľko farebných zástav.
1: Pozri, háčik, tam sú rytieri.
0: Nie je ich veľa.
1: O to väčšia bude tvoja sláva.
0: Ale keď ja až taký slávny nemusím byť.
1: Chcel si veľa rytierov, tak ich tu máš. Teraz nevymýšľaj.
0: Však ja len preto, aby aj pre iných drakov nejakí zostali.
1: O nich sa teraz nestávaj. Rytieri tu sú. Idem ťa prihlásiť na turnaj.
0: Vrabec jeden tvrdohlavý. Určite si nevšimol, aké majú ostré meče. A tie čierne konské obludy. Nič dobré im z očí nepozerá. Čo keď ma rozdupú?
2: V rytierskom turnaji vyhlásenom našim najjasnejším kráľom Svetlovlasom piatým nastúpi teraz rytier Hromovoj proti rytierovi Myšichvostovi. Rytieri cválajú proti sebe, kopie majú napriamené a... Myšichvost nebol zlý chlapík. Do ďalšieho kola postupuje Hromovoj.
0: To nemôžem prežiť. Vraciam sa domov. Bude mamička radšej miešať rýchlo kys. Už nechcem byť hrdina.
1: Kde si, háčik? Mám pre teba dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chceš počuť najprv?
0: Skús tú prvú.
1: Podarilo sa mi ťa zapísať. Nebolo to ľahké, vieš? Turnaj už beží od rána.
0: A čo tá druhá?
1: Ja viem, že sa teraz nazlostíš, ale asi polovica rytierov je už porazená. Tebe zostáva už len tá druhá polovica.
0: Myslím, že si spomínal, že jedna správa bude dobrá.
1: Vedel som, že ťa rozladím, ale zostávajúci rytieri tiež nie sú na zahodenie.
0: Vieš, rozmýšľal som, že pôjdem radšej domov.
2: Jeho súboja nastupuje rytier Tlčihrom a dráčik Háčik. Háčik si zvolil nezvyčajnú taktiku. Otočil sa k súperovi chrbtom a robí sa, že odchádza. Okolo hlavy mu poletuje nejaký vták. Tlčihrom sa rúti na ňho s napriamenou kopiou.
1: Teraz to nemôžeš vzdať. Všetci sa ti budú smiať.
0: Radšej nech sa mi smejú, ako by mali plakať nad mojim hrobom.
1: Neodchádzaj, musíš bojovať.
0: Daj mi pokoj. Neťok ma.
2: V tej chvíli sa háčik prudko otočil a chvostom zasiahol priamo Tlčihroma, ktorý padá z konia. Háčik je víťazom tohto kola.
0: Pustri, vrabec neobraný. Ďobeš do mňa, kvôli tebe som takmer zranil rytiera.
1: Ale ty si vyhral. Budeš slávny.
0: Veď som ešte nezačal bojovať.
1: Pozri, ako ti ľudia volajú na slávu.
0: Naozaj. A myslíš, že sa to dozvedia aj moji rodičia?
1: Samozrejme. Hlavne, keď vyhráš ďalšie kolo.
2: V ďalšom kole sa stretne rytier Hromovoj a dráčik Háčik.
0: Vravel som ti, že už idem domov.
1: Teraz nemôžeš. Počul si, ako ti kričali na slávu.
0: Mamička hovorieva, že svetská sláva, poľná tráva. O chvíľu ma ten hromotok rozseká a nikto si na mňa ani nespomenie.
1: Rob niečo, už sa rúti na teba.
0: Čo môžem robiť, keď sa tak silne bojím?
1: Ja neviem, šermuj rukami, alebo kopni do ňoho, alebo hoď ho zase chvostom.
0: Ale keď mňa ešte ocko nenaučil búšiť chvostom.
1: Rob, čo chceš, ale niečo urob. O chvíľu ťa napichne na kopiu ako žinánsku.
0: Čo mám robiť? Ja sa od strachu popíškam. Ja si musím asi sadnúť.
2: Hromovoj sa neohrozene rúti na háčika. Háčik si náhle sadá a Hromovoj... Nie, už to neubrzdí. Kôň sa podkýna od háčika a Hromovoj padá. Hromovoj je na zemi. Víťazí háčik.
0: Prečo tí ľudia tak kričia? Ja chcem ísť domov.
1: Hráčik, maj rozum! Si hrdina! Porazil si Hromovoja! Postupuješ do finále! Tam ťa čaká už posledný rytier.
0: Veď ja ani neviem, čo sa vlastne dialo. Ako som mohol zvíťaziť?
1: Ja to tiež presne neviem, ale bol si úžasný.
0: No, tentokrát už končím naozaj. Idem k svojej mamičke.
2: Blíži sa posledný súboj dnešného turnaja. Proti sebe nastúpia doteraz neporazení súperi. Víťaz dostane podiel na našom kráľovstve a princeznu Hrozomilu za ženu.
0: Takže ja sa lúčim. Bolo mi to fajn. Spomínajte na mňa v dobrom.
1: Háčik, neblázni. Všetci sa ti budú smiať. Keď si už porazil toľkých rytierov, Lepko žlúta nejako zvládneš.
0: Ale ja som nikoho neporazil. Veď som vôbec nebojoval. Akože sa volá ten rytier? Lepkožrút?
1: No, Lepkožrút. Každý musí mať nejaké meno. Ty sa tiež voláš Háčik.
0: Ale ja sa volám Háčik, lebo som dráčik a rád háčkujem.
1: No, a on sa volá Lepkožrút, lebo je rytier a žerie... Háčik, prečo si sa zase otočil? Boisko je tým smerom.
2: V najťažšom zápase dnešného dňa nastupuje postrach všetkých krajín a vojsk dosiaľ nikým neporazený udatný rytier Lepkožrút.
0: Takže ja už naozaj musím ísť. Čakajú ma ešte nejaké povinnosti.
1: To nesmieš. Teraz to predsa nenecháš. Vždy si chcel bojovať s rytierom.
0: S rytierom áno, ale nie s drakožrútom. A daj mi prosím pokoj. Poletuješ tu a celý som už od tých tvojich pierok.
2: Proti nemu sa stavia prekvapenie dnešného turnaja Dráčik Háčik.
0: Jedno pierko mi dokonca vošlo do nosa.
2: Mladý bojovník Háčik v tejto chvíli vychrlil na súpera obrovský plameň. Lepkožrút padá z koňa. Na brnení mu horia pierka. Lepkožrút vstáva a uteká z boiska. Absolútnym víťazom dnešného turnaja sa stáva Dráčik Háčik.
3: Najjasnejší kráľ Svetlovlas Piaty. Prichádza víťaz turnaja, ctihodný Dráčik Háčik.
4: Tak, ukáž sa nám, bohatier. Po ťažkom boji ťa čaká odmena.
0: Viete, pán Svetlovlas, ja som vlastne ani tak silno nebojoval.
4: Vysvetlí nám, ako si potom zdolal všetkých súperov.
0: No, ja som vlastne chcel ísť domov, ale ten otravný vrabec do mňa stále hučal a teraz ma nechal v tom. Jednoducho si odletel na svoj javor.
4: Si skromný, mladík. Bude z teba dobrý nový kráľ. Teda počase, keď ti odovzdám časť kráľovstva.
0: Viete, ja by som ani časť kráľovstva nechcel. My máme doma domček a veľkú záhradu. Nám to celkom stačí.
4: A to sa mi páči, rytier. Si mi stále viac sympatický. Vidím, že bez obáv ti môžem dať svoju jedinú dcéru Hrozomilu za manželku.
5: Oh, ja sa tak teším. Bála som sa, že mi prischne Lepkožrút.
0: Ale ja...
5: No vieš, tiež nie si nejaký krásavec. No, nemyslela som si, že môj manžel bude mať takú drsnú kožu. Nech ty ti tiež dáme trochu ostrihať. Oh, mohol by si mi ešte oškrabať make-up. Zuby máš veľké, snáď by chceli trochu vybieliť.
0: Ale ja sa sebe celkom páčim.
5: Tak ty si podarený. A čo spravíš? spravíme s tým chvostom? Možno by pomohla plastika.
6: Vieš, Hrozomilá, ja som vlastne už na ceste domov. Čaká ma tam istotne čerstvý rýchlokys.
4: Tak počkať. Rozumiem tomu dobre, že ty nemáš záujem o moju dcéru.
6: Viete, ja sa o ňu tak celkovo zaujímam, ale momentálne by som radšej šiel domov.
4: Stráže, chopte sa ho! Urazil vášho kráľa!
6: Ale ja som nikoho neurazil. Ja nemôžem za to, že som dostal chud na rýchlokys.
4: Stráže, do najhlbšieho väzenia s ním!
6: Kde som to?
7: Si v najhlbšom a najstrašnejšom väzení kráľovstva. Z tejto diery sa ešte nikto nedostal.
6: Nemôžem si pomôcť, chlapci, ale mne sa tu páči. Keby ste mi priniesli ešte rýchlokys, tak som celkom spokojný.
7: Ak teba tie smiešky prejdú, počkaj. Keď sa zotmí, už iní chlapi tu od strachu skameneli.
6: Naozaj vás nechcem nahnevať, ale mne tma nevadí. Viete, my vidíme i po tme.
7: Slnko zapadá. Radšej už poďme.
6: Krásna jaskyňa. Pripomína mi náš domček. Istotne by sa tu páčilo i ockovi a mamičke.
8: A ty si kto, že sa nebojíš?
6: Ja som dráčik a volajú ma Háčik, lebo rád háčkujem. A ty si kto?
8: Ja som Drakulienka a volajú ma Okulienka, lebo robím najkrajšie očka. Prečo sa červenáš?
6: No vieš, ešte som nestretol takú Drakulienku, čo by vedela háčkovať. A vravíš, že robíš pekné očka?
8: Moje tečky majú najkrajšie očka zo všetkých.
6: Stále viac sa mi páčiš. My si asi budeme rozumieť.
8: A čo robíš v tejto jaskyni?
6: No, mňa tu prosím zavreli za trest, lebo som sa nechcel oženiť s princeznou Hrozomilou.
8: Tak to nie je žiaden trest. Trest by bol, keby si sa s ňou oženil.
6: Myslíš? A ty si sa tu ako dostala?
8: Ja tu pracujem.
6: Ty tu háčkuješ?
8: Ale nie. Dnes sa z háčkovania nedá vyžiť. To je len môj koníček. Ja tu straším väzňov.
9: Tak to teba sa tu všetci boja.
8: No, večer prídem trochu postrašiť a za to mi nechajú v kuchyni najchutnejšie sústa z kráľovského stola.
6: Nie je zlé. A postrašíš i mňa?
8: Ale Háčik, drakov nestraším.
9: Aspoň trošku, prosím.
8: Nie, pred tebou sa hanbím.
6: Okulienka, ale ja som väzeň a na strašenie mám právo.
8: Tak dobre, ale iba trošičku.
6: Už sa nemôžem dočkať.
8: Tak teda počúvaj.
6: Ty tak krásne strašíš.
8: Aj ty by si mohol.
6: Vieš, ale mňa ocko ešte nenaučil strašiť.
8: Môžem ťa to naučiť ja. Nie je to také ťažké.
6: Fakt by si ma to naučila?
8: Prečo nie? Len dávaj trochu pozor.
6: Už ani nedýcham.
8: Pozri, tak našpúliš ústa, nadýchneš sa a...
6: Skúsim to.

0: čo sa robí, komorník? Čo sa v podhradí bosorky ženia?
1: To asi tá dračica, čo sme ju najali na strašenie väzňov.
0: Na strašenie komorníkov sme ju nenajali, tak sa netras ako osika.
1: Rozkaz, pán kráľ, ale keď ja sa tak strašne bojím...
0: Tak jej choď povedať, nech prestane. Ešte sa nám rozutekajú i sedliaci v dedine. A kto pozbiera úrodu?
1: Najjasnejší kráľ, keď oni už strašia, dvaja.
0: Kto dvaja? Hádam, neplatíme dve strašidlá. Z nášho rozpočtu si to predsa nemôžeme dovoliť.
1: Tak, jedna straší Drakulienka a teraz už straší i dráčik.
0: Akože, dráčik straší? Veď on mal byť strašený.
1: No veď to. Pridal sa k Drakulienke a strašia obidvaja.
0: Tak už len to nám chýbalo. Najbližšie si bude pýtať i plat. Dve strašidlá si naše kráľovstvo nemôže dovoliť.
1: Ale čo mám robiť, keď sa ich každý bojí? Dráčik Háčik je naviac víťazom rytierského turnaja. Ťažko sa je s ním pasovať.
0: Tak dobre. Musíme rozhodnúť ako vyspelí politici. Oženíme ho s Hrozomilou. Koniec koncov vyhrali ju, tak nech si uberie.
1: Vaša jasnosť, asi zabudla, že kvôli čomu sme Háčika dali do väzenia.
0: Kvôli čomu?
1: Kvôli tomu, že najjasnejšiu princeznú Hrozomilu si nechcel vziať za ženu.
0: Možno si to už rozmyslel?
1: Dovolím si pochybovať. Teraz, keď sa mu tak dobre straší, ha?
0: Tak potom máme jedinú možnosť. Použijeme hrubú silu. Zavolaj kapitána. Pošleme tam naše vojsko a oboch drakov vyhubíme.
2: Prosím vás, som tu dobre? Kde býva dráčik Háčik?
3: A ty si čo za vtáka?
2: Ja som priateľ vášho Háčika.
4: Aký pekný vtáčik. Poď ďalej, sadni si. Neboj sa.
3: Tak ty si stretol nášho Háčika? Ako sa má? Odkedy odišiel do sveta, nemáme o ňom žiadne správy.
2: Nielenže stretol, ja som s ním bojoval na rytierskom turnaji.
3: Fyho, tak ty si potom hrdinský vrabec.
2: To vám teda poviem. Porazili sme všetkých rytierov.
4: A čo môj Háčik? Nič sa mu nestalo?
2: Nebojte sa, bol preca so mnou.
3: A ako ste sa na ten turnaj dostali?
2: No, najprv priletel Háčik na náš javor. Bál som sa, že nám ho zlomí, tak som ho radšej odviedol na rytierský turnaj.
3: A ako si môj syn počínal?
2: No, viete, že sa bál, ale ja som bol pri ňom a všetko som mu povedal.
4: A ako ste bojovali?
2: Prvého rytiera som mu kázal zhodiť chvostom.
3: To je dobrá finta. Tu som mu ukázal ja.
2: Pri druhom sa hodil Háčik pod nohy koňa a rytier spadol sám.
4: Nebolo to nebezpečné?
2: Ani nie. Bol som od nich dosť ďaleko.
3: A čo bolo potom?
2: No, lepko žrút bol najhorší.
4: Aký žrút?
2: Ja už ani presne neviem. Pamätám si len, že Háčik kýchol a vychrlil oheň, že som sa riadne zľakol.
3: Tak náš Háčik už chrlí oheň? Stal sa z neho naozajstný drak.
2: No, nie som si celkom istý.
3: Čo? Nie si si istý?
2: Nie som si istý, či je naozajstný drak.
3: No,

0: tlačiť, cudzinec.
1: To je, tak ja už radšej pôjdem. Čaká ma ešte cesta domov, tešilo ma, snáď sa stretnem aj na budúce. Alebo už radšej nie.
2: Nemal si ho vyhnať. Mohli sme sa dozvedieť viac.
0: Ale čo to trepal? Prečo by chceli zničiť nášho háčika?
2: Náš úbohý synček. Preto sa nám neozval.
0: A toľko sme sa ho naspomínali.
2: A on, chudáčik, je dakde dorúbaný.
0: Náš drahý háčik. Chcel si sa kvôli nám stať hrdinom. Nemusel si odísť z domu. My sme boli na teba pyšní i tak.
2: A ako si krásne háčkoval. Ktorá dračia matka prežila so svojím synom krajšie chvíle.
0: Už ťa nikdy nenaučím bojovať chvostom, púliť oči.
2: Môj úbohý synček, tak ťa nám rozsekali.
0: Náš drahý háčik, teraz niekde ležíš pohodený.
2: Nie, to nepripustím. Letíme na hrad. Keď nám synčeka skantrili, aspoň si ho pochováme.
3: Ľudia Boží, pozrite, čo to na nás letí?
4: Taký veľký draci a neď dvaja, ale suseda vyletia na hrad.
3: Tak ešte šťastie. Tam veľa škody nenarobia.
4: Ako tak môžete rozprávať, tetka? Veď na hrade tiež žijú ľudia.
3: Pravda, žijú. Ale či sú tam, alebo nie, nám sa na poli treba rovnako obracať.
4: Naposledy som videla letieť draka ako malé dievčatko. Hrom vtedy udrel do mlyna a ten drak pomohol mlynárovi postaviť najkrajší mlyn na okolí.
3: Tak to musela byť babička Eleonora. Tá je šikovná. Jej by bolo na hrad škoda.
4: Títo nevyzerali mierumilovne. Dúfajme, že nikomu na hrade neublížia.
3: Ja by veru nedbala. Nech trochu nášho kráľa svetlovlasá tu jeho hrozomilu postrašia. Neustále si poriadajú hostiny a biedný ľud nech na nich robí.
5: Počuli ste, tetka, že uväznili toho dráčika háčika, čo vyhral turnaj? Vraj si nechcel zobrať princeznú Hrozomilu a poviem vám, že sa mu nedivím.
3: Tak vidíte, suseda, dráci len tak pre nič za nič nevzlietnú. Určite sa idú pomstiť za syna. A možno zničia celý hrad.
4: Dúfajme, že nie. Veď zase by ho len biedný ľud musel opraviť.

0: Okolienka, tak sa mi s tebou dobre straší.
1: Aj mne s tebou, háčik.
0: Tak ostaňme spolu.
1: Rada by som, ale už musím ísť. Prídem neskôr.
0: A kde vlastne bývaš?
1: Rodičia mi zahynuli už dávno. Pri lesnom požiari. Bývam si sama v lesnej jaskinke.
0: A nebojíš sa? Pre Drakulienku to môže byť nebezpečné.
1: No, trošku sa bojím, ale chodím tu pravidelne strašiť a je mi potom veselšie.
0: Ale veď si malá, nemala by si ešte pracovať.
1: Aspoň mám pravidelnú stravu.
0: Si taká šikovná.
1: A ty si taký odvážny.
0: Tak ťa aspoň odprevadí.
1: Čo sa to robí?
0: Možno začali manévre. To občas býva.
2: Z rozkazu najjasnejšieho kráľa Svetlovlasa V. vás zatýkam.
0: No, my nemáme nič proti tomu, však uklienka. Keď chcete, i my si s vami zatýkáme.
2: Ja si s vami nejdem týkať. Ja vás idem zatýkať.
0: Tak týkať si či zatýkať, to je predsa jedno. Hlavne, že si rozumieme.
2: Takže vy odporujete rozkazu kráľa?
0: Ale my ničomu neodporujeme.

0: podporujeme. Však okulienka. My kráľa Svetlovlasa dokonca podporujeme. Ja som predsa vyhral jeho turnaj. A slečná okulienka pre neho straší.
1: Tak už dosť. Už aj sa zdajte.
0: Okulienka, čo to ten zlostný vojak vraví? Čo dajte? Veď my nič nemáme.
1: Vzdajte, nie dajte.
0: Už tomu rozumiem. Takže vám nič nemáme dať, ale máme vzdať. A to čo znamená?
1: Už mám toho dosť. Buď sa okamžite vzdáte, alebo vás rozsekáme.
0: Však to by nás mohlo bolieť. My sa radi vzdáme, ale ako sa to robí?
1: Mňa z vás rozpúči. Čo ste obidvaja chýbali v škole? Vzdať sa znamená predsa odovzdať zbrane súperovi, aby ste nemohli ďalej bojovať.
0: Ale my nechceme ďalej bojovať. Zvlášť, keď sme ešte ani nezačali.
2: Ale my nemáme žiadne zbrane.
1: Tým horšie pre vás. Aspoň vás ľahšie porazíme. Vojaci! Na môj povel! Na nich! Hurá!
3: Tak na tomto hrade skončil svoju krátku životnú púť náš jediný synček.
4: Nedarujeme im to, mamička. Všetko tu na popol obrátime.
3: Zadrž, otecko. Veď môžeme ublížiť nevinným. Nesmieme pripustiť, aby náš žiaľ spôsobil ďalšie žiale.
4: Máš pravdu, mamička. Ale keby sme začali obidvaja robiť nálety, na hrade neostane ani len kameň na kameni.
3: Čo z toho? Keď nášho háčika nám to už nevráti.
4: Ale vinník musí byť potrestaný.
3: Nezdá sa ti, že je na hrade nejako ticho?
4: Vychrlím trochu ohňa. Nech nás niekto príde privítať.
3: Pozri, pomohlo to. Ten tučný svetlovlas sa už vygúľal.
4: Na kráľa behá celkom dobre.
3: Pozri, a princezná Hrozomila trieli za ním.
4: Takže vinníci sa nám priznali. Vedia, prečo pred nami utekajú.
3: Ale kde je služobníctvo? A kde vojsko?
4: Pristaneme na nádvorí a všetko zistíme.
3: Všade je ticho. Otecko, cítim sa ako na pohrebe. Kde môže náš háčik byť?
4: Neplač, mamička. Pozri, už i mne sa tisnú slzy do očí. Musíme prehľadať hrad.
3: Ticho. Počúvaj. Ten zvuk predsa poznám.
4: Naozaj? Tak vie háčkovať iba náš dráčik.
3: Háčik, synček náš, kde si?
5: Mami, ocko, tu som, poďte dole do väzenia.
4: Pozri, mamička, koľko je tu ľudí a koľko vojakov.
3: Žiaden sa nehýbe.
4: Všetci sú dokonale obháčkovaní. Sú ako ryby v sieti.
3: No skôr ako muchy v pavučine. Háčik, synček môj jediný, ako si to dokázal? A my sme sa báli, že si už mŕtvi.
0: Aký som šťastný, že vás vidím. Chceli nás rozsekať na kusy, ale pekne sme ich obháčkovali. Nemôžu sa ani pohnúť. Tí sa tak skoro z toho nedostanú.
4: Kto je tá krásna slečna?
0: No, takmer som zabudol, ocko. Mamka, ocko, predstavujem vám svoju priateľku Okulienku.
3: Robí krásne očka.
2: Teší ma. Musím konštatovať, že skvelý syn má skvelých rodičov.
3: No, len sa tak nenafukuj, otecko, lebo nám ulečíš.
4: Ja len, že som na nášho háčika taký pyšný. Ale nám vyrástol, mamička. A ako krásne napúčal.
3: Dobre, že si pripomenul, otecko. Ponáhľajme sa domov. Upečiem najlepší rýchlokys.
0: Má to malý háčik, rodičia. Musíme s Okulienkou dorobiť nejaké očká.

0: darčik. Máte tu nejako veselo.
1: Nemáme dôvod byť smutný.
0: Myslel som si, že ťa zmárnili.
1: To by sme s Okulienkou nesmeli tak dobre háčkovať.
0: Na hrade sa poriada rytierský turnaj. Nepôjdeme.
1: A, prepáč, ale na hlúposti už nemám čas.
0: A čo je na tej tabuli napísané?
1: Á, zabudol som, že ty nevieš čítať. Tak teda počúvaj. Firma H plus O, teda háčiga Okulienka, výroba háčkovaných dečiek.

0: Po otcovej smrti sme zostali traja bratia sami. Mamka nám umreli dávnejšie, tak sme odkázaní sami na seba. Moji bratia Juraj a Martin a ja Ondrej. Po otcovi nám okrem domca zostali ešte Jurajovi Kohút, Martinovi Kocúr a mne Kosa. Ani by som to nespomínal, keby sme práve s Kosou, Kohútom a Kocúrom nezažili čosi neobvyklé. Ale poďme pekne po poriadku. Jedného dňa sme sa zhovárali. Keď budeme doma vysedúvať, ďaleko nezájdeme. Na čím sa pohliadnúť po dajakej riadnej robote?
1: Ľahko sa to povie, Ondrej. Len kde ju nájsť?
2: Poriadnej roboty akoby ani nebolo.
0: Nuž ale, Juraj, dolona nám samo od seba nič nepadne.
1: To nie, ale... Len ako na to?
0: Pozri, Martin. Každému z nás dačo zostalo po nebohom otcovi. Tebe Kocúr, Jurajovi Kohút a mne Kosa. No skúsme s tým dačo nadobudnúť. Vyberme sa na skúsi do sveta.
2: A čože by sme s takýmto majetkom nadobudli vo svete?
0: Ako to môžeš vedieť, pokým neskúsiš?
1: Veru, a ja si myslím, že to nemá zmysel.
0: Ako chcete, bračekovci. Skúsim ísť teda sám.
2: Ale čo si vo svete počneš?
0: Vezmem Kosu na plece a uvidím. Nádam sa len, ak to nájde, kto potrebuje lúku skosiť. A čo poviete?
2: Neviem, bratku, neviem.
1: Nuž, ťažko radiť.
0: Pôjdem, bračekovci, uvidím čo a ako. Vy sa tu zatiaľ v zdraví držte.
1: Nuž, ako myslíš?
2: A daj na seba v tom šírom svete pozor.
0: Nič sa neboj, daj ako už len bude.
1: A skoro sa vráť.
0: Vrátim sa, vrátim. Majte sa tu dobre.

0: Aj priznám sa, riadne som ustal. Išiel som, nikde nikoho. Až tuto ľa, nápis zriem. Ťarbákovo. No čo to za názov? Vraj Ťarbákovo. A či sa tak môže mesto zvať? Tuto akýsi vojačik drieme. Opýtam sa.
1: Hej, vojak! Vojačik! No nespí, duša darebná.
2: Čo to?
1: Slnko je vysoko.
2: Čo to? Čo otravuješ? Nevidíš, že som v službe?
1: Videl som, že spíš.
2: Nespím, ale bdiem. A ty si čo zač? Čo si chcel?
1: Iba som sa chcel opýtať, či sa toto mesto naozaj volá Ťarbákovo.
2: Ha, keby len mesto. Celé kráľovstvo. A čo sa ti nezdá?
1: No už taký čudný názov má. Nikdy som o takom nečul.
2: Aha. A čo to máš na pleci? Akú zbraň?
1: Ale kdeže zbraň? To je kosa.
2: Kosa?
1: Mhm.
2: A na čo je taká kosa?
1: No, kosou sa kosí. Napríklad tráva. Keď narastie, tak sa pokosí a dá dobytku.
2: Pokosí? Ale ako?
1: No, postína sa.
2: Naozaj? Fy, to je zvláštne. A my trávu trháme rukami.
1: Ojoj, to sa s ňou riadne natrápite.
2: No veru, ruky si dodriapeme. Ty počuj, a či by si nám neukázal, ako tá tvoja kosa kosí?
1: Ak sa mi odmeníte, skúsil by som.
2: Vieš čo? Zavediem ťa k nášmu kráľovi. Toho bude tá tvoja kosa určite zaujímať.
1: No, keď myslíš, nedbám.

0: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ.
1: Čo je? Horí? Alebo nebodaj? Vojna?
0: Nie. Ani jedno, ani druhé, chvála Bohu.
1: Vojak. Čo za správu prinášaš, že mi kvôli nej spánok odnášaš? Vojak. Za kou správu prichodíš, že kvôli nej svojho kráľa zobudíš?
0: Najjasnejší kráľ, tuto tento pocestný má čosi ešte asi nevidel.
1: A kvôli tomu rušíš kráľovský spánok? A či ty nevieš, vojak bezočivý, že kráľovský spánok je vec náramne dôležitá?
0: Viem.
1: A že kráľ si musí oddychnúť, lebo iba oddychnutý kráľ môže vládnuť umne a s rozvahou? Potrebuje naše kráľovstvo Ťarbákovo a rozvahu?
0: Potrebuje.
1: Tak ma nechaj spať.
2: Vidíš, vojak, neoddá sa vyrušovať kráľovské veličenstvo.
1: A ty si kto?
2: Ondrej.
0: No, ten pocestný, čo som vravel.
1: Aha. A čo to máš na pleci?
0: No, tú vec, čo som vravel.
1: Aha. A čo je to za vec?
2: Kosa, kráľovské veličenstvo.
1: Koza?
2: Nie, koza. Kosa.
1: Aha, veď vidím. A na čo je tá
2: kosa? Kosa. Kosou sa kosí.
1: Aha. A čo také sa
2: Kosí. No, kosí sa napríklad tráva. Keď tráva narastie, kosa ju zotne a tráva si ľahne.
0: No, netreba ju rukami tráť. Sama padne.
1: Či ozaj, naozaj?
2: No, naozaj.
0: Jema, tak som si pomyslel, najjasnejší kráľ, či by sa v kráľovstve taká kosa nezišla.
1: Aha. Aj by sa zišla. A nechcel by si nám ju nechať?
2: Hej, nechcel najjasnejší kráľ. Iba ak predal.
1: Dobre. Ale najprv ju vyskúšajte.
2: Ale pod jednou podmienkou.
1: No?
2: Že kosu nebude pri robote nik vyrušovať.
1: Aha. Nebude. No keď sa je chce robiť, nech robí.
0: Hej, a mňa už nechajte na pokoji. Treba by nabrať síl.

0: Nedalo mi Ondrej spať. Prišiel som kosu pozrieť. Ale čo to zrie môj kráľovský zrak? Veď na celej lúke tráva leží. To ju kosa poválala.
1: No veru, kosa kráľovské veličenstvo.
0: Tak chytro? Veď ruka mi sa trhá niekoľko dní. Skvelá to vecička. No tak čo? Predáš nám ju?
1: No, ak sa zjednáme...
0: Dám za ňu 100 zlatých.
1: 100 zlatých?
0: Áno, tu ich máš. No, a kosu nám necháš, he?
1: Veru, nechám. A dobre si ju užite.

0: Povedz, vojak, koľko poľa a trávy skosila kosa?
1: Nož, najjasnejší kráľ. A kosí... nič.
0: Aha. A ako nič?
1: Zapichol som na poli do zeme, stojí tam a ani sa nepohne.
0: A prikázal si jej?
1: Prikázal. Zo tri razy.
0: Aha. A?
1: Nič.
0: Do temnice s ňou. Však tam pôjde v rozumu.
1: Ako rozkážeš, kráľovské veličenstvo.

0: sa mávate, bračekovci?
1: Andrej, vítaj!
2: Ukáž sa, brače. Celý si?
0: Celý. Iba kosa mi chýba.
2: A kde sa ti podiela?
0: Predal som ju.
3: A čo budeš mať?
0: Ale neboj sa, Martin. Predal som ju za 100 zlatých. No za to dostanem kôs, koľko chcem.
2: Za kosu? Toľké peniaze?
0: Veru.
2: A kde, prosím ťa?
0: Naďabil som na krajinu Ťarbákovo. A tam žijú ľudia, akí si ťarbaví. A vy ako?
3: Po biede.
2: Pomaly nebude do čoho zahryznúť. Už sme skoro aj kohúta zarezali, iba mi ho ľúto prišlo.
0: Dobre, že ste ho nezmárnili. Vyber sa s ním radšej do sveta. Hádam ti ešte aj dáky grož do domu prinesie.

0: Je to ako Ondrej vravel. Na tabuli stojí, že tu začína kráľovstvo Ťarbákovo. Aho, aj vojak tu drieme. Hej, vojak! Hej, čože spíš, keď slnko je vysoko?
1: A kto ma to ruší pri stráži?
0: Iba ja, pocestný. Juraj sa volám.
1: A počo si prišiel až do nášho kráľovstva?
0: Ale nuž, zatúlal som sa.
1: Joj, a čo za príšera ti na pleci sedí?
0: To nie je príšera, lež kohút.
1: Kohút? A na čo je komu kohút?
0: Na všeličo. Napríklad privoláva nový deň.
1: A to už ako?
0: Zavčas ráno zakikiríka, teda zaspieva, a potom sa o chvíľu rozviní.
1: Fíha. A to nemusíš s ním vedno privítať nový deň?
0: Keď sa mi zažiada, privítam. Keď sa mi nechce, spím ďalej.
1: Také čosi. No, to musím zvestovať nášmu kráľovi. Poď so mnou. Iste ho to bude zaujímať.
0: K samotnému kráľovi?
1: Áno.
0: Keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ, najjasnejší kráľ, vstávaj, vstávaj, najjasnejší kráľ, nesiem novinu.
1: Ako sa opovažuješ rušiť kráľovský spánok? Vari už kosa kosí?
0: To nie, nechce počúvnuť, ale tuto, tento pocestný, Juraj sa volá, má neobyčajné zviera.
2: A nehryzie?
3: Nehryzie.
2: Aha, aha, to je dobre. A čo teda robí?
0: Víta nový deň.
2: Aha, aha. A ako?
0: No, zaspieva a deň je tu.
2: Aha, to je to zviera, čo máš na pleci?
3: Áno, áno, najjasnejší kráľ. Je to kohút.
2: Aha, aha. No, ako si sa mi to nevidí. Veď my všetci chodíme vítať nový deň až k nášmu najvyššiemu vršku na začiatku kráľovstva. A je to také úmorné.
3: To teda musí byť naozaj veľmi namáhavé.
2: Ha, keby len to. Večer zase musíme odprevadiť deň až k druhému náprotivnému vršku, kde sa naše milé Ťarbákovo končí.
3: Aj, to vás musia nohy riadne bolieť.
2: A ako?
3: No.
2: Z toľkej únavy potom všetci spíme. A najmä v noci, ale podaktorí i cez deň.
3: Ako by nie? Z toľkej driny?
2: Myslíš, že by tú únavnú drinu porobil kohút za nás?
3: Zaručene.
2: Aha, aha. Nuž, vyskúšame ho a uvidíme.

0: Keby som to nevidel na vlastné oči, neveril by som. Nad ránom zaspieval kohút a o chvíľu bolo svetlo. Nastal nový deň. A nik z celého kráľovstva ho nemusel ísť toľký kus cesty vítať. Je to skvelé, skvelé. Ale čo bude večer?
1: Kto má takého kohúta, nemusí ísť deň odprevádzať. Keď pôjde spať kohút, poberie sa i deň.
0: Aha, no to je úžasné. Predáš mi kohúta?
1: Ťažko by som sa ja s ním lúčil. Je to pamiatka po ocovi.
0: Veľmi by si nám pomohol. Predaj si na... Dám ti za... Koľko, počkaj. 200 zlatých.
1: Ej, no čo s tebou? Nech je teda tvoj.
0: Páčiš sa mi, vďaka ti. A keď zas pôjdeš okolo, nezabudni nás pozrieť.

0: Pravdu si mal, Ondrej. Takých hlupákov, ako žijú v Čarbákove, ťažko inde nájsť.
1: No vidíš.
2: Háda by som sa mal tam i ja pozrieť.
1: No veru mal.
2: Iba, že neviem, čo by som si tam s mojim kocúrom počal.
0: Aj, keď som im ja predal kohúta, hádam sa aj tebe pošťastí niečo s kocúrom.
2: Tak teda, bratekovci, dobre sa tu majte. A držte mi palce.
1: Neboj sa, budeme.
0: Na nohách i na rukách.

0: Barbákovo. Na môj veru, tu som na mieste. Hej, vojak. Či ma počuješ?
1: Čo by som tam nepočul? Veď mám uši čisté. Čo by si rád?
0: Som dobre v kráľovstve Ťarbákove.
1: To si? A po čo si prišiel?
0: Iba tak. Vraj tu je 100 dobrých ľudí.
1: Je 100. I dobrých, i múdrych. A vo vreci máš čo?
0: Kocúra.
1: Kocúra? A to je čo?
0: Pozri sa.
1: Fíha. A na čo je ten
0: Kocúr lapá myši.
1: Na skutku? Ten by sa nám zišiel. V našom kráľovstve je myši ani maku. Kráľ ich nemá v láske. Rád by sa ich zbavil, iba nevie ako. A či by si so mnou zašiel k nášmu kráľovi?
0: No, keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ! Najjasnejší kráľ!
1: Vyspím sa už konečne. Koľkokrát ti mám vravieť, že kráľovský spánok je pre celú krajinu najdôležitejšia vec.
0: Odpusť mi, kráľ môj, ale je tu jeden pocestný. Akože sa voláš?
2: Martin.
0: Martin. A má kocúra.
1: Čože má?
2: Kocúra, najjasnejší kráľ.
1: Aha, aha. Je... A čo je to?
2: Pozri, tu ho mám vo vreci.
1: A na čo je taký kocúr?
2: Lapa myši.
1: A všetky?
2: Rad za radom. Chceš sa presvedčiť?
1: Aha, aha. Vypusť ho z vreca von.

0: aha, veď kocúr zaspal.
1: Bodaj by nie, toľko myši požral, že ustal. Keď si oddychne, pustí sa do ďalších.
0: Aha, to bude skvelé. Konečne sa zbavíme tých nepríjemných tvorov. A počuj, Martin, predáš mi kocúra?
2: No.
0: Dám ti zaň 300 zlatých.
2: No.
0: Aha, dohovorené. Tak, tu máš peniaze. Tak. A keď chceš, môžeš odísť domov.
1: Vďaka ti, kráľ, za groše. A pôjdem ja veru svojou cestou.
0: Len pekne, choď. Aha, a ešte čosi. Čo bude s kocúrom, keď požerie všetky myši? Čo budeš hrať?
1: Čo vás potom?
0: Čože? Potom nás? Aha, nás. A kde sa podiel? Vojak, čo stojíš? Bež za ním a dolap ho.
3: Čo to? Čo, ako? Aha, veď aj, už bežím.

0: A tak som vám, Bračekovci, z toho Čarbákova ledva ufrngol.
1: Mal si ale šťastie.
2: Hlavná vec, že sme zase všetci spolu. Pohromade a v zdraví. Otec by mal z nás iste radosť.
0: Ako sme s jeho poslednou vôľou zaobchodili.
1: A že sme neohlúpli ako ty v Čarbákove.

0: tak sa skončili naše príhody s kosou, kohútom a kocúrom v kráľovstve Ťarbákove. Nezabudneme na ne, pokým živí budeme. Ťažko by sme také čosi odznove zažili, lebo hádam teraz ani v Ťarbákove takých hlupákov nie je to.
1: Večer s detským rádiom.

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Mamička z rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa. Smeje sa hneď za rána.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

zo školy s veľkou guľou,

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol.

uzamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
4: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá večer.

pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

vedľa teba. Keď ťa z izby mama hreší, ja už chrápem, ty si svieži, mesiac smiechom špúli ústa. Kto tu koho vlastne už

0: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič. Oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare, nájdi polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Noc s detským rádiom.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to.

0: chod, nečakaj, no to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Prešiel si cez bránu, čau, navždy smola. Máme ťa v pekle, tak sa to tu volá. Ľudia sa zlosia a nám peklo rasie. Keď sa tu objavíš, nemal si šťastie. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.